町の写真屋さん、写真の満田豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、北鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: JOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は砂糖とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月6日水曜日、ウェイクアップジャングルエンズデー、水曜の朝、フーコがお送りしています。今日はね、ゴールデンウィーク最後の休日ということで、ゆっくりお家で過ごしてらっしゃる皆さんもいらっしゃるでしょうか。このフーコの放送、ウェイクアップジャングル聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。さあ、時刻は9時6分を回りました。10時ちょっと前まであと1時間弱となりましたよ。今日はね、ちょっと機械が変わって新しくなって初めての放送ということでね、ちょっとやはりね、ドキドキしながらしておりますけれどもね、朝ちょっとね、早くじゃなくて普通にいつもの感じで来たので、朝ちょっとバタバタとね、あの機械の確認とかしておりましたけれどもね、ようやくちょっとずつ慣れてきた感じでしょうか。もう7階スタジオの

機会ね新しくなって、本当応援してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。クラウドファンディングでね昨年支援してくださった皆様本当にありがとうございました。皆さんのご支援のおかげでようやく機械を買うことができましたよ。本当に感謝です。新しい機械ね嬉しいですね。音源がねたくさんできるようになったので、曲もねたくさんかけられる感じで、そこすごくね嬉しいですね。あとは慣れるだけという感じでしょうか。さあ皆さんゴールデンウィークどうお過ごしでしたか。私はねそう京都のね祇園の方の奥の方にねうちの旦那さんの両親のお墓があって、まあ、そのお墓参りに行ってきたんですけど、もう祇園ねすごい人でした。まあ、京都祇園の近くなんでねそこも通って行ったんですけども、すごい人、学生、中学生から高校生の皆さんもたくさんいらっしゃったかな。これ皆さんゴールデン、ね、ウィークの真ん中の1日って修学旅行ってうちの旦那さんとなんだろうって言いながらね見てたんですけど、京都駅からねそうそうこの祇園に行くまでの間もね市バス、京都駅から市バスもね乗る人がすごい人、まあ、並んで次のバスに乗れたんですけどもね、早めに206っていうね私がよく乗って学生の頃に乗っていたバスでねちょっと懐かしい感じですね。33軒のところとか京都国立博物館をね通って祇園に行くんですけど、33軒のね私そこの歩いて1分ぐらいのところに住んでたんですよ、1年ちょっとぐらい。なのでそこ通るたびにね懐かしい気持ちになりますね。そしてもう祇園に着いたら本当すごい人で、海外からのねお客様もたくさんいらっしゃいますし、なんかとっても幸せなこの感じの風景でした。それでその日、次の日か、次の日はね5月2日土曜日すごいいいお天気で、朝ね私一人で映画梅田に見に行ってたんですよ。そう、その映画がですねちょっとこの曲を聴きながら行きましょう。スノーマンの目黒蓮さん主演の映画坂本デイズ、私がまあこれをなぜ見に行ったかというと、そのファンタスティックスのね八木優星さんが出演されてるからなんですけど、すごいね面白かったです。まあ、アニメ漫画が原作の感じなんですけど、すごい面白くってすごい笑いました。で迫力もあるしね、いやなかなかゴールデンウィーク中の土曜日朝9時からの見たんですけど満席でした。いや本当ね予想以上に面白くって楽しみましたよ。スノーマンのね目黒蓮さんが主演で出てらっしゃるんですけど、こう太ったお父さん役の分とすごいスッとしたのと、すごいね本当なんかカリスマのようにすごく魅力的な役で出演されてました。また奥さん役の上田彩さんがねとっても可愛くってね、ちょっと私ねこのスノーマンのバンっていう主題歌、映画の坂本デイズの主題歌見つけたいなと思ってたんですけど、ちょっと見つからず残念でした。ということでね、このカリスマックスをお届けしています。映画本当いいですよね。そう、私豊岡劇場でもねファンタスティックスの堀夏っていうダンサーの堀夏樹さんが出てるのちょっと前に見たんですよ、4月に。恋愛上等、いや違う、恋愛上等じゃなくて何だったかな、純愛上等っていう、これも多分アニメ原作かな。男子高校生たちがこう縄張り争いじゃないけど、まあそういうので戦うのかな、喧嘩するっていう、そういう映画かなっていうイメージで私行ったんですね。その堀夏、ファンタスティックスの堀夏が出てるのが割とキーな役で出てるって、なんとなくそのチラシを見た時にね書いてあったのか思ったのかなんで行ったんですけど、なかなかね堀夏出てこなくって、でもほらなかなか豊岡劇場でファンタスティックスのメンバーが出てる映画出ることないんでね、それでも絶対行こうと思って行ってみて、まあなかなか出てこなかったんですけどもね、まあ、それでも途中から結構出てきて見てたんですけど、

私が一番驚いたのは、まあ、あの頃すごい忙しかったしあんまり把握せずに行ったせいもあるんですけど、なんと女性が一人も、いや一人、おばあちゃんが一人出てきたかな、女の子が全然出てこないんですよ。とにかく女性が全く出てこない、高校生の物語なのに、え本当にみたいな感じで、ちょっとねボーイズラブな感じだったんですね。ちょっと全然知らずに行ってしまって、見に行って、ってこう可愛い女の子たちが出てくるのかなと思ったら女子高生、 JK は全然出てこずに、はい、もう男の子たちばっかりでしたね。でもなかなか面白く見させていただいたんですけれども、豊川の高校生の皆さんも見に行かれた方がたくさんいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれどもね。恋愛上等じゃない、私いつも間違えるんだな、純愛上等、そう純愛上等という映画ね、見に行かれた皆さんいらっしゃったらぜひ感想風子までお寄せください。お待ちしています。さあそれではちょっとこの辺で、この辺で IT からのお知らせ行かないといけないですね。時刻は9時13分になりました。それでは IT からのお知らせをお届けしましょう。

時刻は9時14分です。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。すいません、先ほどですね、何か機械が使えてちょっとね、なりましたね。大変失礼いたしました。さあ、それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンターの IT の提供でお送りしていきましょう。まずはワック豊岡子ども広場からのご案内です。ワック豊岡子ども広場、この IT4 階にあります。対象年齢0歳から小学校6年生までということでね、今日は祝日なのでクール制ですね。平日午前午後の2部制となっています。今日は祝日なのでクール制。ワーク子ども広場ワークショップ今日開催ですね。5月6日水曜日まで、鯉のぼり制作に挑戦、手のひらサイズの鯉のぼりを子ども広場に飾り付けようというワークショップが今日まで5月6日水曜日まで開催となっています。いろんな、ね、エリアがありますよ。アクティブエリア、ロールプレイエリア、ベビーエリア、コンストラクションエリアとね、4つのエリアに分かれています。全天候型の子どもの遊び場、ワック豊岡子ども広場。さあ、こちらですね、申し込みご利用には LINE 予約が必要です。 LINE お持ちでない方は、詳しくは、LINE お持ちない方はお電話でのご予約が可能です。詳しくはワック豊岡ホームページご覧ください。みんなでね、一緒にハイハイレース、5月9日の土曜日、第一クールに行われます。さあ、そして10時からオープンします3階ニトリからの情報です。ゴールデンウィーク模様替え応援キャンペーン、5月11日月曜日まで開催となっています。今はね、昨年モデルの N クールがお買い得。もうね、暑くなってきたら N クールの季節ですよね。ニトリの N クール、ニトリオリジナルの接触冷感生地を使用した商品、 N クールダブルスーパーが一番冷たいんですよね。Nクールダブルスーパー、両面使える敷パッド、シングル3490円、両面使えるひんやりケット、シングル2990

0: 390円となっています。普通のね N クール両面使えるボックスパッドシングル1990円です。さあそして新しいね枕カバー掛け布団カバーとかいかがですか。枕カバー499円、掛け布団カバーシングル1790円、マルチスポリシーツシングル1790円。シーツもねたまに新しく買い替えたくなりますよね。そして吸水がいい柔らかいバスマット各種29cm×39cm 999円、38cm×59cm 1490円。そしてちょっといろいろ収納衣替えの時に助かる商品、ベルト付き棒ダニ収納バッグ990円となっています。そしてバスケット各種、スクエア型のバスケット各種599円、ちょっとロングサイズは999円とお買い得になってます。ニトリでねお好みの商品見つけてみてはいかがでしょうか。さあそして今日は水曜日 IT 会佐藤、ここは大金一祭、毎週水曜日はね大金一祭開催です。もう金一価格にてねいろいろお買い得となってますよ。 i プラスカード会員の皆様は i ポイント2倍の日。さあいろいろありますね。今日6日水曜日までのだんだんごちそう握り盛り合わせ本マグロ中トロ入り9貫入りで税込み1058円、握り盛り合わせ30貫入りは4298円、税込み30貫入りですよ。マグロ尽くし握り盛り合わせ6貫8貫入り税込み1077円、特盛り握り盛り合わせ11貫入りで税込み753円となっています。さあそして焼肉バーベキュー用のねエンジョイしませんかっていうのもありますよ。カナダさん豚肉バラ焼肉用 100g あたり税込み213円、国産の再建鶏もも角切り 100g あたり税込み192円。お野菜ではピーマン、宮崎県産または鹿児島県産のピーマンが1袋税込み105円、ニュージーランド産のかぼちゃ4分の1切れ税込み192円になってます。そう私どっちもね買いましたね、このゴールデンウィーク中に美味しくいただいてますよ。生しいたけ徳島県産は 180g 入りで税込み321円となっています。あとねお酒コーナーではキリンの本キリン 350ml×6缶入りで税込み877円、サントリーザプレミアムモルツ 350ml×6缶入りで税込み1262円、ノンアルコールサントリーオールフリー 350ml×6缶入りで699円、サントリーノンアルコール体を思うオールフリー、こちらも 350ml×6缶入りで税込み699円となっています。さあねもう祝日の今日水曜日大金一祭開催です。金一価格にていろいろお買い得になっておりますのでね、お買い得商品多数ある大金一祭の今日水曜に IT 会佐藤でお買い物いかがでしょうか。ぜひこの機会に素敵な商品と出会ってくださいね。以上この時間 IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に。

お届けしているのは山口百恵さんの歌うロックンロールウィドです。そう、あの4月29日昭和の日に私あの担当だったのでちょっと選んでた曲なんですよ。ちょっとかけそびれちゃったんですけど、この曲好きでということでね、今日かけておりますよ。さあ、メッセージいただきました。ご紹介しましょう。ジャングルネーム高野ブックさんからありがとうございます。ブックさん、ボンジョールの、あ、今日イタリア語がある、なんてなんて、オチシコンクルーデイルルンルンゴフィーネセティマーナ、あ、今日で連休おしまいですねっていうことを言ってくださってるみたいです。ありがとうございます。日本語がでもねちゃんと書いてくださっててありがとうございます。今日、昨日は骨折してから病院以外で初めて外に出てみました。とってもいいお天気だったので近所の川が見えるところまでお散歩、ちょっと坂道も松葉勢と一緒に上がれましたよって。そうですか、よかった。とは言ってもまだ一人で遠出できないので今したいことは豆のコーヒーが飲みたいですって。いやー、もう本当にね、写真送ってくださってるんです。あまりに飲みたくって iPhone のアルバムからよく行くお店のコーヒー写真をコラージュしました。ロコさん、この写真のコーヒーどれがどこのコーヒーって分かりますか。あ、難しい。ちょっとあ、豊劇のコーヒーが分かります。豊劇のね、東屋さんのコーヒーですね。美味しいですよね。そしてこれはハッチカフェって書いてあるかな。すごい、いろんなところのコーヒーとパンとかマフィンとか美味しそうな写真を送ってくださってます。高野ブックさん、ありがとうございます。豊岡、田島って美味しいコーヒー多いですよね。治ったらまたコーヒー巡りしますということで、あ、リクエストもいただいてますね。ありがとうございます。ちょっと探してお届けします。ありがとうございます。もう高野ブックさん、本当大丈夫ですか。無理しねしないでお大事に。最後治る時がね一番あの大変だと思うので、大切だと思うので。そういえば私自分でもね、私も剥離骨折して1ヶ月弱ぐらい松葉杖生活してたんですけど、そこの整形外科のところで見つけた本があって、大切なことっていう絵本と出会って、その本を私今買って持ってます。とってもねいい本です。さあ、高野ブックさんからのメッセージご紹介しました。そしてお送りしたのは昭和の曲、私にとっての昭和の懐かしい曲、山口百恵さんのロックンロールウィドをお送りしました。さあ、ちょっともう一曲ねお送りしたい感じなんですけど、あ、でもコーヒーの歌がちょっとない感じかな。ちょっと探してみようかしらと思いながら、もう一曲、じゃあ懐かしい曲をお届けしましょう。これも私の好きな歌なんですね。ということで、あら、なぜかない、なぜかないけど、あった、この曲をお送りします。

お届けしたのは中森明菜で飾りじゃないのよ涙はでした。先日ね、本当京都行った時に、私短大時代京都に住んでたので、でね、やっぱりこの飾りじゃないのよ涙はっていうのはよくカラオケとかで歌った曲だなと思い出しておりました。昭和の歌、私にとってのなんか昭和の懐かしい歌第2弾をお送りしました。この後はモーニングブレイクタイムをお送りします。

0: 時刻は9時30分です。それではモーニングブレイクタイム、今日は先日ガウディ展を見に行ってきた時のことをお話しようかなと思います。
1: ちょっとまたマイク間違えましたね。届いてましたでしょうか、私の声。時刻は9時31分になりました。モーニングブレイクタイム、この時間は今日はね、梅田で現在開催中のガウディ展見に行ってきた時のことをお話ししようかなと思います。そう、あの有名なね、未だに建築中のあのスペインバルセロナにねあるサグラダファミリア、これを設計した方アントニ・ガウディさん、このガウディさんの今年没後100年ということでね、ガウディ展が開催されています。秘蔵のねコレクション世界初公開ということでね、あの梅田グランフロントをちょっと行ったところ、グラングリーン大阪内にある VS っていう施設の中にあるんですけど、ちょっと入り口がね分かりにくいんですけれどもね、そう5月3日に行ってきたんですけど、朝は私 の母の方のねあの両親とかのお墓参り行ってきて、天王寺にいつもなんかね一人で行くこと多いんですけど、今回まあ旦那さんと二人で一緒に行ってきて、あの大阪のね環状線外回りで天王寺まで行って、で天王寺からまた大阪まで外回りでっていう感じで、大阪ドームをね見ながら、あのすぐ近くにあるの見ながら帰って、あの大阪まで来たんですけれど、そしてねちょっとあの天王寺ちょっとゆっくり行動してたんで、あっという間にお昼前になって、大阪に戻ったらね12時過ぎてたんですよ。でもあのガウディ展に行きたいなと思ってたらね、うちの旦那さんがほんならお昼ご飯電車乗ってからにしようって言ってくれて、そうなんです、電車の時間がね2時11分だったんです。特急コウノトリがね確か、そうなのであんまり時間がないっていう感じだったんだけど、じゃあもうお昼ご飯電車乗ってからにしようって言ってくれたんで、大阪グランフロントね近くの大阪グラングリーン、そう大阪内で開催中のガウディ展行くことができました。もうねあのガウディ展開催してるっていうのを大阪来てから知ったんですよ。京阪電車の K プレスっていう情報誌見て知って、絶対行きたいと思ってね、前日に旦那さんに提案して行くことになって、なんかねその京阪電車の新聞、まあ、情報誌 K プレスにはねそんな詳しく載ってなかったんですよ。でももうガウディ展だったらもう絶対行きたい、バルセロナのねあのガウディの作品、あのずっと昔に見に行ったんですけど好きだったので、サグラダファミリアもねいいし行きたいなって思っていて、であまりねこう下調べする時間がなかったんですよ。あの私のスマホ新しいのにちょっと前に変えたんですけど、なぜか外でオフラインになってしまって全然つながらないんですね。いろいろ試したし、ちょっとあるねあの人にも聞いたりしたんですけど、なんか直らなくって、ちょっとね近々あの行こうと思ってるんですけど、この連休中すごい人そうで、ちょっとね行けない、まだ行けてないんですけれども、なんでスマホですぐピッて調べることもできなくって、でそのままでもまあなんとかなるだろうと思って行って、受付でねあの入館料が2900円って書いてあったんですよ。2900円、えっそんな高かったん、ちょっとひるんだんですけど、私の中では1500円から2000円ぐらいまでかなと思ってたんでね、2900円ってちょっと高いなと思ったんだけど、もうここまで来たし、あのここ私が行こうって言ったから私払うねって言って、であの2人分で5800円ですよね。日曜土日祝日はね2900円、平日は2700円なんですよ。それで行ってきました。もう建築家のガウディも生きてよかったです。ガウディのね世界観いろいろ感じることができました。ちょっとあんまりゆっくりはしてる時間なかったんですけど、1時間弱で見て回って、人がね思ったより、まあ、たくさんいらっしゃったんだけど思ったよりもあの多くなくって、もうずいぶん昔ね30年近く前私バルセロナを一人で旅行したんですけどね、 サグラダファミリア行った訪れた時のことを、ね、思い出しました。もう本当ね、ガウディの建築建物素晴らしいですよね。サグラダファミリア見た時の衝撃は本当すごくて、遠くに見えてるのがだんだんだんだん近くなってきて、あ、サグラダファミリアだっていう、もうあの教会のことはね、なかなか印象深かったですね。どんどんどんどん近くになるにつれて歩いていって、その威厳素晴らしさがこう圧倒される、なんか教会でしたね、サグラダファミリア。それを設計されたガウディの、ね、ガウディ展ということで、もう絶対見に行きたいなと思って行ってきたんですけど、私がその好きな、あんまりたくさん見て回ってないけど、ガウディの作品でカサミラっていう建物もあって、ちょっと落ち着いた感じで、緑のね、なみなみっとした感じが感じられる、それも好きだったんですけどもね。そう、本当あの他の未完の建物の模型とかもねありました。サグラダファミリアの真っ白い模型があったりね、なんか歴史のことが語られてあったり、なんで作ることになったのかっていうのがねあったり、あとね、色の変わるトカゲ、なんかパネル触ったら色の変わるトカゲがあったり、いや、 やっぱりほら色使いがすごくね素敵なのでね、ガウディさんの作品でね。そうそう、あの平成ジャンプの伊能水さん、ナビゲーター、展示物のナビゲーターとかもねされてましたね。聞きやすかったですね、はい、耳を傾けて聞いてました。でも私がなんか一番良かったのは、そのラストの方にあるスクリーン上映、これがすごいね圧巻でね、すごく素敵でしたね。2回弱ぐらい見ました、はい、ゆっくりと。もうちょっとねお高めなんだけど、ガウディを感じることができる空間なんです。皆さん、もし興味のある皆さんいらっしゃ

ったらぜひ大阪梅田グランフロント近くのグラングリーン大阪内にある VS という施設で地下ですね、開催されてます。ガウディ展、スペインガウディのね、ちょっと感じることができますよ。訪れてみてください。6月15日

お届けしているのはバーモスアバイラー、バーモスアバイラーのスペイン語で踊りましょう、一緒に踊ろうっていう感じの、あの歌なんですけどもね、言葉で歌っているのはイタリアのデュオポップスの2人、パオラ&キアラです。私が唯一イタリアで買った CD の中に入っている曲、バーモスアバイラー、多分ね、いろんな方がカバーされていると思いますね。ちょっとスペインのね、あのバルセロナのサグラダファミリア設計されたガウディ展見に行ってきたので、ちょっとスペインの曲をお届けしてみました。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。なかなかね、ということはまた違った文化を感じれる大阪でも、やっぱり豊岡に帰ってくると本当

お届けした曲はボアモスアバイラー、キアラ&パーラでお送りしました。今日のモーニングブレイクタイムは大阪のガウディ展見に行ってきた時のことをお話しさせていただきました。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。この後はニュースお届けします。

時刻は9時42分です。それではニュースをお伝えします。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務省協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍政府組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力低下が加速する恐れもあります。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。おしまいに、大気中に浮遊するプラスチック微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

それでは一曲聴いていただきましょう。先日月曜日にね、伊豆市に行った時に、なんとすごい晴れてるのに雨がすごい降ってたんですよ。雨がすごい降ってるっていうか、なんかパラパラパラパラってすごく雨も降ってきてて、その時にね、虹出ないかなと思いながら車走ってたんですけど、3時前ぐらいだったかな、3時過ぎだったかな、そのぐらいの時に、そしたらね、うっすらと低く虹が見えましたので、この曲をお届けします。

時刻は9時50分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は雲が目立ちますが、北部を中心に晴れ間が広がっています。大型連休最終日の今日は高気圧に覆われるため日差しが届くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎから夕方は雲が多くなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度と昨日より少し高くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、昼過ぎから夕方曇りとなるでしょう。最高気温が豊岡26度、木の先、伊豆市、丹東25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして連休明けの明日は時折雲が出る程度で晴れる時間が長くなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日より少し上がって汗ばむ陽気になりそうです。続いて週間予報です。8日金曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温16度、最高気温23度。9日土曜日、10日日曜日、11日月曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日

15度、日曜日13度、月曜日14度、最高気温土曜日22度、日曜日と月曜日は24度、そして12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最低気温15度、最高気温24度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。兵庫県田島北部、田島南部、そして京都府丹後地方にも現在警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルの予報となっています。では9時の時点の気温見ていきましょう。上がりましたね。豊岡20度超えてきましたよ。豊岡 20.8 度、南の風3メートル、霞 17.0 度、北の風3メートル、和田山 19.5 度、東南東の風2メートルとなっています。日照時間8時から9時の日照時間、どの地点も60分ということで、もうさんさんと日差しが降り注いでおりますね。さあ、いいお天気、お昼過ぎから夕方はね、ちょっと曇りになっていきそうですけれども、今日は最高気温24度から26度ということですので、あと4度から5度ぐらい上がりそうです。暑く夏日になりそうですかね。皆さん服装でうまく調整して体調を整えてお過ごしくださいね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。ラストはこの曲、小袋でスタディースマイルストーリー。それから高野ブックさん、ごめんなさい、なぜかねコーヒールンバ出てこなかったんですよ。なんででしょうね。コーヒーの曲たくさん出てきたのにコーヒールンバが出てこなくって、私きっと家にあると思うので、明日の9時後にお送りできればと思います。ちょっとコーヒーの話もしたいしね。そうなんです、ちょっとコーヒー、コメダコーヒーに行ってきた時の行ってきたって食べてないんですけど、そうなんです、したいしね。明日お届けしますね。高野ブックさん、もう一日お待ちくださると嬉しいです。さあ、豊岡劇場、今日5月6日いろいろ映画やってますよ。あの話題の映画何でしたっけ、小引き町の仇討ち、9時30分からと14時5分からあります。14時5分から、そしてレンタルファミリー11時15分、これも気になってます。そして90メートル、11時15分から今日が最終上映です、という劇。あとウィーキッド永遠の約束16時20分、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、キル系の魔女、これは16時25分からとなっています。もう見たい映画たくさんありますね。今日ちょっと90メートル見に行けたらと思いますけれどもね、ちょっと前向きに検討したいと思います。さあ、聞いてくださってる皆さん本当にありがとうございます。今日の放送スケジュールお伝えしていきましょう。この後10時からは10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日はみんなの天崎放送局の制作でお送りします。11時ジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは田淵心さんです。2時間生放送でお届けしますよ。12時10分森プランズ株式会社ゴージャセンター薬局グループ提供で心に優しい話、12時5分は駅前花市提供の今日の花言葉、13時お茶の間、今日の茶飲み友達はブックライター上坂徹さんです。そして16時ジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティ薄木亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こんにちは豊岡警察です。17時35分レッツセッションクラブ、今日は豊岡総合高等学校野球部の皆さんです。そして18時30分フレンズ .com の再放送、株式会社川島建設さんをご紹介します。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック

0: ビッグ30パーソナリティは田淵心さんです。そして20時元のとびっきり歌謡曲の再放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。ゴールデンウィーク最終日の今日ね、いいお天気になりましたね。ちょっと私も大石原町の富士公園行きたいなととっても思いました。さあ聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私とはまた明日のウェイクアップジャングルでお耳にかかりましょう。素敵な一日になりますように。ボナージョルナータ。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: 大人気です。脱線しないホロ、 SP ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回はみんなの天崎放送局の制作でお送りします。
2: 本日は医療法人社団資業メディカルの理事長でもあります資業秀也先生とお話しさせていただきます。先生こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。資業先生はですね、もう6年前ですか、2020年、はい、尼崎に病院を開業された。はい、なんていう病院ですか。
3: 資業循環器内科っていうクリニックを2020年尼崎の大正にオープンさせました。
2: はい、ね、JR の立花と阪神電車のセンタープール前のちょうどね南北の間ぐらいに ねあるっていう病院で、パッと見病院らしからぬっていうかね。
3: そうですね、建物がなんかすごく綺麗な建物だって褒めてもらって、はい、
2: ねえ、おしゃれな建物なんですけども、まあ、そこに普段は、おられて診療してくださってるってことなんですよね。はい、でも新業先生自身は出身は尼崎じゃなくて、
3: はい、川を挟んですぐ隣の西宮です、うん、
2: 西宮、はいはい、でも結構この王将エリアは子供の頃から来てたんでしょ。
3: そうなんです、もう本当に川挟んですぐのところだったので、うん、もう自転車で川を渡ってやってきて、はい、阪神の二軍の練習見たりとか、はい、ボーリング場で遊んだりとか、もう本当に馴染みで子供の時からよくやってきてるエリアでした。
2: まあ、王将エリアにね住んでらっしゃる方はね、浜田球場の存在とかね、そのボーリング場とかものすごく懐かしいなと思ってね、今聞いてくださってるんじゃないかなと思うんですが、新業先生自身はその結構そのなんていうんですか、お父様もそうだし、うん、こう先生の家系っていう感じなんですか。
3: はい、そうですね、うん、僕が5代目で、
2: うわ、
3: 高祖父からずっと医者なんですけども、はい、そういうとすごい仰々し
2: いですが、
3: みんなバラバラで、科は違って、
2: あ、そうなんですね、はい、専門とするそのなんか違うんですね。
3: そうなんです、
2: バラバラでね、
3: バラバラで、
2: だからその同じ病院をずっと継いできてますとかいうことじゃないってことなんですね。
3: はい、
2: もう、
3: はい、
2: うん、でもやっぱりご自身ではやっぱお医者さんになるんかなみたいな思いは子供の頃から。
3: そうですね、子供の本当の小さい時はなんとなくそういうのがあって、
2: うん、
3: で特に阪神淡路大震災の時に、もう家もすごく揺れて大変だったんですけど、
2: 西宮ですもんね、
3: はい、もうびっくりしたんですけども、普段はもう家で寝てばっかりいる父親がバッと、診察バッグ持って外に飛び出て、やっぱり建物の下敷きとかなってるような人の痛み止めをしてあげたりとかしてるのを、荷物持ちとしてついていった時に、結構医者ってかっこいいなっていうのを思ったのが本当になりたいと思ったスタート。
2: それいつ頃だったんですか。
3: それはもう僕が小学校3年生の時なので、もう30年以上前ですね。もうすごい前ですね。
2: はい、そう思うとね、はい、もちろんね、震災から31年っていうとこだから、そうなんですけど、まあ本当にだってもう自分の家もね、なんか危ないとか、いろんな状況の中でやっぱりお父さんが、お医者さんやっていうところで、どんだけ力になれるかっていうのを、その背中を見てきはったんですね。
3: そうですね。
2: でやっぱり自分もじゃあ医者になろうっていうことで大学医学部に入られて、
3: はい、
2: で、まあ、その先ね、先祖いろいろな科が違うっていう話だったんですけど、はい、さっきの話だと、王将の病院が資業循環器内科なんで、はい、循環器内科の先生。
3: あ、そうです、循環器、心臓をメインとするかですね。
2: あ、なるほど、
3: はい、
2: でそれはなんかこう学生時代にどれにしようとかって選ぶわけですか。
3: そうです、そうです。もともと父親は耳鼻科、耳とか喉を見るんで、それをしようかなと思ってたんですけど、循環器内科ってその心臓の病気なので、
2: はい、
3: なんですかね、乗るか反るかというか、すごくダイナミックに患者さんの精神に直結するので、それがすごくまたかっこよく見えてですね、これがっていうので循環器内科
2: すごい、なんかあの決定のシーンがかっこいいかどうかですね。
3: そうそうそうそうですね、
2: はいはいはい。いや今日もね、かっこいいね、お姿でお越しいただいて、ラジオなのが残念なんですけれどもね。はい。そんなことで、じゃあ、循環器の内科の先生として、まあ、その、社会に出ていく、で、いろんな病院なんかも、こう、経験されて、先ほどの話、6年前にご自身の病院を、まあ、開業医ってことにそっからなるわけですよね。
3: そうですね、はい。
2: なんか、その辺の、まあ、自分で病院やろうみたいな、その辺のきっかけとかっていうのは、なんかあったんですか？
3: 開業する前に、勤めていた病院が、国立循環器病センター、
2: わ
3: ー住友病院、大阪の、まあ、比較的大きめの
2: 病院におりま
3: して、はい、うん、でそういった病院にいるともう日夜もう心筋梗塞であったりとか、うん、そういう救命をしないといけない方飛び込んでこられるんですけれども、はい、うん、そういった方って高血圧の治療を受けてはいた、うんうんうん、あるいはもう全く受けてなかった、受けてはいたんだけれども、しっかりと治療されてなくてっていう方が多くて、やっぱり症状はないけれども、はい、高血圧をしっかり治療してあげることで、うんうん、今言った心筋梗塞あるいは脳梗塞といった人生をすごくガラッと変えてしまう病気を防げるんじゃないか、
2: うん、
3: そういった思いがありまして、まあ、ぜひ専門を生かして、高血圧をしっかり専門的に治療するクリニックを作りたいと思ったのがきっかけですね。
2: ねえ、高血圧に特化した病院だっていうことなんですけども、まあ、この、放送がですね、まあ、5月の、初旬頃がね、放送日になってるところが多いんですけども、なんか高血圧に関する日があるんでしょ
3: う。いや、そうなんですよ、はい、5月の17日が世界高血圧デーって言いまして、はい、なんで5月17日なのかわからないんですけれども、
2: はいはい、
3: 年

0: そんなイメージですか。
1: そうですね、やはり高血圧でよそでやってもなかなか血圧が下がらない、あるいは血圧下がってるけれども、うん、薬の副作用が心配だとか、うん、そういう何か今のクリニックで少し問題が取りきれない方がたくさん来られてますね。
0: うわー、まあ、本当に尼崎を中心としてね、そうやって高血圧なんかで悩んでおられる方をね、すごく助けてくださってる先生なんですけども、やっぱりその高血圧からその今おっしゃったなんか心筋梗塞とか、うん、なんか本当なんかそういう心筋梗塞とかの脳梗塞ですか、はい、本当になんかもうね、1分1秒を争う病気やっていうなんとなくイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 高血圧からそれがもうつながっていくっていうことなんです。
1: もうまさにその通りで、うん、やっぱり血管ってゴムのチューブみたいに生まれた時は柔らかいんですけど、うんうん、だんだんだんだんその血圧って血の流れる圧力ですので、
0: うん、
1: 高いと軋んで、あの輪ゴムも1回2回引っ張っただけだったらちゃんと戻るんですけど、うんうんうん、もう何十回も何百回もやるとだんだんへたってくるじゃないですか。
0: 確かに。
1: もう血管もまさにそうで、高い圧力にさらされ続ければ続けるほど血管が傷んで、
0: うん
1: うん、ある時脳が、脳血管、心臓の血管が詰まってしまう、
0: うん、
1: それが心筋梗塞だったり脳梗塞になってしまうので、症状がないうちにいかに血管を休めてあげるかっていうのが大事になってくるんですね。
0: でもその血管をそうやって高血圧でやることで、まあ言ったらまあ自分で痛めつけちゃってるっていう、うん、自覚がね、
1: そうなんですよ、
0: あんまり
1: 全然自覚がないのでなんです。
0: そうですよね、だから血圧を測る、まあなんかどういうとこにあります、あれ。結構尼崎も障害学習センターとか、うん、ポンと置いてあったりとか、実はこの FM ブルームのスタジオがある、うん、コープ塚口の、
1: はい、
0: あのスーパーの1階のとこにも端っこにポンって置いてあるんですけど、うん、見かけるなって思うんですけど、以上ってなって、
1: いやそうですよね、わざわざ測ろうかってなかなか、ね、困ってもないし、忙しいので皆さんなんですけど、やっぱり症状がないので、うん、だからこそまず血圧を測ってみる、
0: あ
1: 非常に大事 で高かったからすぐ薬飲まされるのって全然そんなことないので、
0: うん、
1: 高いことに気づいたら、
0: うん、
1: そこで、
0: はい、
1: じゃあ今の生活習慣が血圧を上げてしまってるかもしれないっていう生活の改善の第一歩目として、やっぱり血圧測ってすごく大事なので。
0: そうかそうか、はい、高血圧になる原因っていうのは普段の生活の中にあるってことですね。
1: そうですね。
0: はい。じゃあ、それが、まあ、高血圧ってことが分かれば、何があかんのかっていうところの見直しになっていきますよね。おっしゃる通
1: り
0: です。
1: はい。
0: で、あかんことってどんなことがあるんですか？高血圧になりやすい？
1: もう、ほんと、あの、やっぱり、うん、塩分過多な食事であったりとか、
0: はい、
1: 不規則な時間帯での、まあ、食事
0: は、
1: あとは運動不足、
0: う
1: もう耳が痛い話ばっかりなんですけども、
0: 全部当てはまってしまいました私。
1: なかなか忙しい現代人ね、なかなか難しいんですけども、やっぱりそういう不規則な生活が血圧に悪いですね、
0: は
1: い、
0: で、まあ、だから高血圧やっていうことが分かったら、まあ、一旦その生活を改善しましょう、で高血圧でちょっと困ってますって言って茂先生のとこ行ったら、その生活を改善しましょうっていうところからアプローチが始まるんですか？
1: はい、患者さんの状況によってもまた変わるんですが、
0: うんうん、
1: あの一旦その方の今の血管の状況っていうのを、うん、超音波であったり特殊な血管の硬さを測る検査がありますので、そういったものを見て、
0: はい、
1: あこれはかなり進行しているなっていう場合は、うんうんうん、生活習慣もちろん大事でなんですけども、効果が出るのに時間かかるので、
0: はい、
1: お薬を進めることもありますが、
0: はい、
1: やはり薬だけに頼るのではなくて、
0: うん、
1: 食生活、
0: うんうん、
1: 運動習慣すごく大事ですので、そちらの指導が、うん、しっかりとその方に合ったものをしていく、うん、ということになります、
0: ね。じゃあそれが先生がもう一人一人に寄り添ってくださって、まあ、これやったらできるんちゃうとか、
1: うんうんうん、
0: そういうことを言ってくれるってことですね。
1: もう本当に無理なことを、ね、言ってもできないと仕方ないので、
0: はい、
1: できることあこれやったらいけるん違うの、
0: はい、
1: っていう
0: のを、
1: はい、しっかりやっていきます。
0: いきます。
1: 本当ですか？いや嬉しいです。
0: いやもう不安がちょっとねだんだん出てきました。そうやってねもうすでに生活習慣がやばそうだったんでね、
1: 当てはまりましたか、は
0: い、ねえでもそういう方がちょっと参考になる本をね出されたっていうことで、
1: はい、
0: 未来パブリッシングからもうこれはもう手にすることができるようになってるんですね、はい、タイトルを教えてください。
1: 薬なしでもできる高血圧予防と改善という本を出版させていただきました。
0: うわーもう先生のね写真が表紙になってますから分かりやすいですよ、ね、やっぱこの薬なしでもできるっていうところにちょっとなんか安心感があるし、この本を読んで

0: 一旦何か始めてみようっていうこともいいですよね。
1: はい。
0: はい。で、僕いいなと思ったのはこのレシピ。ここだけカラーに、フルカラーで、減塩のいろんな食事のレシピが載ってるんですよね。
1: はい。いや、うん、減塩っていうとやっぱり味気なくて、
0: ね、
1: 頑張って作った割に美味しくなくて、
0: うん、
1: 長続きしないっていうのが定番なんですけど、
0: はい、
1: 今回料理研究家の方に協力いただいて、
0: 美味しいやつが
1: 美味しくて減塩になってる、かつそんなに作るのに手間がかからないものっていうのを、
0: うん、
1: よりすぐりのものをちょっと載せさせていただきましたので、
0: はい、
1: ぜひ試していただきたいですね。
0: はい、ありがとうございます。ぜひね、本も読んでいただいて、ちょっと気になるなっていう方はね、王将の病院の方へね、ちょっと門を叩いてもらったらなっていうふうに思います。王将の修行循環器内科で、先生をやってらっしゃいまして、医療法人社団修行メディカルの修行秀也先生とお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今回はみんなの甘崎放送局の制作でお送りしました。

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロミュージックスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロミュージックス楽しみらい。

0: 高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

5月6日水曜日、ジャングルランチボックス。皆さんこんにちは、田淵心です。時刻は11時2分を回りました。さあ、ゴールデンウィーク最終日です。皆さんはどんな連休、お休みを過ごされましたか？連休のね、前半の方はちょっとお天気も崩れている日もあったりしたんですけれども、昨日と今日は本当にいいお天気でお出かけ日和、そしてお出かけから帰ってきた方たちはね、片付け日和かなとは思うんですけどね。洗濯物いっぱいしてすっきり乾きそうで気持ちのいいお天気になりそうです。また後ほど詳しくお天気をお伝えしてまいります。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。さあ、今日5月6日水曜日、ジャングルランチボックス、気になる放送ラインナップです。この後1曲お送りいたしまして、お天気をお伝えいたします。11時20分頃からは城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーション、ニュースと続きます。12時台、毎日最初のコーナーは駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分頃からは森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供で心に優しい話、今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。12時20分頃からは気になる午後からのお天気をお伝えいたしまして、12時30分頃からはおしゃべりランチボックス、今日も気になる話題をお伝えしてまいります。また番組ではメッセージやリクエストをお待ちしています。メールの方は jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスの方は0796-29-0764、29-0764番です。また FM ジャングルホームページからも受け付けています。皆様からのお声やリクエスト曲お待ちしています。またゴールデンウィーク中にね、お出かけされた方とかね、こんなおすすめスポット行ってきましたとかお知らせいただけると嬉しいです。さあ、連休最終日、お天気のいい日に聞きたいプレイリストでお届けしたいと思います。今日のオープニングナンバーはこちらの曲からスタートです。バンプオブチキンでオーロラ。

5月6日水曜日、ジャングルランチボックス、今日のオープニングナンバーをお送りしたのはバンプオブチキンでオーロラでした。時刻は11時10分を回りました。次はお天気お伝えします。

時刻は11時11分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲が目立ちますが、北部を中心に晴れ間が広がっています。大型連休最終日の今日は高気圧に覆われるため日差しが届くでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、昼過ぎから夕方は雲が多くなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は26度、昨日より少し高くなるでしょう。連休明けの明日は時折雲が出る程度で、晴れる時間が長くなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度、今日より少し上がって汗ばむ陽気になりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。次にスポット予報です。

久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ、昼過ぎから夕方は曇りとなるでしょう。予想最高気温です。豊岡駅周辺が26度、木の先、伊豆市、丹東が25度、久美浜、竹野、神鍋は24度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。あさって8日金曜日、曇り、最低気温16度、最高気温23度。9日土曜日、晴れ、時々曇り、最低気温15度、最高気温は22度。10日日曜日、晴れ、時々曇り、最低気温13度、最高気温は24度。11日月曜日、晴れ、時々曇り、最低気温14度、最高気温は24度。12日火曜日、曇り時々晴れ、最低気温15度、最高気温は24度となる見込みです。次に会場です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルとなるでしょう。そして現在出ている注意報ですが、現在田島北部、南部、そして京都府、丹後地方、いずれも注意報は出ておりません。さあ、そして気温を見ていきたいと思います。今日の、予想最高気温は26度になる予報となっているんですけれども、11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 22.9 度まで上がってきましたね。朝は少しひんやりしましたけども、ぐっと上がって、現在11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 22.9 度です。霞が 18.3 度、和田山が 21.5 度となっています。で、あと風が少し吹いてますね。豊岡と霞は風速3メートル、和田山が5メートル、南南西の風が5メートルとなっていて、少し風が強いですので、お出かけの際はご注意いただきたいです。あとね、これから日差しも強くなってきますので、紫外線対策も合わせて行っていただきたいです。で、紫外線情報なんですが、5月6日の予報が出ているんですけれども、非常に強いと田島地方出ていますので、ぜひお出かけの際は帽子ですとか日傘とかね、あと羽織物で紫外線対策も行ってお出かけしていただきたいです。以上、お天気お伝えいたしました。

お送りしたのはサチモチでステイチューンでした。時刻は11時20分を回っています。次は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションです。

観光インフォメーション城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには思わず寄り道をしたくなるような、そんな観光スポット、そしてここ田島豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。城崎は温泉の町として奈良時代から人々に愛され続けてきました。まるで大昔にタイムスリップしたかのような町並みを残し、町全体が大きな温泉

温泉宿の精神で今もなお多くの方が訪れる日本の温泉街です。城崎温泉には町全体を一つの大きな宿という考え方が根付いています。まず駅は玄関、その先の道は廊下、宿は

という思いが込められています。さあ、そして今新緑が輝く緑が綺麗な時期となっていますので、本当外湯巡りにもおすすめの季節となっています。まあ、もちろん外湯だけでなくですね、美味しいお店がたくさんありますので、食べ歩きにとってもおすすめの季節になっています。で、まず外湯なんですけれども、城崎温泉観光協会の公式サイトにはですね、現在の外湯状況をリアルタイムで確認することができます。ちなみになんですけども、現在の外湯の入浴状況なんですが、地蔵湯が 24%、 香の湯が 31%、 御所の湯が 50% となっています。現在一の湯はとても空いていますので、今ね狙い目ですね。そしてマンダラ湯は現在準備中、そして柳湯も現在準備中で、いずれも15時、今日の午後3時から開湯となっています。ぜひこちらもね、外湯巡りの際の、お出かけの際の参考にしてみてください。また食べ歩きについて少し先ほどもお話をしたんですけれども、城崎温泉観光協会公式サイトのトップページのグルメのページに入っていただきますと、グループ分けされていて、ランチ、ディナー、カフェ、食べ歩きとグループ分けをされていますので、お出かけされる時間帯によっておすすめのお店をチェックすることができますので、ぜひこちらも外湯巡りに出かけられる時とかね、お出かけの参考にしてみてください。さあ、そしてですね、嬉しい、城崎温泉夢花火2026開催決定のお知らせです。今年も夢花火や灯籠流しなど多彩なイベントが開催されます。期間は2026年7月30日木曜日から8月21日金曜日の間です。水曜、土曜、日曜、祝日、そして8月10日12から14は除く夜9時21時から約5分間花火が打ち上げられます。柳並木の温泉街で浴衣を着て眺める花火は最高です。そして最終日、8月21日の金曜日のみ、花火の打ち上げ前に城崎温泉灯籠流しを開催します。願い事を書いた多数の灯籠は大谷川を幻想的な雰囲気を醸し出しながら流れていきます。ぜひこちらも夏の予定の参考にしてみてください。詳しい内容については城崎温泉観光協会の公式サイトにてチェックしてみてください。またお電話でのお問い合わせは、城崎温泉観光協会電話 079632-3663、 32-3663 番です。お電話での受付時間は午前9時から午後5時です。ぜひ皆さん、これからの楽しい思い出の参考にしてみてください。以上、この時間は城崎温泉観光協会提供で観光インフォメーションをお送りしました。

お送りしたのはカーリー・レイ・ジェプセンで I Really Like You でした。曲変わりましてマドンナで Vogue。 What are you looking at?

お送りしたのはマドンナでボーグでした。きっとね、聞き覚えのある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、私はすごく好きな曲で、というのもですね、結構最近話題になっているプラダを着た悪魔がね、2が5月1日に公開されているんですけれども、プラダを着た悪魔、2006年に公開された映画の2なんですけれども、で先ほどお送りした曲が2006年に公開された映画で使われていた楽曲なんですよね。まあ、内容というのが、まあ、おしゃれに疎いジャーナリスト志望の主人公アンディが、カリスマ編集長ミランダ、メリル・ストリープの理不尽な要求に振り回されながら、一流ファッション誌の職場で成長していく物語なんですよね。そして厳しい環境で奮闘する姿は働く女性の共感を呼び、前向きな気持ちにさせてくれる作品ということで、女性からたくさんの支持を受けた作品となっているんですけれども、その中の私も一人ではあるんですけれども、本当にね、元気をもらえるんですよ。諦めずに頑張ろうという気持ちをもらえる作品で、本当何回見たのか、多分10回以上は多分見てると思うんですよね。まあ、もちろんテレビでも放送されましたし、あとね、動画サイトとかでもね、配信されたりとかして、結構見てます。元気もらえる曲なので、またその、ネタバレになっちゃうけど、ぜひね、実際作品を見ていただきたいので、もうこのぐらいにしとくんですけど、ただね、プラダを着た悪魔2はまだ見てないので、近いうちに見たいなと思います。ゴールデンウィーク中はちょっと忙しかったので、これからね、少しずつ時間ができてくるかなと思いますので、ぜひ見に行きたいと思いますのでね、また見に行った時にはまた感想

想などもお伝えできたらなと思います。さあ、そして次にお送りするのがそのプラダを着た悪魔2の主題歌となっている曲なんですけども、こちらもねかっこいい曲なのでお聴きいただきます。レディーガガとドーチーでランウェイ。No matter what, no matter what, you got.

0: ランウェイ。
1: お送りしたのはレディーガガとドーチーでランウェイでした。この時間ですね、ちょっと地元の新聞記事から気になる話題を紹介してまいります。まずは昨日行われたイベントについてですね、こちら今日5月6日水曜日の読売新聞の田島欄からです。カラフルな夢と泳ぐ豊岡鯉のぼり510匹、子どもの日の5日豊岡市立立野町の中央公園で子どもたちが描いた鯉のぼりを掲げるイベント羽ばたけ鯉のぼりが開かれました。豊岡青年会議所が2023年から実施しており、今年は約510匹の鯉のぼりでトンネルを作りました。鯉のぼり長さ約50センチは市内の小学2年生が思い思いに色を塗ったり絵を描いたりしました。パティシエになりたい、ユーチューバーになりたいといった将来の夢も一緒に書き込みました。虹色の鯉のぼりを描いた豊岡市立八条小学校の森垣さんは、カラフルにして嬉しかった、綺麗に塗れて嬉しかったと言い、自分の鯉のぼりを見つけて喜んでいました。会場には仕事体験や消防車などの働く乗り物の展示コーナーも設けられ、多くの子ども

立ちでにぎわいました。豊岡青年会議所の小林さんは同イベント実行委員長は、イベントを通じて子どもたちが夢について考えるきっかけになればと話していました。いやね、結構ね SNS 上で写真上げている方とかもいらっしゃったりとかして、で朝のねパーソナリティの風子さんもね足を運んでおられたり、あと FM ジャングルも出展していたりとかね、すごくね賑わっていったイベントになったということなんですね。本当にお天気もね心配されましたけども、すごくいいお天気で、も暑いぐらいのお天気だったということでね。で私の友人も行っていたらしいんですけれども、本当に楽しかった、いろんなねお店も出ていて美味しい食べ物もいっぱいでって言ってましたのでね、また来年も期待したいですよね。いや本当にいいお天気で良かったですね。さあそしてもう一つ、ちょっとこちらはね地元の小学生の皆さんが頑張っている記事ですね。今日の5月6日水曜日、神戸新聞の田島欄からですね。神鍋ジュニアサッカー6年生以下へ、田島 SC リベルテ優勝という記事ですね。県内外の小学生チームによる第32回神鍋ジュニアサッカースプリングカーニバル、神戸新聞社主催の大会は5日最終日を迎え、豊岡市日高町那敷の全丹パス田島ドームの天然芝グラウンドで決勝戦がありました。6年生以下 A は地元のチーム田島サッカークラブリベルテアンダー12が優勝しました。兵庫や大阪、京都など6府県から44チームが参加しました。6年生以下と4年生以下の部があり、最終日は決勝トーナメントと親善試合がありました。上位14チームが出場した6年生以下 A の決勝はリベルテが3対0で大阪府箕面市の箕面西南 FC ブルーに勝利しました。リベルテのキャプテン谷口英介さんは、 A では初優勝、みんなで練習を頑張った甲斐があったと喜びましたということですね。すごいですよね、44チームの頂点、地元のチームが頑張ったということでおめでとうございます。皆さんゆっくり休んでほしいですね。以上、地元の嬉しいニュースお伝えいたしました。さあそして曲ここでお届けしましょう。バウンディで面影。

お送りしたのはバウンディによるセルフカバーで面影でした。時刻は11時50分です。次はニュースをお伝えします。ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのルビオ国務長官は5日の会見で、今年2月末に開始したイランに対する軍事作戦が終了したと述べました。議会による宣戦布告や承認なく軍事行動を始めた場合、原則60日以内に終了するよう定めた国内法の制約を回避する狙いがあるとみられます。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。ローマ教廷レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教廷がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が

媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人についてオランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。以上、ニュース神戸新聞ニュースからお伝えいたしました。

お送りしているのは藤井風でラブライクディスです。ここでメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。こちらジャングルネーム透明人間フェーズ2さんからいただきました。ありがとうございます。なんかお久しぶりな気がしますけどね、ありがとうございます。心さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。今日の心図セレクション、なんということでしょう。大好きな曲ばかり、好きな曲ばかりです。刺さりまくり、ノリノリが止まりませんといただいてます。ありがとうございます。そしてまさか自分の誕生日だってバレてますか。素敵な誕生日プレゼントありがとうございますといただいて、誕生日だったんですか。それはなんとおめでとうございます。あ、ちょっと待って、大変、年を重ねて耳が悪くなると思ったら、今日はベースの音がすごく聞こえるようになりました。何これ、音楽の神様からのプレゼントかしらと嬉しいメッセージいただきました。いつもね、曲について褒めていただいて私も嬉しいです。誕生日おめでとうございます。素敵な誕生日一日にしてくださいね。そして素敵な一年にしてください。透明人間フェーズ2さん、メッセージありがとうございます。すいません、駆け足で紹介しちゃいましたけどね、ありがとうございました。5月6日

0: 水曜日、今日の担当は田淵心です。今日も IT2 階第一スタジオから午後1時まで生放送でお送りいたしますので、どうぞお昼からもお付き合いいただけると嬉しいです。また皆様からのメッセージもお待ちしています。それではどうぞ12時台もお付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。
5: 匠の技、自社建築の技術、
6: 徳網建設。
5: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
6: 徳網建設。
5: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
6: 徳網建設。
5: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
6: 徳網建設。
5: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
6: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
5: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
7: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
8: 西空オレンジのグラデーション、手を振
9: る笑顔がてるてる、
10: 幸せてるてる、
9: てるてる坊主のしんちゃんです。
10: りゅうちゃんです。
9: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
10: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
9: 時には羽目を外したり、
10: 時には真面目に語ったり、
9: お茶目でキュートな
10: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
9: 放送は毎週火曜日夜7時、
10: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
9: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
10: 合唱。
11: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。
12: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル昇月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災。カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、

厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: 時刻は12時5分を回りました。5月6日水曜日、ジャングルランチボックス。今日の担当は田淵心です。今日も IT2 階第一スタジオより午後1時まで生放送でお送りいたします。毎日12時台最初のコーナーは、駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介します。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。今日5月6日、今日のお花は花図王。4月から5月、葉が開く前、すらりと伸びた枝に蝶のような濃い赤紫の小花をいっぱいに咲かせます。枝が横に広がらないスリムな形なので、広い庭でなくても育てられるのがメリット。日当たりと水はけが良い場所であれば、全国ほとんどの地域で植栽が可能です。薄ピンクや白い花の種類もあります。そして5月6日生まれのあなたはこんな人。真面目な人柄ですが、やや自主性に欠ける面があります。誘われるとなかなか断ることができないタイプ。特に好きな人の言葉にはめっぽう弱く、ファッションや髪型を恋人好みに変えることもしょっちゅう。恋するたびにイメージが変わって周囲を呆れさせたりもしますが、その素直さが長所でもあります。いかがですか？5月6日生まれのあなた、思い当たるところはありましたか？以上、今日のお花は花図王でした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。そして今年の母の日は5月の10日です。ぜひこの

会に大切な方へありがとうの気持ちを込めてお花をプレゼントしてみてはいかがですか。駅前花市さんは IT のすぐお近くです。営業時間は朝の7時30分から午後6時まで。電話番号は 0796-22-7520 番です。以上、この時間は駅前花市提供で花のある暮らし、今日の花言葉をお送りいたしました。

先ほどねメッセージ紹介させていただいた透明人間さん、どうですか、思い当たるところはありましたか。今日誕生日を迎えられた皆さんも素敵な一日、素敵な一年にしてくださいね。お聴きいただく曲はデューでサンキューです。

0: お送りしたのはデューでサンキューでした。時刻は12時13分を回りました。次は森プランズ株式会社工事社センター薬局グループ提供で心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。ごゆっくりとお聞きください。
1: お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします工事者センター薬局グループ、以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は30代の男性の方からのご相談です。妻のことで相談したいことがあります。私の妻はなぜかわかりませんが、ネットから得た情報しか信じないんです。ご飯を食べに行くお店はネット評価の高いお店だけで、私が実際に食べて美味しかったお店などを紹介してもネットの評価が悪ければ絶対に行こうとしません。何か物を買うときもネットのコメントを見て評価の高いものだけを買い、私が友人から聞いてきておすすめされた商品などは聞いてもくれません。最近はそれが分かっているので提案するのも諦めています。思い返せば旅行のホテルもネット評価の高いところだけだし、新規のお店など妻と一緒に行ったことが記憶にありません。瀬戸先生、妻はどうしてネットの情報しか信じないのでしょうか。どうすれば僕の話をちゃんと聞いてくれるんでしょうか、というご相談です。
1: はい、
0: ネットの情報だけ、もうすごい、もう一本線の通った奥様でございます ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 本当ね、一見こうお聞きしてるとネット依存症みたいに、ね、はい、思われますけど、はい、そうではないかな。
0: あ、そうではない、
1: ないと思いますね。
0: あ、そうですか。
1: こうネットを信じるというのは、裏返したらご主人のこうフォローとか、うん、ご主人のこうちょっとしたアドバイスみたいなことを求めておられるんだけども、そこら辺がちょっと期待外れになっておられるかもわからんですね。
0: あまりちょっと信用してないっていう感じですかね。
1: そうですね。ですから、はい、今ご主人がご相談なされた今がチャンスかなと。
0: あ、今がチャンス、ね、はい、
1: まだ若いですしね、
0: うん
1: うん、ですからこう思うよ、こうした方がいいと思うよと言って、なんでネットを頼るんだとかいうふうにすると責められる、
0: はい、
1: 責めとられる、僕はこうした方がいいと思う、僕はこう思うけどこう思うけどというご主人の思いを伝えられることはまず第一ですね。
0: なるほど、うん、
1: それをあまりしておらず諦められてる傾向が、ね、うん、強いですね。
0: もう諦めてますって提案するのも諦めてますって書いてあります。
1: これから先何年諦めて生きていくのかってもったいないですよね。
0: もう奥様の言いなりですよ ね、はい、
1: ですからそうならないように。確かに今はネットとか AI の時代ですからね、うん、そらもうボタン一つとかあれするだけでどんどん出てきますから、
0: ね、
1: そうするとものすごくそういうことを頼りにしてる人はもうよく見えるんですよね。いい商品に見えたり
0: ですよね。
1: もう健康食品なんかすごいですよね、あれ。
0: へえ、う
1: ん、だからサプリメントですか、うん、あんなんでもブワーッとね、 あれにとってどんどんこうそれを購入してる人があるからね、おられるんですけど、
0: はい、
1: ちょっと怖い世界に入ってます。

0: ですよね、う
1: ん、なんか旅行とかの日程でも例えば東京おいしいもの食べ歩きとか言ったら1日ぐるぐるってなんか予定を立ててくれるんですよね、
0: はい、もう全部ね、う
1: ん、すごい時代になりましたね、うん、
0: ですからこう答えがすぐ出るから、うん、非常にそのどういうか使う人は満足なんですよね。
1: すぐ分かるから、
0: そうです、すぐ購入できるし、もうなんかいちいちお店に行って選ぶ必要ないし、こうバーッと見てプッとこう申し込んだらすぐ翌日には届くとかね、はい、まあそういうような便利だと言ったら便利なんですけども、なんかあまりにも答えを早く見つけようとする傾向に入ってる、うん、そんなに急いでどこに行くのと同じで、ね、
1: まあ、そうですね、
0: 急いで言うことになりますね、はい、でこの奥さんの場合はやっぱり今までこうネットで購入されたのが本当に気に取られるんでしょうね。
1: ああ、なるほど、ね、はい、
0: ですからものすごくやっぱりこういう風に買ったらいいものが手に入るとか、うん、
1: これを注文してよかったとか ね、はい、
0: うん、だからそういうようなことでもう本当にこう依存的になっとられることは事実だなと思いますね、うん、でもこのネットだけを信じるというのはどっちか言ったら男性より女性の方が多いです。
1: 男性より女性、あ、そうですか、はい、へえ、
0: なぜか言ったらそこに感情を重視するのは女性ですから、
1: は、
0: 感情が入るんですよね、
1: はい、
0: 男性の場合書いて、あ、こんなもんだな、これだなという、うん、いや、これがいいですよとか、その感情が入るとまた人にそれを話したく
1: なるほど、
0: ね、話したくなると、そういうのは悪いことじゃなくて女性の、はい、一つの特性であって、うん、男性はあまり感情を出さない性質ですから、うん、ですから余計と女性の方がネットの購入は多いですね、はい、ですからそういう面ではよくテレビ見て、深夜のテレビ見たら、まあ本当にこれだけよくコマーシャルしてるかって、うん、ずっとコマーシャルですよ。
1: そうです ね、
0: もうほとんど女性の方がこうね、うん、で女性の製品が多いですよね、ああやっぱりこういう世界かなと思って、
1: 特に夜中にそれを見るとね、ちょっと思考回路が疲れてますんで、ついなんか、あ、今買わなきゃっていうのになっちゃうんですよね。
0: らしいですね、
1: はい、
0: 僕何をこんなしとられるんだろうって見てるんですけども、やっぱりあれがこうずっと放映されてるいうのはやっぱり効果があるんですよね。
1: そう、それはそうですよ ね、
0: ですから、
1: は
0: い、もうこの奥さんと一緒だと思います。もうそういう面では、うん、まあ一種の悪い意味じゃなくて依存というのは出てきてるかなと思いますね、
1: はい、
0: ですから、まあ、今の時代 AI とか SNS の時代とかそういう時代ですから、それから離れていくいうのはできませんけども、うん、やっぱりこうその辺を、それからなんかこうご主人への不満があるわけではないんだけども、どうもこう相談してもご主人がそんなもんって言われたら嫌だし、それだったらまあ黙って買った方がいいやなというような方向になっとられるかも分かれるんですね、うん、ですからそういう面では買われたら絶対に買われたものをけなさない、
1: ああご主人がね、はい、はい、
0: なんでそんなもん買わないとかいうことは言わずに、ああすごくいいなというふうに、うんうん、そういうふうにしてこう認めたり褒める方が効果はありますね。
1: なるほど、はいはい、
0: それをそんなもん高いもんとかそんなもん買ってとか言うと、うん、もうご主人のわからないところで顔を買う。
1: なるほど、またネットでとか言うとダメなんですね。
0: それはダメですね、はい、そういうことは言わない、
1: はい、
0: そういうことを言われれば言われるほど不満が募ってくるから、それはしない方がいいかな、
1: うん、まずは認めるってことですね、はい、
0: それからやっぱり話し合って、その高価なもんとか、それお金があればいいですけどね、うん、いろんな形でそういうようなことと、それから今まで買ったので不自由とかなんかあれはないかというふうな問いかけも、
1: うん、
0: いやこれ買ったけどこれだからです、そうかそれは残念だなとかね、
1: はい、
0: その時にだから言っただろうというふうにやると
1: ほら見たことかみたいな、
0: そういうこともあるんかとか言って、うん、で

主人がネットで買ういうことをあんまりこう不得意だというようなことを出された方がいいですね。俺もやろうかなっていうことになると、はい、いいことないだからそういう買い方もあるんかなというふうなことで、うん、まず認めてあげるいうことは

0: ストレスが入ってると思ったり。
1: ああ、そうなんですか、ね、
0: 本当に欲しいもんってそんなにないですよね。
1: まあ ね
0: そんなにしょっちゅう、
1: はいはい、
0: でもなんかこう もやもやしてたイライラしてるとなんか買いたいなという気にはなるんですね、うんうん、ですから、コンビニなんかでもこうどういうんですかね、こう流行るいうのは通勤客が朝パッと止まってなんか今日も一日働かないしイライラだなと思ったらちょっとなんかあのお菓子でも買っていこうっていう、うん、あれ結構あるみたいな。
1: ああ、そうなんですか、はい、へえ。
0: そんな会社に行くのにね、うん、そんなにお菓子になるんですけどねですからまあ、 あのパン屋なんか買う人はお昼だからいいですけど、うん、なんか別に買わんでもいいものを買おうとするというのはあのコンビニのすごく儲かるところですね、うん、
1: へー、
0: ついついという、うん、あのなんかそれがカバンの中に入ってるとストレス解消の一つのものになるような気になるいうの
1: はちょっと安心感ですかね、
0: はい、心理的にあるみたいな、
1: はい、
0: それは多いみたいですね、うん、ですからそんなにこうたくさんお金を出して買うよりはそうなんですから、あれも一緒でね、
1: うん、
0: なんか頼るというか、はい、そういうような傾向が強いかなと思いますね。ですからそういうことを考えるともう一回こう否定せずにあのお話をされるといいかなと思いますね。まあ、あまりそれが奥さんがひどいようになるとこれはもうカウンセリングの分野になりますね、はい、依存症とか、
1: はい、
0: それからこうなんか買わないと気が落ち着かないというふうになると、うん、それはご主人がちょっと見ておいてあると思います、
1: はい、
0: そこまで言っておられないんですね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、でも高価なものが手にどんどん入っつかれるとやっぱりね大変ですから、そういう面で、それからもう一つ承認欲求が奥さん強いかもわからないし、認められたいとか褒められたいのが強かったら、うん、こんなん買ったよとかね、
1: お
0: こういうのは良かったとかいうものを認めてほしい、
1: は
0: い、
1: そうです、
0: そういうようなこともあるかなと。
1: そういう時はもう認めてあげたらいいですね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: あそうかって言ってね、うん、認めて、
1: よかったね、うん、みたいな感じでね、うん、
0: でもその一番基本は奥さんの人間性とか毎日の生活の中でいい点をポッとこう指摘される方がいいと思います。
1: なるほど、
0: はいはい、そんなことを気をつけていただいたらいいかなと思います、ね、
1: はい
0: はい、
1: 瀬戸先生ありがとうございました、
2: はい、我が家はいつも元気がいっぱい。
3: そんなご家庭のキオレオピン、
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮虚弱体質肉体疲労時の栄養補給に、
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは、船木内科横、京町センター薬局、赤松小児科横、九日市センター薬局、伊豆市医療センター前、伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では、子どもたちが夢を作り、実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし、子どもたちに合ったさまざまなプログラムを実践する、カバンストリート保育園、コウノトリの森保育園。マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導、学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ。すべての人々が夢と役割を持ち続け、笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬藤先生にご質問ご相談がございましたら、ぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスは 079629-0764 29-0764番です。心に優しい話、このコーナーは森プランズ株式会社

あなたの心と健康をサポートします。高寿社センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

時刻は12時29分を回りました。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲に覆われ、中部や南部は雨の降っているところがあります。大型連休最終日の今日この後は湿った空気の影響で日中いっぱいすっきりしないでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺は雲が広がりますが、夜は晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は27度、昨日より2度ほど高く夏日が戻るでしょう。連休明けの明日は時折雲が出るものの青空が広がりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は13度の予想で、今朝より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は27度と今日と同じぐらいまで上がりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時までは 10%、 このあと深夜0時までは 0% となっています。次にスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇り、夜は晴れるでしょう。予想最高気温です。豊岡駅周辺で27度、木の先、伊豆市、丹東で26度、久美浜、竹野、神鍋は25度となる見込みです。次に兵庫県北部の週間予報です。あさって8日金曜日、曇りのち一時雨、最低気温14度、最高気温は22度。9日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温15度、最高気温は27度。10日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温13度、最高気温は24度。11日月曜日、晴れ時々曇り、最低気温15度、最高気温は23度。12日火曜日、曇り時々晴れ、最低気温15度、最高気温は23度となる見込みです。次に会場です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルとなるでしょう。続いて現在出ている注意報ですが、現在田島北部、南部、そして京都府の丹後地方、いずれも注意報は出ておりません。次に気温を見ていきたいと思います。11時に発表された豊岡駅周辺の気温が 22.9 度でした。12時に発表された豊岡駅周辺の気温は 23.8 度となっています。南南東の風が4メートルとなっていまして、ちょっと強めの風が吹いていますのでね、気をつけていただきたいです。そして霞が 18.9 度、和田山が 21.6 度となっています。今日の予想最高気温が27度まで上がる予報となっていますのでね、ちょっと暑く、日差しがね当たっているところは暑く感じられそうですのでね、

羽織物などでね調整していただくといいかなと思います。で風が強めに吹いていますので日陰ですとねちょっと肌寒く感じるかと思いますのでね調整もしていただけたらなと思います。あとですね、この時期も紫外線が非常に強くなってきていますのでお出かけの際には紫外線対策も行ってお出かけをしていただきたいです。以上お天気お伝えいたしました。

0: お送りしたのは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌ミーシャでラストダンスあなたとでした。時刻は12時38分になろうとしています。次はおしゃべりランチボックスのコーナーです。
1: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボ

時刻は間もなく12時39分です。おしゃべりランチボックス、今日も気になる話題をお伝えしてまいります。さあ、今日の気になる話題なんですけれども、全丹バス田島ドームで開催されるイベントの情報をご紹介しましょう。こちらは集えドーム楽しめ全力で、田島ドームモルック無料体験会のお知らせです。田島ドームでは新年度の新たなイベントとして、年齢性別にかかわらずどなたでも気軽に楽しめるモルック無料体験会を初めて開催します。初心者の方も大歓迎です。モルックとは木製の棒を投げて木製のピンを倒し点数を競うフィンランド発祥のスポーツです。老若男女問わず楽しめるユニバーサルスポーツとして人気があります。お一人でもご家族、お友達などのグループでもご参加いただけます。ぜひ遊びに来てくださいというイベントですね。こちらは5月の24日日曜日、5月の24日日曜日です。時間は13時30分から16時30分、午後1時30分から午後4時30分まで。受付は午後1時からとなっています。開催場所は全丹バス田島ドーム、ドーム棟グラウンド内です。参加対象は年齢性別にかかわらずどなたでも OK です。また個人でもグループでも参加可能。ただし小学生以下は保護者同伴での参加となります。募集人数、募集定員は20組、1組あたり1名から4名程度です。開催内容はルール説明、単体やスキットルに当てる体験、また対戦形式による試合などさまざまな体験内容を予定しています。体験内容はコート別に自身の能力や希望に応じて選択が可能です。ただ内容などは予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳しい内容につきましては全丹バス田島ドームの SNS などでチェックしてみてください。お電話でのお問い合わせは全丹バス田島ドーム、電話079645-1900、45-1900番です。少し前からね、モルックっていう競技耳にするようになりましたよね。テレビとかでもね、よく芸能人の方たちが対戦したりしていったりして、楽しそうだなと思って、で身軽で参加できるっていうのがいいですよね。ヘルメットとか、あと肘当てとか膝当てとか特にしなくても手軽に参加できるスポーツですのでね、ぜひこの楽しそうなイベント、ぜひ予定がないという方チェックしてみてください。開催日時は5月の24日日曜日です。時間は午後1時30分から午後4時30分、受付は午後1時からです。場所は全丹バス田島ドーム、ドーム棟グラウンド内です。事前の申し込みは全丹バス田島ドームのチラシでですね、QR コードが載っていますので、そちらからアクセスしてみてください。 SNS 上でもね、掲載されていますので、ぜひこちらからチェックしてみてください。以上、この時間は気になる話題、全丹バス田島ドームで行われますモルック無料体験会についてお知らせいたしました。

お送りしたのは懐かしい曲です。2008年の曲ですね。元気ロケッツでヘブンリースターでした。さあここでメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。ありがとうございます。透明人間フェーズ2さんからもお返事いただきましたので先にご紹介させていただきますね。心さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。占いは素直なところは当たってますね。心も透明なのででも髪型とファッションは変えないな。快適が最重要ですので。確かにそれはそうですよね。はい、それはいいと思います。で今日の花、花須王は紫色が実家にありますよ。変わった花木ですよね。ありがとうございますといただきました。こちらこそお返事ありがとうございます。実家にあるんですね。すごい偶然ですかね。すごいですね。なんかねちょっと感動。そうなんですよ。

私もあのなんかその花木は町で見たことはあるんですけど、花象っていう名前っていうのは知らなくて、変わって木なのに花だななんて思いながら見てましたね。はい、本当そんな感じです。紫色素敵ですね、すごく映えて。はい、ありがとうございました。さあ、そして時間の許す限り紹介していきたいと思います。こんにちは、田淵心さんということで、あ、ジャングルネームジョニーさんからいただきました。いつもありがとうございます。こんにちは、田淵心さん。ジョニーさん、こんにちは。サンキュー、本当いい曲ですね。大好きな曲です。本当ジョニーさん、私も大好きな曲です。嬉しい、ありがとうございます。話変わりますが、昨日の夜に和歌山県の嫁の実家から帰ってきました。お帰りなさい。長男家族と4泊5日の帰省でしたが、93歳になるおばあちゃんはまだまだ元気はつらつでした。素晴らしいですね。長男の息子は4月から高校へ入学しましたが、184センチ身長があり、立派に成長したひ孫を見ておばあちゃん喜んでいました。何十年も変わらない田舎の風景と孫の敬語です。次は夏に和歌山へ帰りますとメッセージと、あとねお写真もいただきました。ありがとうございます。わあ、素敵な、いいお天気でしたからね。川の水面もねキラキラ光ったお写真もいただいて、美味しそうにアイスクリームを頬張っているお写真もいただいてありがとうございます。180センチってちょっとね私わかんないんですけど、私がねすごい小さいので、身長が30センチ以上差がありますね、このね、お孫さんとすごい、もう完全に上見上げないといけないぐらいの身長差になってますけど、すごいですね、それは本当に。で、93歳のおばあちゃん、まだまだ元気はつらつ、素晴らしいですね。私のおばあちゃんも確かね94歳か5歳まで、すっごく元気でした。ね、生クリームたっぷりのいちごのショートケーキとかね、もうパクパク食べてましたね、確か94歳ぐらいで。いや、本当すごいですよね。やっぱり食べることって大事ですよね。やっぱりいっぱい食べるおばあちゃんとかね、おじいちゃん元気ですもんね。見習ってね、美味しいものいっぱい食べて、ジョニーさんもずっと元気でいていただきたいですね。いや、本当にのどかな田舎の風景って癒されますよね、見ているだけで。またね、都会に住んでらっしゃるから余計かもしれないですね。はい、ジョニーさん、素敵なメッセージ、そしてお写真ありがとうございました。またね、夏和歌山楽しんでいただきたいです。ありがとうございました。さあ、そしてもう一件ですね。こちらはジャングルネームいちご大福さんからいただきました。ありがとうございます。田淵さん、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークもいつの間にか最終日となりましたね。いや、本当そうです。昨日はいいお天気だったので家でバーベキューをした後、娘の汁カツで鳥取まで行ってきました。ハードスケジュールだったのですが、さすがに今日は少しゆっくり休もうと思いますといただいてます。まあ、ちなみに汁カツとはシール活動、いろんなお店に行ってシールを探したり集めたシールを交換したりすることらしいですと。ありがとうございます。シール活初めて聞きました。私、シール交換流行っているなとは思っていました。さすがにそれはね知っていたんですけどね。なるほど、ありがとうございます。田淵さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたか、よろしければ教えてくださいといただきました。ありがとうございます。ね、私実はずっと地元におりまして、はい、まあ、地元満喫、地元の緑を満喫といったところですかね。はい、ね、サッカーをね、サッカーの試合に出てたので、もうずっと応援してました。もうなので、もうお聞き苦しいかと思いますけど、もしかしたらお気づきの方もいらっしゃるかな。ちょっとね、森の中にずっといたので何かしらのアレルギーを発症したようで鼻声になってしまってるんですけど、もう少し生放送頑張りたいと思います。ただね、やっぱりね、この緑豊かな場所に行くとマイナスイオンですかね、目には見えない癒し効果をね感じられる。

れて本当に忙しかったですけどね、私も癒されましたね。きっといちご大福さんも娘さんの喜ぶ顔を見たらね、きっと疲れも吹っ飛んだんじゃないかなと思います。まだもう少しシール流行りそうですので、もうしばらくね頑張って付き合ってあげていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。あとね、すみません、曲のリクエストいただいてるんですけれども、ごめんなさい、曲が見当たらなくてですね、ちょっと私のおすすめの癒しソングを聴きながら今日はお別れしていこうかなと思うんですけれども、ちょっとね探せたらまた来週お送りできたらなと思います。ちなみに曲がハントリックスのゴールデンっていう曲なんですけれども、ごめんなさい、ちょっと探せなかったので、また来週お送りできたらなと思います。じゃあこちらの曲をお送りしましょう。今日のラストは安室奈美恵で、ヒーローですね、お送りします。

0: ラストは安室奈美恵でヒーローをお聞きいただきながら、この後のFM ジャングルの放送スケジュールご案内してまいります。この後1時からはお茶の間、茶飲み友達はブックライター上坂徹さんです。4時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは薄毛亮介さんです。4時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、4時45分からはこんにちは豊岡警察です。5時35分からはレッツ青春クラブ、今回は豊岡総合高等学校野球部の皆さんです。6時30分からはフレンズ .com の再放送、株式会社川島建設さんをご紹介します。7時からはお茶の間の再放送、7時30分からはジャングルミュージック30、8時からは元のとびっきり歌謡曲の再放送でお送りいたします。どうぞこの後も FM ジャングルでお楽しみください。ここまでのお相手は田淵心でした。私とはまた来週お耳にかかります。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であ

0: たの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ合 IT。
2: IT
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
3: 76.4FM ジャンゴ
0: ー。おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
4: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
0: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
4: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
5: 株式会社タカアキ、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達はブックライターでいらっしゃいます上坂徹さんにお越しいただきました。上坂先生よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もうね、あのいつものお決まりの赤いメガネでお越しいただきました。ラジオですからねちょっとお伝えにくいんですが、あのフェイスブックでまたご紹介いたしますんでゆっくりとご覧いただきたいと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はあれですね、あのまた出立ちがシャツがシマウマのようで、
1: シマウマ好きなんですよ。
0: 馬年だから。
1: 馬年だから。それもあるけど。
0: ということは今年還暦ですか。
1: 還暦ですね。
0: 全然見えない。ね、
1: いえいえ。
0: お若いですね。
1: 見えないです。一応60年ぶりの日の出ですからね。
0: あ、そうですよね。今年も日の出ですもんね。はい。ね、先日ね、上坂先生の。あのブックライター塾いつもやってらっしゃいますよね、はい、あれ年に何回やってらっしゃるんですか。
1: 年に1回です。
0: 年に1回、うん、ワンクールっていうか塾生の皆さんは何ヶ月さ何回ですか。あれは
1: 3月の後半から5月の後半まで2ヶ月、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 今、4回の講義と、あと、今だとオンラインの、イベントみたいなのが3回ぐらいあるんです、
0: はい
1: はい、
0: これはどういった人が受けられるんですかね。
1: まあ、あの基本的には、ブックライターってあの、著者に代わって本を書くという仕事なので、
0: はい、
1: 著者に代わって本を書きたい人、もしくは、自分の本を出したい人も結構おいでになりますけどね。まあ、あとはそのなんかよくわかんない物見さんの方とかですね。
0: いや
1: 謎の同級生とかいろいろ。
0: そうなんですよ。
1: 友達になんか面白いから行った方がいいよって言われてとかいう人もいたりとかして。ま
0: あ、
1: でも半分ぐらいはライターの人ですね。半分ライターで半分そうじゃない人で。まずじゃあライターじゃない人が、卒業後にブックライターになれないかというとそんなことなくてですね、案外そのなんか、っていうデビューを果たしていたりとか、
0: はい、
1: そうなんですよ。そんな感じで、
0: ねえ、ですから上坂徹さんはあのブックライターとしてもう現在大活躍でございますが、もう著書はどれぐらいの数がもう数えられないでしょ。
1: 一応ね、自分の本は50冊ぐらい、
0: おお、すごい、
1: あのアマゾンで検索していただくと僕の名前で50冊出てるんですけど、
0: はい、
1: アマゾンでは検索して出てこないのが、その著者に代わって本、人の本を書いているので、それはだから100、120、30冊じゃないですかね。
0: すごいですね。
1: 多分
0: 1冊のね本を作るのってすごいあの過程がありますよね。ほ
1: ん
0: でもう日数かかりますよね。どれぐらいかかるんですか。
1: いや、10時間ぐらいインタビューして、インタビューしたものをまとめるので、10時間プラス、まとめるの、実は、僕、毎月1冊ずつ本書いてるんですよ。
0: 1冊毎月
1: ほぼほぼね。今月は、規制してるんでないんですけど、何もなければ、毎月1冊ずつ書いていて、で、本自体は5日で書くんです。大体。2、3日で準備して5日で書くみたいな感じとか、だから1週間ぐらいですかね。
0: 2
1: 時間のインタビュープラス1週間って感じですかね。
0: 本当ですか。
1: それがメソッドがあって、もちろんちゃんと、でみんな言うんですよ、そんな月に1冊なんかね、上坂先生だからできるんですよ、
0: そうそうそう、
1: できるわけじゃないですかって言ってる人がみんなやってるんですよ。

0: 本当に
1: 決まってんじゃん思わせてって。そうだからメソッドちゃんとあればできる。
0: それはやっぱり上坂先生が今までずっとそういう過程で過ごしてこられて。
1: いやそんなことないですよ、みんなできないと思い込んでるだけですよ。
0: スケジュールが慣れてらっしゃるからじゃないですか。
1: まあそれもあるんですけどね、うん、だからそのいきなりそういう月に1冊無理なので、まあ、2ヶ月に1冊から始めて、うんまあ、徐々にそのスパンを短くするとかしていけば、まあそこで別に無理にやることないんで、うんうんうん、まあ、2ヶ月に1冊でもいいんですけど、まあ、それは個人の自由なので、だから基本的になんかみんなそのできないと思い込んでるんですよね。
0: だってできないと思うわ、
1: 思い込んでるんですよ。へえ。で、我が軸はですね、そのできないと思い込んでるのを取っ払う。
0: おそれが
1: 取っ払うのが実はそれはですね、うん、あの本を書くというスキルのみならず人生においても同じなんですよ。
0: え、どういうことですか？
1: 人生の枠を取り払う。
0: ちょっと待ってなんかちょっとすごいこと言わはりますよ、はい、
1: だからねみんなうちの塾に来るとね運気が上がるんですよ。そういつも大丈夫じゃん。うちの塾の運気がみんな、みんな運気爆上がりで爆上がりで上昇していくんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい。いや本当にね、先日あの先生のブックライター塾の塾生でいらっしゃるあの占い師の橋野由紀先生が元のとびっきり歌謡曲という歌謡曲の番組にね突撃なさいまして、もう入ってらっしゃったんですが、でなんでそのブックライター塾に行ったのって聞いたら、いや聞いて、そしてあの先生毎日ねブログを書いてらっしゃるんですよ、由紀先生がね。あのブログの文章が素晴らしいねって、それはもう上坂先生のおかげだみたいな感じで言ってらっしゃいまして、そうだろうな、
1: うまくなりましたね。でもね、
0: ねえ、ね、はい、
1: うん、すごい。だからそう、中学の同級生
0: ですよね。
1: そう、はい。で、まあ、一応名前は知ってるけど別に親しくしてたけど何でもなく、
0: うん、
1: で高校も違ったので、
0: ええ、
1: でとある日突然なんか何かでフェイスブックで連絡来たのかな、なんか、うん、中学の同級生の平道です覚えてますかって
0: そういう連絡が突然来た。
1: そうそう、突然何の前触れも来てえっていう、あの10年ぐらい前ですかね。だからそれで、
0: うん、
1: もっと10年前かで、と覚えてますよって、で東京に来る機会があるっていうんで、じゃあご飯食べますって、うん、ご飯食べて、で彼女は痛く感動してくれて、なんかそんな何の前触れもなく何十年ぶりかにメールしたのにちゃんと、返事もくれて、ご飯も一緒に食べてくれてとかって言って、やっぱりその同期生だし連絡してもらったんで、じゃあ飯でも食いますとかって言ってご飯食べて、そう
0: ねえ、
1: ほいでなんかそれでそうで塾とかあるって言ったら、うん、いや行くわって言うから、なんで
0: だから東京まで通われたってことですよね。
1: そうそう、大阪から東京に、ね、当時はねオンラインじゃなかったので来てましたね。
0: あ、そうなんですか、へえ、すごい。
1: まあ髪の毛、まあドピンクの
0: まあ今もね、
1: ピンク色の髪の毛で
0: オレンジになってますけど、
1: そう、もうあの関西のおばちゃんもう強烈な印象を周囲に残し、は
0: い、まあ、あの先日も豊岡に来られまして、豊岡でも見たことのないようなあの本当にあの目がえっって覚めるような格好なさって ました。
1: だからね、塾はね実は同じ木だけじゃなくて、うん、年に1回他の木の付き合いもあるので、もう塾生も300人以上いるんですけど、あの人時々来るとみんなほらな、ってなるからで結構お客さんいっぱいいるんですよ、塾生さんに。
0: はい、あ、そうなんですか。
1: そう、みんなお世話になっていて、彼女にねいろいろこうアドバイスしてもらったりとか、聞いてもらったりとかしてるみたいな、僕詳しくしないんですけど。
0: ああ、そうなんですか。
1: たくさんなんか、
0: それは1期で大体何人ぐらいいらっしゃるんですか先生。
1: まあ、30人から30人前後ですかね。
0: そんなにいらっしゃるんですね、うん、へえ、うん、それを毎年続けてらっしゃる。
1: そうです、そうです、はい、
0: ね、うん、でその塾生の中にまだこの豊岡にゆかりのある、あ、広瀬さんでしたっけ、
1: ね、はいはい、
0: もう塾生なんですよね。
1: 広瀬さんも同じ4期ですけど、うん、広瀬さんは中小企業診断士の資格を持っているんですよね、
0: はいはい、
1: で中小企業診断士のお仲間さんが、うん、と多分3期か2期に来ておられて、うん、その方が面白い塾だから行った方がいいよって
0: 勧められて
1: 来たんですよね別に大体なりたいわけでも何でもなく、まあでもそういうような、その、まあ、変な、まあ、変なっていうか、
0: うん、
1: なんだろう、そのマインドをこう上げていく塾でもあるので、まあ、そういう、まあ、何に面白さを感じてもらったのかわからないですけど、まあ、そういうふうに言ってくられる方もいて、なぜか中小企業診断士の人が結構いっぱいいるんですよ。
0: 10
1: 人ぐらい、なんでやねんって言う
0: か、なんで
1: よくわかんない10人ぐらいですよ。
0: 何の
1: その後も続々となんか入ってくられて否定をしないので、そう、楽しんでいかれて、
0: いやでもなんか上坂先生がこう喋ってたらね、こう気持ちが上がっていくっていうのは分かる気がしますわ。いやいやいや、
1: それもまあ、はい、よく あれですけど、まあ、とにかくその、自分で勝手にいろんなものに蓋をして、
0: うん、
1: あの飲み悩んでる方多いので、
0: はい、
1: あの解き放っていただければ、あの運気もなんかいろんなものも解き放たれるん
0: です。すごいな。よく

0: 飲みの話ですよ。飲みを、
1: うん、
0: ガラスの瓶に入れる。
1: 飲みたのよ、ピンポン飛んでる飲み、
0: うん、ガラス瓶に入れると跳ねて出れるんだけど、
1: はい、
0: 蓋をすると、うん、頭上がりますよ、バーンって、
1: はい、
0: 当たるんで痛いから、うん、飲みは出なく、まあ、出られませんからね、
1: はい、
0: ところがその蓋を外したらもう出られるのに、飲みは勝手に天井の高さで飛ばないんですよ。頭が痛いから。
1: 学習してんの？
0: そうで勝手に思ってるわけ。あ、もうどうせ天井があるからね。
1: あ、
0: こういう人も同じで、そんなでき、月に一冊の本書けるわけない、
1: うん、
0: そんなたくさんの収入なんか稼げるわけない、
1: うん、
0: 勝手にいっぱい蓋をしててあれやこれやって自分の可能性を全部蓋しちゃってる人があまりに多いので、
1: うん、
0: それもったいなくないですかっていう。
1: あ、そこからもうぶっくらい大丈夫で教えていただける。
0: まあ、それも最後に教えるんですけど、最初から言うわけじゃないんですけど、まあ最初にマインドをそういうふうにしてもらうと解き放たれていくので、
1: へ
0: っていうことを、まあ、まあ結構それが響くみたいなこと言ってますけどね。
1: じゃあもうそこで心が開いて、いろんな分野で
0: 開ける人と開けない人がいて、開ける人は羽ばたいていくし、開けない人はやっぱりなんか、まあ、止まってしまうのか分からないですけど、まあでもどこで開くか分からないですよ、
1: うん、心に響いたらね、ピャーン
0: といきなり翌年バーンって響いても5年後の人もいれば
1: なるほど、
0: まあ、いろいろいるので、まあ、それを楽しみに待ったらいいんじゃないですかっていう、まあ、少なくともでも何が起きるか分からないし、
1: うん、
0: そのなんか勝手に蓋をしないようにっていうふうに言ってます。
1: はい、すごいな。ちょっと私の心にも響きましたわそれ今。ありがとうございます。
0: そうなんですよ。
1: 羽ばたいていけそうな気がする。
0: これは年齢関係なく、うん、どこでどういうふうに人生が
1: そうですよ、ね、
0: 大ブレイクするか分からないからっていうことを、そのブレイクって自分で勝手に定義しているんであって、
1: うん、
0: あのなんかものすごい有名になることがブレイクというふうに見れば、なんか美味しいご飯を毎日食べる人がブレイクの人もいるわけですよ。
1: おー、なるほど。
0: 自分で定義するわけですよ。とにかく美味しいコーヒーを毎朝飲めるだけで幸せって、
1: うん、
0: だったらもう幸せをもうとことん噛み締めてくださいっていう、はい、それで噛み締めずになんかうーたら言ってるから、
1: うん、
0: うーたらになっちゃうだけの話で
1: なるほど。
0: 実はそのね、僕何千人もその有名な方とかその、ね、成功した方に会ってるんですよ、
1: はい、
0: みんなね特徴があって、
1: うん、
0: 幸せの沸点が低いんですよ。
1: え、低いの？嘘。
0: 本当。
1: あのすごい超一流の皆さんにインタビューされてるじゃないですか。
0: してます。
1: その人ってやっぱり目標が高いから一流なの。
0: あのね、目標が高いんだけど自分の幸せの沸点は低いんですよ。自分に喜ばせ方がうまいの。
1: あ、そう。
0: だから前に進んでいけるんですよ。
1: あ、それを。
0: そうだってもうものとんでもない目標で、これいかなかったら毎日だって思って、まあ今日もダメだった。今日もダメだったじゃないですか、
1: うん、
0: なんだけど毎日毎日ちっちゃな幸せがあるから、それを噛み締めながら目標に進んでいくんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: だからすごい冷めてるっていうか、そもそもこう世の中不平等だし不公平だし、
1: うん、
0: な
1: ん
0: かそういう達観もあるので、あのなんだろう、他人に期待しない、周囲に期待しないっていう冷め感もあるし、うん、だからいろいろなものをこう自分で楽しんで喜んで、ちょっとずつ前に進んでいくみたいな。
1: だ
0: って何かを達成するとほら嬉しいじゃないですか。
1: はい、
0: 自分で勝手に喜ばせればいいわけだから、
1: うん、
0: そう、それでこう毎日毎日進んでいく感じがすごい、まあ、直接的に言われたわけじゃないけど、そういう感じがしますよね。
1: あ、自分自身のことだから、自分の幸せは
0: 自分で決めればいいだけのことなので。
1: そうですよね。
0: そう。これはね、案外、その、成功してる人ほど、
1: うん、
0: そういう感じがしますね。
1: あ、ちょっと意外、それは。
0: もうだからそうですよ、あの、上場会社の社長が、昔はもう牛丼がうまくてねっていう。
1: あ、そうなんですか。
0: 毎日食ってたよみたいな話とか。
1: へー、なんかちょっと身近に感じられますね。
0: めちゃくちゃ身近ですよ。まあ、案外普通の人だったりとか、
1: うん、
0: まあ、もちろん突き抜けないといけないんで普通の部分じゃない部分もあるんですけど、
1: うん、
0: まあ、基本的にはそんな特別な人じゃなくて。
1: へー、うん、何が幸せかは本当に自分で決めれますもんね。
0: そうなんですよ。それがない人がだから永遠に青い鳥を追い求めて、
1: うん、
0: 自分の幸せはどこにあるんだろう、
1: ちょっともがいちゃうかな、
0: もがいていってしまったりとか、はい、あと他人の幸せをこうなんか羨んでしまうと他人にはなれませんからね。
1: そうですよね。
0: 永遠にそこにはたどり着けないので、そんなことほっといて、
1: うん、
0: 自分の幸せだけそう描いちゃえば。
1: 今日何、あのカウンセリングの日ですか？
0: だからいつも思うんだけど、ほら、もしね、あの中東の国に生まれていたらどうなっていたかって、
1: うん、
0: もう日本に生まれてたって99点もらってるんですよ。
1: まあそうですよね。
0: 基本的には平和でね。
1: そうですね。はい、
0: そう、毎日ご飯が食べられて、
1: そう
0: 飢え死にすることもなく、
1: うん、
0: そうなの。それを考えたらもうそれだけでも幸せなので、何もわざわざその、ね、うまくいかないことを自分にね、突きつけてくよくよするよりも、うん、あ、日本に生まれて99点、残り1点をどう楽しむかを考えた方が、
1: すごい。
0: よほど幸せだと思いません？
1: 本当ですね。
0: どうせ死んじまうんだから。
1: いやいやいや、まあいずれね、人間はね。
0: もったいないじゃん、それ
1: から、はい、
0: そう。
1: 人間はいずれ、はい。
0: そう。みたいなことを思ってるんですけどね。

0: 変わってるんですかね、僕はね。
1: いやいや、本当に、今日は、こう、書き物をされる先生にお話を聞いてるんですが、とても流暢で、私の相槌も入らないぐらいずっと喋っていただいて、本当にありがたいです、ね。
0: 書くのめんどくさいんですよ。好きじゃないから書くの。
1: いやいや、書いてるんや。書いてる。
0: 私仕事なら書いてるんですよ。
1: そうだけど。
0: 別にやりたくてやってんじゃないですかね。
1: いやいや、でも先生の書かれた JAL のやつ。JAL の心遣いね。
0: グランドスタッフの方ね。
1: はい。うん、あれを私は、買ってずっと読んでね、ああなるほどと思って、そしたらそれをね、先日うちの息子が見つけて、え、なんでママこんな持ってるの、ちょっと読んでいいみたいな、それずっと学校に持って行って読書の時間にずっと読んでたんですよ。そしたら先日娘がその本を見つけて、え、なんでこの本ここにあるの、持って帰っていいって、大阪に持って帰っちゃいました。
0: でもね、役に立つからな、読んだ方がいいですよ。
1: 大人気。
0: そう、ちゃんとやっぱね、ちゃんとしてる人方は、あ、こういうことしてるんだってことが分かった方がいいので
1: 、人としてということをね、たくさん教えていただけるし、
0: だから、あれは僕が、書いてますけど、JAL のグランドスタッフの方々の素晴らしさを、僕がたまたま代弁して本にしてるだけで、別に喋ってもいいわけ、たまたま本になってるだけなので、それはお仕事としてやってるんだけど、だから書くことは最後のアウトプットなので、はい、別に喋ってもいいんですよ、はい、だからその僕の仕事の本質はそこ書くことにあるんじゃなくて、良い話を聞いて、はい、それを第三者の方にお伝えをする、
1: あ、そういう使命を、
0: つなぎ役のお仕事なので、別になんかそれは書くことが好きで、書く仕事がしたいですって言うんだけど、別に誰かに興味もなく、誰かに役に立ちたいわけでもなくっていう人だとね、これはこの仕事うまくいかないんですよ。
1: なるほど。
0: そう、だから得意とその、役に立つとは別なので、そこ気をつけないといけないんですよね。
1: すごい綺麗に分類されてますね、いろいろと。頭の中どうなってるんですか、本当に。
0: それはいろいろたくさんね、人にお会いをしたりとか、経験をしたりとかすることによって。
1: でもその月に一冊ね、本を仕上げられる、その5日間ぐらいでビャンと作られるって言われますけど、それはそれはすごい集中力が必要じゃないですか。
0: それは疲れますよね。それなりに。まあでもね、有名な方にね、10時間ぐらいインタビューさせて、講演料払ったらいくらやねんっていうぐらいの方々なわけですよ。
1: まあそれぐらい超有名な皆さんですからね。
0: 前期のね、WBC の監督さんの栗山さんの本も作りましたけど、会えませんから普通。
1: そうですよね。
0: 会えませんよ。
1: お話、そんな、奥深く聞けませんもんね。
0: 北海道のね、そこに行きましたけど、取材しに。
1: ああ、そう。
0: なかなか会えない方の本をたくさん作らせてもらっているので、もうお話を聞きするだけでラッキーですから。
1: ねえ、それを自分の頭の中で整理していろいろ整理して本に仕上げていかれるわけなんですよね。
0: まあ、でも元はでもその、ね、元々の著者の方の、コンテンツですが、僕のコンテンツじゃないので、それをたまたままとめて、分かりやすい、読みやすいようにこう、あれしてるだけの。
1: それが難しいんですよ。
0: いやいやいや、
1: なんかすごい簡単そうに、いや仕事やからって簡単そうに言われると、それが難しい。
0: それが仕事だから。
1: だからやっぱり気持ちがやっぱり集中でビャーンとなりますから、やっぱりちょっと休憩するときは、わーっと綺麗な桜とかを。お家から見られて、
0: そうですね、
1: すごいお家ですね。
0: 働いてますから。
1: 家の窓から桜が見えるんでしょ。
0: 家の目の前全部桜なんですよね。
1: 全部。ごめんなさい、あんまりバラしたらいけませんけど、住んでらっしゃるの東京ですよね。
0: 東京ですね。
1: 東京ど真ん中ですよね。
0: そうですね。一応高級住宅で、ね、
1: それで桜が見えるんですよね。すごいな。
0: 吹き抜けになるんですよ。2階に、そう、メゾネットの吹き抜けに、ちょっとなかなかないマンションですよね。
1: ねえ。これもやっぱり癒されるでしょ
0: う。そうですね。でもともと桜を大好き で、で娘の中の桜っていう名前にしようとしたんだけど、妻に反対されて
1: 反対されたの、
0: 却下されました。
1: あら残念。
0: そうで、そうで、たまたま出会った物件っていうか、実は、その今の住んでるマンションの前に戸建てに住んでいて、
1: はい、
0: その前に住んでたマンションなんですよ。出戻ったの、別の部屋に。
1: そんなことある？
0: そうなんですよ。
1: なかなか同じ物件に帰ってくることないですよ。
0: で、引っ越し、実は引っ越しした時に、アジロちゃんが、なんだろう、アドバイスをくれたんですよ。
1: あ、そうなんですか。その物件はいいわよって。
0: 物件っていうか、探してることに言ってたら、取材の途中にバスに乗っていたら、ピコーンってなんかメッセージが入って、暖炉が見えるって書いてあったんですよ。
1: また怖いね、怖いね。
0: 暖炉ってなんだよっていう。で、見えるんやもんっていう。暖炉で家なんかね、その、ビジュアルデザインのこと変えるわけないだろうと。何くすると思ってんだよ。って思っていたら、

0: その日の夜中に出たんですよ暖炉付きの物件がそれマンションだったのよ。
1: 今暖炉があるの。
0: そう。
1: マンションでしょ。
0: そうマンション。普通ありないでしょ。
1: 暖炉がある。
0: 暖炉がついてるんですよ。
1: 元々
0: ついてる。
1: そんな物件あんの？
0: あんのよ。ネビゼットなのでそれ写真に撮ってたらなんか、あの上じゃん戸建てに見えたらしくて、
1: うんうんうん、
0: マンションやったんやとかって言って、うん、戸建てかと思ってたとかって、でも見えるんやもんって言われたんで。それはもう買いましたよ。
1: ちょっと鳥肌やわ。怖い怖い怖い。
0: 買いましたよ。
1: そう
0: だいぶ予算オーバーしたけど買いましたよ。暖炉についていて、で桜が目の前にバーンってあって、それ買うでしょ。それは
1: そうですね、まあ、買えるんだったら買えるからね。買えるから買っちゃったよ。
0: だいぶセルフしたけど。
1: いや
0: ビビったんだけど。
1: すごい、うん、でもじゃあ桜がない時も緑がすごい広がってて全然ね。
0: うちはだからまあ本当に癒される環境ですよね。
1: じゃあもうそれは次の住処ですかね。
0: いやどうですかね。
1: まあ稼いでらっしゃるで。
0: いやいや、ね、あのなんか良いタイミングで手放したりとかもちょっと考えて、実はメゾネットって年を取るとね大変なんですよ。
1: 階段
0: もそうだし、
1: うん、
0: だそのこう、バリアフリー仕様、まあ、バリアフリー仕様になってるけど、
1: うん、
0: まあ、よく考えたらこれ年寄りになったらどうするんだろうみたいな家なわけですよ。
1: そうなんだ。
0: そうですね。でまあそのいろいろ考えても、まあ、娘に残してあげられるかどうかもわからないので、ね、相続でもすごいんですよ。
1: なんかちょっとあのすごい真剣な話になってきますが、はいはいはい、
0: まあ、いろいろ考えて、まあ
1: ね、はい、
0: まあ、豊岡に帰ってこようかなとかね。
1: え、本当ですか。
0: ねえ、豊岡いいじゃないですか。ちょっと2拠点
1: 生活。豊岡は今ご実家があるんですね。で今回ちょっとお家の用事がありまして、はい、帰ってこられてるところをこうインタビューさせていただけるという、もう本当にラッキーなんですけども、はい、
0: せっかく家ありますからね。
1: ご実家は今誰も住んでらっしゃらない。
0: 誰も住んでないですね。
1: じゃあやっぱりお家はちょこちょこ住まないと傷んじゃいますしね、うんうん、ね、
0: ちょっとちょこちょこ帰ってきて。
1: でもあれでしょ、先生のお仕事だったら例えば2拠点というか東京と豊岡、まあ、行ったり来たりしてても豊岡でもできるお仕事。
0: そうですね、結構ライターの人で北海道にあの拠点持ってたりとか沖縄に持ってたりとかしますね。
1: そうなんですか。
0: 全然、うん、できるかもしれませんけど。でもね、うん、昔30年ぐらい前かな、3ヶ月だけちょっと父が入院してる時に帰ってきたことがあったんですよ。
1: あ、はい、
0: 3ヶ月、
1: うん、
0: で東京での仕事をこっちに持ってきて、
1: うん、
0: で当時はファックスとか電話でやり取りしてたので、
1: はい、
0: ファックスと電話を引いて、でもね空気が違うんですよ全然。
1: 空気、
0: そうなので夜仕事とかする気にならないわけですよ。
1: もうみんな寝てるからね、起きてるの今からやったらカエルだけやから。カエルの鳴き声しか聞こえへんから。
0: あまりに静かすぎるのと、
1: うん、
0: うん、これはちょっとどう
1: やりにくい。
0: やりにくいっていうか、うん、仕事する、何、机もないからねってもありますけど、
1: ああはい、
0: うん、ちょっとこれはと思ったのは30年前ですかね。
1: あ、まあ、そうですか。
0: でもこっち帰ってきて、うん、あのまあ、今パソコンもね、うん、Wi-Fi あればどこでもできるので、
1: 今またちょっと環境変わってきてますもんね。
0: 変わりましたね。変わりましたね。
1: は
0: い、うん、
1: ね、
0: だからそうですね。それもなんか面白いかな。
1: おお、ちょっとそれは面白いですね。
0: ね、
1: でバンバン、うん、ジャングルでなんか番組やったらどうですか。
0: ないそれ。ね、でも環境本当に良いので、
1: はい、
0: 年を取ってくるとその故郷の良さみたいなのが余計にね、
1: うん、そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、あのご実家誰も住んでらっしゃらないから、まあ、なくすということもあるかもしれませんけど、
0: うんうんうん、
1: もし残せるのであれば、
0: うん、
1: ね、なんかそういう行ったり来たりの生活もいいですよね、う
0: んうんうん、父が残してくれたね本当に立派な、うん、お家をね、
1: ね、
0: いますからね、
1: はい、もう年末のあの餅つきをまた見たいわ。
0: 餅つきね、そうそうそう、今でもやってるからね。そう、姉が手伝ってくれて、
1: ね、
0: 餅つきを維持でもやってるっていう。
1: なかなかあのキネとウスでついてらっしゃるお家はもうないですよ。
0: うん、結構美味しい、
1: うん、やっぱり違いますよ。
0: 違いますね、
1: 全然、
0: うん、あのこう、ね、切り餅みたいな伸びるの、
1: はい、
0: 本当に美味しいので、
1: 私はあのつきたてのお餅を熱い時にピャーッと器に入れて大根おろしとね、お醤油でシャーッと食べるのが
0: おろし餅ね、
1: 美味しいですよねあれね、本当に。
0: そうそうそうそう、
1: つきたてじゃないとできませんもんね、あの美味しさはね、
0: 美味しい、
1: は
0: い、
1: まあ、そんな豊岡の良さもずっと引き継いでいってほしいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、ちょっとあと年齢も年齢なんで少しずつこう仕事セーブしながら、
1: うん、セーブするんですか。
0: セーブしないとこれ続けられないですよこれ。もうい
1: やいや、まだいける、まだいける。
0: 毎月1冊はちょっと厳しいかな。
1: じゃあ1ヶ月半で1冊でいいから、
0: 1ヶ月半に1冊、うん、ねえ、ちょっとまたその辺も含めつつ、
1: ね、
0: まあ、でも当然その子年を取ればね、割と若い頃と同じ

0: るんですよね。
1: そうですか。あれは実はでもね、あのライターの方向けに売ってる部分があって、
0: あライターの人向け、
1: あライターさんってね、すごいなんか忙しくて仕事にいつも追われていて、週末も働いて夜中も徹夜してみたいなイメージがでもあるみたいで、めちゃくちゃハードだっていうふうに思ってる人が多いので、あの全然優雅ですよっていうのをあえて、ね、週末は昼間から飲んでそうしょっちゅうハワイに行ったりとか、
0: 走ったら飲んで風呂入るみたいな、
1: そうそうそうそう感じですね。ね、そういうなんか優、まあ、優雅とは言いませんが楽しく暮らしてますみたいなのを、あえてアップしてるので、あれは結構ライターの人から心つけられますとか、
0: なるほど、
1: 言われます。
0: オンオフの切り替えですよね。
1: 週末働かないので基本的には、もう、
0: だってあの先生がキャーって仕事されてるところを SNS アップしたりしませんもんね。
1: しないですね。だからあんまりだから仕事のことを書かないし、なんだろう、その、いわゆるオピニオン発信みたいなものがないので、はい、
0: ねえ、
1: うん、書くのめんどくさいし。
0: でもこれあれを見てらっしゃる方は、あオンオフきっちりとやったら、
1: ね、
0: また気持ちが切り替え変わっていい作品が作れるよねっていう風に取られますよね。
1: うん、なんかだらだら週末まで働くの嫌なので、そうメリハリつけましょうっていう感じですかね。
0: 週末はじゃあお休み、基本休みにしようと。
1: 完全に休
0: んでます。そうなんですか。いいですね。そのメリハリがあってとてもいいですよね。
1: うん、それやっぱやらないと体もね、あれですし。
0: なんか私ら自営業はね、なんか仕事ぐらい、はいはいはい、はいはいはい、はいはいはいって。
1: そう。
0: で、逆に土日が空くと、まあ私ら司会業とかもあるんで、土日が空くとなんか自分が求められていないような感じがしてちょっと不安になったりするんですが、まあ、切り替えが大事なんですよね。
1: そうですね。だから、あの目の前に人参がぶら下がって しまうので、受けなくもなっちゃうんだけど、そこでいかにこう自分の気持ちをコントロールするか。実は6月に実は、ね、フリーランスをテーマにした本が出るんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: それね、初めての試みで小説仕立てになってるんですよ。
0: 小説、
1: 物語仕立てです。
0: ちょっと面白そう。
1: 面白いと思います多分。
0: 6月に出るんですか。
1: 6月に出る予定ですね。
0: あ、
1: 今ちょうど書いてて、
0: はい
1: はい、
0: ちょっとそれは絶対読ませていただきたい、はい、
1: きっとあの豊川の書店にも置かれる、
0: うん、
1: じゃないかな、深谷さんとか多分置かれると思います、
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、はい、皆さん6月ですよ。あ、まだ発売されたらラジオでも言いますから、そこはチェックしてください。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 楽しみにお待ちしております。はい、今回はまあちょっとあの春に帰ってこられまして、は
1: い、
0: 桜も綺麗な時期に帰ってこられましたが、
1: そうなんですよ、すごい綺麗です ね、
0: はい、
1: やっぱりなんか色は違うかな、東京
0: と、どう違う、
1: 空の色が違うかな、
0: 本当空が青い、豊岡の方が、
1: いや薄いかな、
0: 薄い、
1: 桜も薄い気がするな、種類が違うのかな
0: 空が薄いのはもしかしたら黄砂かもしれない、
1: ね、なんか実は花粉症ひどいんだけど、これ黄砂
0: 黄砂かもしれないね。今ちょっと4月の上旬なんですけども、あの収録させていただいてるのは、
1: 黄砂かな、
0: かもしれないですね、はい、でももう慣れたら大丈夫だから、二拠点生活ちゃんとやってください
1: でもちょうどその先週ぐらいに東京の桜を満開見てきて、はい、またこっちで満開でね、また見させてもらってて、昨日ほら城崎に実は行ってて、
0: はい、
1: オーラハリに行ってたんですけど、御所の湯のそばの、大谷川の桜、はい、めっちゃくちゃ綺麗な夜桜、誰もいなかったですね。もったいないなこれと思って一人占めしてくる
0: よ。多分皆さんお食事中だったかもしれません
1: ね。食事中ですね。
0: あのお泊まりの方はね。
1: そう、
0: お食事、じゃあいい時に、
1: お食事
0: じゃ
1: ない、それ知ってるから食事に行かれて混んでるじゃないですか。
0: あ、そうかそうか。
1: 食事中に行くのを選んで行ってたので、誰もいないのに、これ夕方からね、あと終わった後も真っ暗なところですごい綺麗にライトアップされてて、大谷川、あとかもうあれか、収録も終わってるからね、
0: まあ桜割れなんですけども、
1: そうでも初めて大谷川見たので、こんな綺麗なのと思ってちょっとびっくりしちゃって、
0: であの川面に花びらが落ちた花い
1: か
0: だがね、
1: しかもその、川面にね、あの反射して、
0: はい、
1: 桜が映ってて
0: 綺麗ですよね。
1: 綺麗でしたね。あれちょっと東京にもないですね。
0: あ、そうですか。
1: あれはないですね。
0: いい時に帰ってこられましたね。
1: いい時に、はい、素晴らしいあの桜も、
0: はい、
1: はい、あの温泉も満喫してきました。
0: 次回はまた夏ですか。
1: 夏ですね。
0: 夏ですか。もうね、あっという間に時間が
1: 喋りすぎました。
0: いや違うです、なんかいろいろもっと聞きたかったんだけど、もう本当先生とお話するとね、あっという間なんですよ。また夏も帰ってくる、お忙しいと思いますが、また出ていただけますでしょうか。
1: もちろんでございます、
0: はい、はい。その6月の方も楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。お茶の間、今日の茶飲み友達はブックライター上坂徹先生にお話をお伺いいたしました。またお願いします。ありがとうございました。

0: 弁護士奥山紀之の
1: ロック裁判所。
2: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
3: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート近衛忍です。
4: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
3: はい、
4: 奥山さん。
5: 奥山です、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはも
6: う
4: 終了っていう ね
6: 終了してるとこあるね、
4: タイミングになってると思いますけども、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車でお出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
3: そうですね、
4: はい、
3: う
4: んはい、自転車持ってますか？
5: 自転車ありますね。
4: あります、
5: はい、
3: 私専用はないです。
4: あ、本当家族としての自転車使っていいですか、
3: はい、
4: みたいな。
3: はい、
5: うん、あ、そうですね、共有です、ね、
4: 共有でね、はい、うんうん、そういうパターンもありますよね、
5: うん、
4: で自転車はご存知の通り、
5: うん、
4: 令和8年度から、
3: うん、
4: 青切符というものが、
6: ね、うん、そうだね、
4: 適用されて、う
5: ん、はい
3: はいはい、
4: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
3: うん、切られたことはございません
4: 今のところね。気をつけてますか？は
5: い、いやー、ちょっと何を気をつければいいんだろう。そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、
4: はい、
5: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道走るとかですよね。
4: そうですね、うん、代表的なところで言うとね、車道走る、
5: うん、車道走る、はい、
3: なんかその車乗りしちゃダメ、
4: ね、あ、そうね、
5: もう2人乗り
4: メジャーですよね、内容として。
3: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね。
5: 結構ですよね。
4: 結構ですよ。だからもう、
3: ね、多いって感じよ。
4: もう、ゆずの夏色できないっていう。
3: できないよ。
5: できない。
4: できないですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
3: よ。ゆず、そうだよね。
5: あ
3: の歌が絶対ダメだよね。ダメです。
4: もうダメなんですよ。時代ですよ。
5: あの歌をでも歌ったら、なんか会場から青切符とかってね、なんか、ヤジが入る。
4: みんなで青い紙を出す。
3: いいね。
5: 逆に盛り上がる。
4: ブルーカード。
3: 逆に盛り上がる。
4: ブルーカード。
5: 全然意図しない方向で変な盛り上がり。
4: 本当ですよね。
5: はい、
4: まあ、いろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えば音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして、
3: ね、
4: でかい音で鳴らしながら、はい、自転車だからもう大声で歌いながら、
3: はい、
4: ね、
3: 昔、はい、その昔中学生の頃、
4: はい、
3: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
4: ヘッドホンいらないでしょ。
3: まあヘッドホンしてますけど。
4: 山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ。
3: 担いではいってないですけど、
4: ガンガン鳴らしても誰も、
3: まあ誰もね、中学生でしたけど、やっぱりヘッドホンして、
4: 一応ヘッドホンして、
3: はい、やばい、
5: はい、
3: 当時はね、もう車も一台も走ってないね。
4: 危ない、ある意味、別の意味で危ない。
5: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのは、その信号無視ですね。まあ、結構その信号を、まあ、赤、車が来てなかったら自転車だと行っちゃうと、うん、

0: ね、はい、あったり、はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃう、だから、
1: そうですね、
0: 対面になっちゃうとダメ、
2: 対面になっちゃう、でも対面で来る自転車の人多いんですよね、
0: 多いよ、そうなんですよ、
2: どうすんだよ、私どうすればいいんだよ、
0: う
2: ん、ってなる、
0: そうそう、だからまあ、一車線だったらいいんでしょうけどね、だからこう、一車線、まあ、その、うん。だそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
1: でも、それ、
2: 停車量だから、一時停止の看板、ちゃんと止まんなきゃダメだし。
1: そうです。
2: はい、一時不停止。自転車の人が大嫌いな、一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人、一回足を下ろすの。
1: そこね。
2: できればそのまま行きたいみたいな。
1: そのまま、そのまま。
2: でも、待ってたい。そう、ダメです。一時不停止5000円ですよ、罰金。
1: 5000円ですよ。
0: 一時不停止5000円。
3: 5000円ですよ。
0: 結構。
1: 信号無視6000円ですよ。
2: そうです、そうです。携帯電話の使用、保持12000円。
1: 怖っ。
2: だって、携帯見てるの危ないですからね。
1: 携帯保持ってことは握りしめたままで乗っててもダメなんですね。
2: 見られる状態にしてたらダメなんです
1: よ、うん。ダメってことですよね。
0: うん、まあ携帯電話の使用ですよね。カッコ保持。うん、だから使っちゃう、うん、まあ操作したりしちゃダメですよね。
2: うん、ちゃんとしまっといて。
1: そうだね。
2: と、うん、いうことです
0: ね。いやー、こうみんな多分、皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
1: いや、でもこれ本当そうですよね。あ、やってたって
2: 。あると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて。うん、
1: あるある。だから気をつけないとね。
0: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
1: そうですね、これはちゃんと、ね。
0: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます。うん、
2: そうそう。あ、そのね、それが多いんですって。だって今まで大丈夫だったじゃん。
1: う
2: ん、
1: は
2: い、
1: そうそうそうそう。う
2: んね、
0: そうなんですよね。そういうの
1: ね、ありますね。
0: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね。
2: そう、年配の人です、意外と、うん、
0: 学ばないで意外と、ね、学ぶ機会がないから、
2: うんうん、あの、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
0: そうですね、何がみたいな、
2: ね、そう
0: どういうことみたいな、何がなんで
2: なんでね、
0: なんで
2: 逆に詰め寄るみたいなね、でももう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
0: はい、気をつけましょう、
2: はい、はい、お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
1: はい、
2: はい、さあでは今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目、河野さん紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんです、スマパンって、ね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバム、アゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、
0: なんだな、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい、
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました、
1: うん、ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、

0: 母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月、そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: うん、はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい、
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ほー、ね、2回も半年の間
1: 2回もね
0: 捕まれちゃって、
1: ね、
0: 車はね大変です。マダムズーズ
1: ー、マダムズーズ
0: ーね、うん、なんとなく可愛い
2: ね、可愛い、
0: はい、しかもティーショップっていうね、
1: あ、そうよ、ビリーコーガンだよ ね、
0: お茶好きなのかみたいなね、
1: お茶好きなんだよ ね、
0: ね、なんとなくギャップの魅力がある感じ、
1: すごいギャップありますね
0: 大丈夫そうなんだみたいな、まずそこにびっくりするっていうね、
1: そう、
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんです
2: まあお払い、まあ、これやっぱりその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、ま
2: あ、結局はこう車がこうなんだろうとやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね、
0: 突っ込みやすい、
1: 突っ込みやすいね、
2: うん、そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから
0: 立地とか、
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね、
0: 角度とか、
2: うん、はい、
1: カーブ曲がりきれないとかね。
2: そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、うん、すると、うん、いうことだと思うんですよね。
1: うんうん、
2: 何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする。
1: 来ないように。
2: うん、まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね、
0: ガードレール、
2: あとはその車止めみたいなやつをですね、
0: ああ、
2: うん、でもこのだからその私有地指導とまあ、うん、行動とのこう境の話になってきますんで、
0: うん、
2: まあ勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
0: うん、なるほど、
2: まあそういう設置をすると、
0: なるほど、
2: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
0: うん、
2: で2回ある、2度あることは3度あるじゃないですか、
0: いや、本当ですね、
2: うん、大事故にやっぱなりかねない、
1: そうですよね、
0: 怪我もしてますからね、
1: 仮にお客さんとかがね、
0: 本当ですね、
1: そこで怪我したなんてもっとひどいことになりますこれ、
2: うん、そうですね、あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、ね、
0: ああそうです
2: ね、なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く、
0: ベンチね、
2: ベンチ、ね、ベンチ、
0: まあ、車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
1: うん、なりますけどね、
2: なんかある
1: ベンチ座ってる人が怖いですよね、
0: うん、確かに、うん、
2: ベンチですね、
0: やっぱりお花がいいのかな、
2: お花を置くとかですね、
0: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな、
2: うん、
0: ビリコーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで、ね、
1: 増す感じ
0: でお花置いちゃったりなんかして、
1: スマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
0: 怖くてみんな来ない
2: ねえ、
0: 脅しですね、脅し
2: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんなんでしょうね、だからなんかまあ北海道だとね、やっぱり冬の季節になるとやっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
0: 滑ってきちゃう車、
2: そうですね、だからまあその看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことでやっぱりまずね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
0: なんかでもね、
1: なんかね、
0: 千葉やるのもなんかなって思います
1: ね。なんかそうですよね。
2: まあ
1: でも、手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
2: そうですよね。
1: 一回止めるみたいなね。
2: ああ、でもあれですね、まあ、ちょっと今その、Google とかでこの、はい、マダムツーズですか、あの、マップで見るとですね、
1: はい、はい、
2: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道の、なんかこう、はい、左側にあるっていうかですね。
0: 普通に。
2: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないか。
0: あれ、わざとなん
2: ですよ、これ。
0: わざとなんじゃない、
2: 何なんだろう、何でですか、
1: なんかが呼んでるんじゃないですか。
0: ああ、怖い。

0: なんかね、その、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、うん、言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あの、ちょっと、こっちから来たのかな。ちょっと分かんないな。
1: 検証しちゃう。
0: うん、ちょっと
2: 検証ですね。
0: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
1: そうですね。
0: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていう、その原因をやっぱり確認した上でですね。
1: そうですね。
0: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
1: うん、
0: まあ事故を受けて、まあそのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因を、その被害に遭った立場も、やっぱその事故原因をしっかり、
1: うん、
0: あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
1: なるほど、そうですか。
2: ね、
1: う
0: ん。なんでその事故になった、な被害者の立場になった時にですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところは、
1: はい、
0: まあ、あまりこう、ちょっとその、そこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
1: そうでしょうね。
0: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか、
2: はい、
0: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
2: うん、
0: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
1: あ、でもそっか、そうですよね。だって、
0: うん、
1: あのオレオレ詐欺とかだって、
2: うん、
1: ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して二度目に受けないようにしましょうっていう話ですから。
0: そうです、そうです。
1: やっぱり結局ちょっと考えなきゃダメですね。
0: うん。やっぱそこやっぱり聞かないと、
1: うん、
0: やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策に至らないで、
1: うん、
0: で、他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから。
1: また被害に遭っちゃう。
0: また被害に。で、繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭う、うん、っていうことがあるんで、そこはね、やっぱなんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
1: うん。
0: うん、まあ、ちょっとそういうことを、あの、ビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
1: そうですよね。
0: うん、うん、まあ、ビリーさんが、ね、うんうん、それを望むかどうか分からないですけど、
1: まあ、我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うん、あの、なぜ二度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、
2: うん、
1: ね、見ようかいと。
0: はい。で、事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことで、どういう時期にね、うん、あの、それがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とか、ということも含めて、結構細かく、うん、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
1: うん、
0: あの偶然ではないぞっていうところで、
1: うん、
0: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど、
1: うん、
0: どうなんですか、
1: 被害者になった
0: か、なんかあります、他に
1: 考えなきゃダメだ、
0: う
1: ん、他になんかありますか、
0: お二人からなんかどうですか、お二人
1: 提言、
0: はい、
1: うん、まあお払いかな、
0: うん、そうですね、
2: やっぱね、うん、
0: あ、これあの国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるの、ご存知ですか？
1: 知らない、それ。
0: うん、まあ、あの、やっぱり事故のね、多いところ、うん、みたいなところって、やっぱりそういうふうに、あの、国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
1: なるほど、
0: ね。で、それはまた、検索もしたりできますからね。だから、
2: なるほど、
0: ちょっとそういうところを覗いて、もうこれは、まあ、日本ですよ。日本の話なんで、
2: はいはい、
0: ビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
0: なんで、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのはね、やっぱ分かるように、うんうん、あの情報発信してくれてます
1: ので。なるほど。
0: ええ。
1: 言ったらいいかもですね。
0: はい。これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、その交通、安全かなとかっていうところは、一回チェックしておくと、うん、あのいいんじゃないかなっていうね。
1: う
0: ん、まあ、あそこは事故が多いところだととかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
1: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックして、ね、この交差点は気をつけようとかね。
0: そうですね。
1: そうだから。
0: 国土交通省にね、
1: ホームページ
0: ありますから
1: 。
0: はい。っていうのもありますから。
1: ぜひ見てください。
0: はい。
2: はい。
1: さあ、では、スマッシングパンプキンズもう一曲行きましょう。はい、奥山さん曲紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There?

0: さあ来週は誰でしょうか、
1: はい、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
2: エドさん、
1: うん、
2: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
2: はいはいはいはい、ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート孔明忍と、
2: はい、ロックの月日と篠木千里と
3: 裁判所最高顧問弁護士奥山信之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
2: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
3: 弁護士奥山信之の
2: ロック裁判所。また来週。
3: また来週。

ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和

市の湯月亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。

GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 被害にお困りの皆さん、今日は地下被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
1: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい。すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
0: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね。ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです、この人手の力を使ってハトの憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね。皆さん心配事がなくなってよかったですよね、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね。屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら

専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです。ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと、今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、はい、まあ、ワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい。なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュ、ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね。
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね。
0: 反映してたからすごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うのソバージュ当ててくださいとか言うの、
1: 当ててください、あ、世代ですね。
0: パーマ当ててない、
1: 当てる当てる
0: 当てるよね、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな、はい、
1: 当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、ね、何も考えないで、
1: うん、あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とかあの江口洋介さんとかね、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ、
0: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや懐かしいです ね、まあ、そんな、ソバージュいただきました。ありがとうございま す、
1: はい、います。続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
0: はい、
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、平成、私が買った2代目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくヒデさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドバンバン入ってるスーツね、ダブルとかのね、懐かしいな。当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の1台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180って

0: 。
1: 全然わかんないです。
0: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見ればわかると思いますよ。
1: そうでしょうね、うん、じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
0: そうそうそう、
1: その直結しないですね。この
0: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、うん、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
1: プラモデルね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: プラモデルとかミニカーとかね、
0: そうそうそうそう、
1: それで皆さんどうにか欲求をね満たすっていう、ね、
0: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
1: 時代
0: そう欲求を満たすっていう ね。いやー、ヒデさんありがとうございます、
1: ね、さすがです、
0: さすがでございますよ。
1: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
0: 来た、ブルーリボン、ありがとうございます。
1: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、
0: うん、
1: そこで平成になってから登場した日のセレガ、
0: うん、
1: ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
0: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあ、いろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをね、この入れる時の、あのフィンガーコントロールの音がってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
1: それすごい。
0: 昨日のフィンガーコントロールの、あのね、この感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。
1: ね、
0: もうね、だからあの音をこのスマホ、携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。
1: 絶対分かんない。
0: でもそれぐらい好き。
1: 日野のセレガは乗ったんですか？
0: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。
1: だ
0: 僕セレガはね、多分乗ったことない。と思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
1: ああ、なるほどね。
0: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
1: やっぱそういうね、
0: う、
1: 車両車体でね、また時代を感じるという。
0: 写真付きでありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 日野でございますよ。
1: 日野でございます。
0: 日野の2トンの人
1: でございます。出ました、出ました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね、大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、
0: はい、
1: またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、はい、猛練習、各自猛練習しております。ザ・夜、はい、パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが、改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、はい、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、はい、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんの SNS のですね、はい、方からもリンク貼っておりますので、うん、ぜひご購入いただきまして、はい、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: 何度でもお楽しみいただけますので、はい、まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、うん、お楽しみいただければと思います。
1: しっかりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます。
1: 緊張が伝わってきますが、はい、さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さんのジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、はい、そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: 豪華なね、
1: はい、メンバーで、こちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせて

0: いただきますので、ぜひ期待していてください。
1: は
0: い、
1: 改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。 DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
1: お願いします。
0: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。はい、今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
1: 間違いないでしょうね
0: もう怖いですが、はい、ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、はい、また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックの松本英子も
1: なかなかねロックの英子さん見られないですからね、
0: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。はい、
1: ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
1: はい、はい、ご紹介します。松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、いやもうお知らせたくさんでございます。はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、野外プラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところで、
1: 楽し
0: み
1: ですね。
0: ね、もう日野の時もすごくね楽しかった、
1: 盛り上がった、
0: はい、のど自慢ですけれども、野外プラスの方でもいやいろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
1: こっちがもう絶対に盛り上がりますよね。
0: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、はい、私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね。
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています。
0: はい、
1: 17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: は
0: い、
1: 続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います。はい、
1: お待ちしてます。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ。うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

感じたイラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし ました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
4: JOZZ7AQFM FM ジャングル、 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それでは

0: ここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べてえお会計これだけ感動が胸に迫るコストパフォーマンス豊岡市中央町酒どころ万貫遊楽。離れでゆっくりお食事を30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺とだしが自慢和田山インターチェンジすぐうどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com では、そのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: J-U-N-G-L-E Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部から

0: ちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。FM Jungle 76.4 FM Jungle 76.4 FM Jungle 76.4

6日水曜日、時刻は夕方4時2分を回ったところです。こんにちは、臼杵亮介です。ゴールデンウィークの最終日、どのようにお過ごしでしょうかね。先週水曜日に始まった大型連休、水曜日に終わる1週間ということですよね。まあ有給つないで10日とか11日にされてる方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、とりあえずは、まあ、先週水曜日から始まって今日終わるという大型連休ね、1週間休みがありましたでしょうかね。昨日雲一つないいいお天気、今日は雲多めながらもね、日差しも差す時間帯もあってね、火曜水曜といい感じのお天気になってますね。高気圧に穏やかに覆われて日本列島広い範囲で晴れ渡っていますね。九州北部から北陸、東北、北海道まで日差しがたっぷり届いていますね。はい。気温も結構高めで、というかの日中の最高気温24度台。お天気が良かった昨日も24度台。ね、もう夏日一歩手前まで気温が上がってます。ね、ただ、梅雨入りした沖縄はね、梅雨前線の影響で大雨になっているところが出ています。沖縄、それから奄美、もう梅雨入りなんですね。沖縄は5月4日、奄美は1日前、5月3日に、梅雨入りをしてます。平年よりもそれぞれ6日から9日早い、沖縄、奄美の梅雨入りということですね。去年はもうめちゃくちゃ梅雨入り各地早かったんですけども、今年は平年並みになりそうだという予想が出てますね。近畿地方は6月上旬頃、まあ6月6日ぐらいじゃないかというふうに予想されてます。現時点で昨年は5月11日、5月11日、ね、統計開始以来最も早い、梅雨入り去年だったんですね。今年はまあ大体平年並みぐらいになりそうだという予報です、ね。まあ、ゴールデンウィーク前半は雨の降りやすいよね、雨がちのお天気だったんですが、後半は割と晴れてね、お出かけ日和になりました。これから先、今日から12日ぐらいにかけて

低気圧がたびたび日本の南を通過するためにお天気小刻みに変わる見込みだということです。また春先の特有のね、晴れてるかと思ったら雨が降るようなお天気続きそうだということです、ね。ただまあ気温はもう日中はね、もう本当夏に近いような上がり方、今日も24度ですけども、夏日になる日が何日も出てくる可能性が高いということですね、はい。まあ、まだ梅雨入り前なんでね、極端に湿気が増えることはないんですけども、ね、ちょっとやっぱり不規則なイレギュラーな、ね、雨とか湿気の日もあったりしますんで、ね、ご注意してください。気圧の乱高下もやっぱりちょっとありますよね。まあいろいろ本当に注意しないといけない。花粉はもうさすがにね大丈夫なんですけども、飛んでない、飛んでないことはないんですけどもね、まあ影響出ることは少ない、影響の可能性は少ないかと思いますけどもね、はい。まあいろいろ注意をして、気圧とかお天気、湿気なんか注意して生きていきましょうね、はい。15日の金曜日、京都で葵祭り路頭の儀、ね、たくさんの方が見に行かれると思いますけども、ね、近畿各地、日本全国から、葵祭り路頭の儀行われるということですね。だいぶこの日は強い日差しになりそうという予報が今出てますんで、ね、結構日差しが敵になる青い松になりそうですね、はい。まあなかなかゴールデンウィークが終わって、これから梅雨入りね、もうちょっと梅雨入りかかりますけども、それまでの期間っていつもね、ああいいよねっていう気持ちのいいね青空が広がってね、過ごしやすい一日、日が多くなるこの時期ですから、なんとか楽しんでね、この間にちょっとエネルギー溜め込んでね、また暑くなるとストレスでヘロヘロになりますんで、今のうちにちょっとリラックスしていいエネルギーいっぱい吸い込んでいきましょうね、はい。僕の声うまく届いてますでしょうか。というのはですね、皆様のご協力のおかげで、FM ジャングルの機材が一新しましたね。ちょっと機械が新しくなって大丈夫かなと思って、ね、間違えることまたあるのかもしれません。ドキドキしてお送りをさせてもらってます。ヘッドホンもね変わりまして、新しいのになって、今日入ってきたらヘッドも新しくなってて、だから返しがね、音源の返しを聞きながら放送してるんですけど、ヘッドホンでちょっといつもよりも聞こえが違うんでね、大丈夫かなと思ってお送りをさせてもらってます。もうデッキも増えてね、もうなんかうわいいなと思って、やっぱ機械が新しくなるとね、なんか気持ちいいですね。サンプラーももう各パーソナリティさんおっしゃってますけども、新しくなってこれからまたサンプラーね、今までと音源は一緒なんですけども、しばらく何ヶ月、半年ぐらいね、もっとかな、1年近くサンプラー使えなかったんですが、今日からというか一新してから使えるようになりましたんで、バンバンサンプラーもねお送り、まあ、サンプラー聞きたいために聞いてくださってるわけじゃないんですけども、サンプラーも使っていきたいなと思います。ありがとうございます。もうね、はい、季節もより良くなってきました、ね、梅雨入りまでの、まあ、6月6日が梅雨入りの予想ですから、ちょうど1ヶ月前、1ヶ月間、ね、春らしい雰囲気、季節、天候、ね、楽しんでいきたいなと思います。そんな5月6日ゴールデンウィーク最終日の水曜日、ジャングルデイリーフラッシュ、今日お送りする放送のラインナップご紹介です。この後曲一曲お送りして、詳しい天気予報、ウェザーインフォメーションをお送りいたします。そしてその後ゴールドフレンズインフォメーションをお送りして、4時49分頃からはこんにちは豊川警察ですのコーナーをお送りいたします。5時台は5時30分頃からようこそ市民プラザへのコーナー、5時35分頃からはレッツ青春クラブ、今日は豊川総合高等学校野球部の皆さんご紹介です。5時台最後、豊川市役所からの情報をお伝えする豊川きらめき情局です。4時台5時台が終わって、6時台もいろんな地域の情報や話題など全力でお送りしてまいります。夜7時まで行うぶつづけ3時間の生放送、曲1曲分2曲分コーナー1つ分2つ分だけでも構いません。ぜひ地域の FM 局 FM ジャングル、ぜひ耳を貸しくださいね。ラジオとともに、ラジオは友達、ぜひお付き合いください。今日の1曲目、5月になった

もうギターの達人でね、村下幸三さん、もういい曲いっぱい書いてて、いろんな伝説があるんですけども、30代で亡くなってね、すごくいろんな名曲を残されました。その村下幸三が歌う初恋、今日の曲名をお送りしました。この後は詳しい天気予報です。

詳しい天気予報、まずは現在出されている注意報と警報です。現在兵庫県の北部南部、朝方濃霧注意報が出ていたんですが、現在は田島北部、田島南部ともに濃霧注意報解除となっています。夕方4時の時点の田島各地の気温です。というか今日は24度台、昨日と同じぐらいまで気温が上がりました。夕方4時の時点、豊岡23度、和田山21度、霞 20.1 度という気温ですね。一番高い豊岡と一番低い霞では3度ぐらい温度差広がっていますね。霞

20.1度ということでちょっと低めになってますね。この1時間の日照時間、豊岡8分、和田山14分、霞6分です。だいぶ日が陰る時間帯も多くなってますね。降水量は豊岡、和田山、霞いずれも0ミリです。風です。豊岡南寄りの風5メートル、和田山南寄りの風4メートル、霞では北寄りの風1メートルとなっています。豊岡と和田山では暖かい南からの風が、強めの風が吹いてますね。外気です。近畿地方は雲に覆われて、中部や南部は雨の降っているところが出ています。大型連休最終日の今日、この後は湿った空気の影響で日中いっぱいすっきりとしないでしょう。今日午後の豊岡とその周辺は雲が広がりますが、夜には晴れそうです。豊岡市の日中の最高気温24度台、だいたい昨日と同じぐらいということで、夏日一歩手前の気温になっています。連休明けとなる明日7日は時折雲が出るものの青空が広がりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温13度の予想、今朝よりも4度ぐらい高い朝方になりそうです。一方、明日日中の予想最高気温27度の予想、今日よりも3度ぐらい高い日中になりそうです。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 10%、 その後深夜0時まで 0% となっています。今日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日のお天気は曇りで、夜に入ってから晴れの予報です。兵庫県北部の今日の波の高さ 0.5 メートルの予想です。明日も 0.5 メートルを予想しています。レーダーメダスによる雲の位置なんですが、現在の雲の位置、太平洋側の海にですね、沖縄から関東まで、ね、一本太い線の雨雲が海上に横たわってますね。その海上から九州、四国、和歌山、それから東海、関東のあたりまで、ね、その海上に横たわる雨雲の帯から伸びてきた、広がってきた雨雲が乗っかっている感じですね。だから太平洋側中心ですね、雲が、雨雲かかっているのはね。日本海側には、レーダー目指す上はほとんど雨雲かかっていません。ただ、まあ、豊岡、ね、曇る時間帯も結構あったりしますんで、うっすらとかかっている感じでしょうね、はい。ただ雨を降らせるようなまとまった雨雲は太平洋側にあるというレーダー目指すによる分析です。さあ、この状態が6時間後、夜9時になるとですね、太平洋側の海上に横たわっていた雨雲をだいぶ薄れていって、九州の一部、それから和歌山県の一部、千葉県の一部などに若干残っていきそうと、これから夜に入っても残りそうという予報です。相変わらず日本海側には雨雲を今日はなさそうと、これから夜になっても、発生しなさそうというレーダーメダスの予想です。まあ、先ほどの予想でも今日この後ね、夜に入ると、雲が少なくなって晴れそうだという予報が出てましたけどもね、同じような感じの分析になっています。さあ、連休明けとなる明日7日は時折雲が出るものの青空が広がりそうということです。気温は朝方が13度、日中は27度台まで上がるということで、明日は夏日予想しています。朝方もね、13度ということで結構暖かい朝になりそうですね。昨日が6度で今日が9度台という朝方の気温、ね、昨日はちょっと寒かったんですけども、ね、明日は13度ということでね、2桁台、多分過ごしやすい朝になりそうですね。さあ、あさって金曜日からのお天気どうでしょうか。兵庫県北部の週間予報です。
あさって8日金曜日、予報は雨マーク。

23度の予想。12日火曜日、曇り時々晴れの予報。降水確率 30%。 気温は朝方が15度、日中23度を予想しています。そして1週間後の13日水曜日、予報は晴れ時々曇り。降水確率は 20%。 気温は朝方が15度、日中は25度を予想しています。で、明後日金曜日だけが雨マーク。降水確率 50% と高い確率になっています。それ以外はね、今のところ雨マークついていません。気温は朝方が13度から15度、日中が23度から25度ということで、夏日になる日も出てきそうだということですね。刻一刻と夏に近づいていって、まあ梅雨がありますけどもね、まあでも確実に暖かい方向に向かっていってますね。はい。まあ先々週ぐらいまではもうとびっきり寒い朝もあったりしたんですけどもね、今出ている週間予報を見るとそういう朝はなさそうというね、だいたい13度から15度という朝方予想しています。まあでもね、この週間予報に出てなくても突然寒い日もあったり今までしましたんでね、まだちょっと完全に安心できずに、朝方は油断せずにね、べらぼうに寒い日もあるかもしれないと思ってお過ごしください。詳しい天気予報をお伝えをいたしました。さあ、続いてはちょっと元気になるね、賑やかな曲をお送りしたいと思います。堀内孝雄、アリスでいうところのベイアン、ベイアンが歌う君の瞳は100万ボルト。

なんかあのアリス世代なんですけど、ごめんなさいね、あの数字ちょっとあのだいぶ水増しちゃいました。君の瞳は1万ボルトでした。100万ボルトって言っちゃいましたね。100倍言っちゃいました。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトお送りしました。さあ続いてはですね、今日ねジャングルの事務所に行ったら懐かしいカズミーさんのメッセージ、お菓子添えられてね、ジャングルの皆さんお久しぶりですということで、差し入れ入れてくださいました。この間日曜日かな、北前祭りに今ここバンドの演奏でカズミさん来てくださいまして、今ここバンド演奏されたそうです。高見敦さんがねその模様をインタビューされてきたんで、ちょっとこの時間お送りしたいなと思います。ちょっと今音源を探してます、ごめんなさいね、あの機械が変わったとはいえいろいろあって、あれん、あれちょっと待ってください。曲いっちゃおうかな。曲いってからにしましょうかね。あれ、曲も書かなくなっちゃった。あれ。あ、いきます。ね、あの、北前祭りも毎回盛大にお送りをしてますけども、ね、太田博明さんと和美さんでステージ、務められたということで、ね、すごく賑わった、もう盛り上がったっていうふうに聞いてますね。インタビューお送りできればいいなと思いますけど、ちょっといろいろあって曲あとどうしようか、あ CD も買えるときはずだった、 CD も間違えてた、もうすいません、もういろんなことで重なっちゃって。もう、あ、久しぶりに、じゃあちょっと、あの、サンプラーの曲、サンプラー、ちょっと、こんな感じです。ね、今まで通りですけども、あの、サンプラーが使えるとなると嬉しいですね。曲をお送りしましょう、先に。相川七瀬で、夢見る少女じゃいられない。違った、曲間違えた、すいません、もうバタバタ、これ違う曲流れて、あ、もう一回いきますね、もう一回、すいません、相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。

0: 相川七瀬が歌う夢見る少女じゃいられないをお送りしました。この後はゴールドフレンズインフォメーションです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。
0: ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーションです。まずはこちらからご紹介しましょうね。ミートショップスタミナさん、毎週土曜日は肉のびっくり市ということでね、和牛 A4 クラスから A5 クラス格安で販売しております。朝11時から夕方5時まで、もうめちゃくちゃ安いお肉ね。スタミナグループの肉料理田島離れさんの中にあるミートショップスタミナさん、もうあまりにお値段安いんでご予約受け付けていませんね。それからお支払い現金のみとさせていただいております。もうそれぐらい安いね。ぜひ今日はいいお肉食べたいなって思われたらミートショップスタミナさん行ってみてくださいね。もうめちゃくちゃお安いんだ。でついでにと言って言っちゃなんですけども、肉より田島離れさんでお肉もランチもやってますんでね、いろんなランチ美味しいね、特製ランチ用意してますんでぜひ行ってください。豊岡市日などにあるミートショップスタミナさん、まあ、肉料理田島離れさんですね。豊岡自動車学校道挟んで向かい側です。もう駐車場たっぷりの店内ですんで分かりやすい、ぜひ行ってください。電話番号は 0796-22-5055 0796-22-5055 番です。土曜日、肉のびっくり

リーチ開催中。めちゃくちゃお肉安く買えます。行ってください。さあそれからですね、これからどんどん、梅雨がありますけども、梅雨が終わったら本格的な夏、今年の夏も暑いみたいですね。めちゃくちゃ気温が上がりそうということで、現在ですね、省エネ&熱中症対策の補助金が出ます。申請期間は5月の25日月曜日まで。豊川市内に主たる事業所を置く個人事業主さんや中小企業者さんが対象となります。対象経費なんですけども、省エネ設備への更新費、これ工事費含みます。それから熱中症予防対策の設備導入費、そしてこの2つは併用可能です。両方もらうことができちゃう。補助金額、補助率1/2、それぞれ下限と上限あるんですけども、省エネ設備の更新費は下限10万円から上限50万円まで、で熱中症予防対策の設備導入費は下限5万円から上限30万円までとなっています。補助率が2分の1となっています。ぜひ株式会社気づき商会さん、見積もりから交付申請から機械の購入実績報告まで、全部教えてくださいます。株式会社気づき商会さんの住環境事業部にご相談くださいね。例えば熱中症対策ですとね、スポットクーラー、ピンポイントで冷やすスポットクーラー、それから大風量で広範囲までお届けする、冷たい風をお届けする気化式冷風扇、それからアイスラリー対応冷凍庫、これシャーベット状の冷却ドリンクを作ることができるんですね。こういうのも全部対象になります。冷凍ストッカー、冷凍冷却タオルや保冷剤の保存ができちゃう冷凍ストッカー、こういうものをね、購入する費用、熱中症予防対策の設備導入費に当てはまりますんで、補助金対象になりますんで、ぜひご検討ください、個人事業主の方とか中小企業者の方、ぜひ、考えてみられてはいかがでしょうか。省エネ対策も各種エアコンとか LED の照明とか冷蔵庫とか冷凍庫なんかも対象になります。省エネ基準達成率 100% 以上のものとか、グリーン購入法の調達基準に適用するもの、こういった条件はあるんですけども、こういった条件に該当すればですね、補助金の対象になります、省エネ対策、それから熱中症対策の機器、ぜひ今回、5月の25日月曜日までが申請期間となっています。ぜひ株式会社気づき商会さんにご相談してみてください。電話番号は 0796-22-5169 22-5169、株式会社気づき商会住環境事業部までご連絡をください、申請期間が近づいています。ぜひ申請してみてください。ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーション、お送りをいたしました。

エブリートルスイングで Feel My Heart、 Feel My Heart をお送りしました。さあ、リクエストのメッセージいただいています。ヒロリンさんのね、ちょっとリクエスト今探してます、ごめんなさい。また後ほどご紹介させてもらうとして、こちらから先にジャングルネームスマホリスナーさんですね。はい、うすきさんこんにちは、放送聞いてますよ、ありがとうございます。新しい機材が入ったんですね、おめでとうございますということで、まあ本当ね、嬉しいですね。あの機材入るとね、ちょっとあのサンプラーの、サンプラーってね、音を流すやつなんですけども、あのちょっとこれも、もう本当嬉しがりですね。僕もあの使いたくなって拍手ね、嬉しい。それだけのことなんですけども、あのいいですよね、新しい機械っていうのはね。はい、宮島局長さん、また時間がある時でいいので新しい機材 Facebook で紹介していただくことはできますかね、もしできるのであればよろしくお願いしますということでね、またあの宮島局長に聞いてくれてると思いますんで、はい、やってくれると思います。さあ、昨日はコウノトリの里公園でサウンドコンサートに行ってきました。あ、昨日そうだったんですね。仕事の終わりに早めに行こうと思ったら、コウノトリの里公園の駐車場は車がいっぱい。なんとか見れたのは今ここバンドだけでしたということで、あ、でも今ここバンドが見れたらもうね、それは良かったんじゃないでしょうか。

しょうかね。他のもまあ見たいけどね。まあそんなにいっぱいだったですか、駐車場。結構広いですけどもね、この里公園、たくさんの方がゴールデンウィーク来てくださったんですね。太田さんのギターの演奏良かったです。うわー、これまた太田さん喜ぶと思うわ。ね、もう磨きに磨きがかかった太田さんのギタープレイ。ね、今ここバンドだけですけども見れて良かったですということで。ね、かずみさんのボーカルも、ボーカル姿も、見てくださったんですね。はい。また、その模様ね、後ほどお送りして、今ここバンドの曲もそれに入ってるみたいですけど、まぁ、ちょっと、時間またぎますんでね、リクエスト曲が今ここバンドで、今ここ豊岡、お送りしたいなと思います。今ここ豊岡。曲、ご用意できました。今、探してます。ね。いい曲ですよね、今ここ豊岡って。豊岡で暮らす僕たちの思いを曲に乗せるとメロディーになるとあんな感じになるのかなと思ってね。何もないけど何もあるね、そういうところがすごくうまく伝わってるんじゃないかなと思いますね。なことを言いながら今やってるんですけども、んなんか、なんだかまた、ちょっと待ってくださいね。こっちでやっちゃおう。これならいける。ね。今ここバンド。これ作曲は、太田さんですかね、かずみんさんですかね。作詞はみんなで作詞したって聞きました。会議をね、しながら、こんなワードを入れてみたらどうだとか言いながら。ね。曲もね、掛け合いになっててすごくいい曲ですよね。はい、お送りしたいと思います。今ここバンドで今ここ豊岡。

さあこの後はこんにちは豊川警察ですのコーナーをお送りいたします。お聞きください。

0: 今日のこんにちは豊岡警察ですのコーナーは刑事課の村上さんにお話を伺います。村上さん、こんにちは。
1: こんにちは、豊岡警察署刑事課の村上です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。村上さんはどのような仕事を担当されているんですか？
1: 私は知能犯組織犯罪対策係で勤務しています。当係では振り込め詐欺等の詐欺事件、違法薬物や拳銃等に関する事件、暴力団などの組織的な事件を取り扱います。
0: あ、そうなんですね。さて、今回お話ししていただくテーマは薬物乱用防止ということなんですが、現在の薬物情勢というのはどういった状況なんでしょうか？
1: はい、県下における薬物情勢は30歳未満の若年層を中心に大麻の乱用拡大が続いていることに加え、覚醒剤の需要も依然として高いなど厳しい状況にあります。
0: はい、なぜこの大麻が若い世代に広がっているんでしょうか？
1: 原因の一つとして大麻に対する誤った認識を持っているということが掲げられます。若い世代の方たちは SNS などを通じて大麻の危険性に関する誤った情報に触れる機会が多く、大麻が安全であるなどの間違った認識から好奇心や興味本位で大麻に手を出してしまう場合が多いようです。最近の研究でも大麻は脳に悪影響を及ぼし、記憶障害や精神疾患を発症する危険があることが分かっており、大変危険な違法薬物です。
0: ああ、そうなんですね。その他にも薬物の怖さというのはどういうものがあるんでしょうか？
1: はい、覚醒剤や大麻、コカインなどの違法薬物の乱用は精神と身体の両面を致命的に破壊し、脳の正常な発達を止めてしまい、精神のバランスを悪化させ、乱用により一時的に頭が冴える、神経が興奮するというような感覚を得たように感じられることがあります。しかしその後は脱力感や疲労感に襲われ、乱用を繰り返すと幻覚、妄想といった症状を引き起こし、最後には死に至ることもあります。また依存性が強く、一度使用してしまうと自分の意思でなかなかやめることはできません。薬物は自分自身の体を蝕むだけでなく、妄想などによって他人に危害を加えたり、薬物を買うお金欲しさに強盗や窃盗、詐欺などを犯したりする恐れがあります。
0: そうなんですか。やはり薬物というのは本当に怖いものなんですね。あと、こういった薬物はこの田島地方でも出回っているものなんでしょうか？
1: はい、この田島地方でもこれまでに男女を問わず覚醒剤使用者や大麻所持者の検挙があります。ですので言動や行動がおかしいなと感じる人がいた場合などは警察へ通報をお願いします。薬物乱用防止に向けて薬物事犯の検挙と広報啓発活動に努めていきますので、今後ともご協力をよろしくお願いします。
0: はい、この他にはどんな薬物があるんでしょうか？
1: コカインや MDMA など多様化してきており、最近では市販薬の OD、いわゆるオーバードーズも問題化しています。
0: はい、さあ、その薬物に関する相談窓口というのはどのようなものがあるんでしょうか？
1: はい、兵庫県警察には覚醒剤110番0783610110番という専用の相談窓口があり、匿名での通報や相談ができます。また豊岡警察署0796240110でも通報や相談を受け付けています。ただし緊急事態の場合は110番での通報をお願いします。当初では振り込め詐欺撲滅に向けた各種取り込みも実施しておりますので、皆さんくれぐれも振り込め詐欺に遭わないよう注意してください。
0: はい、今日は豊岡警察署刑事課知能組織犯罪対策係の村上さんに薬物乱用防止についてお話をいただきました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: こんにちは、豊岡警察ですのコーナーをお送りしました。4時台最後はこの曲、マックスでライドオンタイム。

0: 4時台最後にお送りしているこの曲はマックスが歌うライドオンタイム。どうぞこの後5時台もジャングルデイリーフラッシュ水曜日お付き合いください。ゴールデンウィークの最終日、ぜひ一緒にラッシュを楽しみましょう。番組お付き合いください。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: 76.4 FM ジャンゴ。橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤楽峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
7: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
8: 心に残るあの歌、この歌、心に染みる

あの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

5月6日水曜日、時刻は夕方5時2分を回ったところです。こんにちは、薄木亮介です、最終日どんな風にして過ごされてますか？僕はゴールデンウィークがお休みだった頃はね、ほとんど寝てましたね。もうずっと寝てて、2日ぐらい寝て3日目ようやく起き出して、あ、もうなんかしなきゃなとか思ってレンタルビデオ屋さんに行ったりとか、カレー食べに行ったりとか、ほとんどもうぐったり寝てましたけども、最終日って特にね、もう明日から普通にお仕事、1週間丸々休みだった方にとってはだいぶハードルが高くなる木曜日になりますよね、明日ね。だから体操したりしてね、体に血流巡らしてリラックスしてね、心身ともにこう充実した感じで出勤をねしていただきたいなと思います。なかなかね、休み漬け、休みボケ、ボケって言うと言葉悪いですけども、休み漬けの体にね、心と体がなってるんで、ね、まあなんとか、明日乗り切ってください。さあ、リクエストメッセージをいただいてまして、まず通勤リスナーさんから、薄木さん、こんにちは。こんにちは、通勤リスナーさん。4月末の大腸カメラで、ポリープがあって切除、あ、言ってましたね、先週ポリープありましたか。僕と一緒ですね。でもよかった、ポリープの状態でね切除できたんで、術後は2週間安静とのこと。食事制限もあってお粥ばかり食べてます。週明けまで辛抱ですということでね。僕は1週間程度、やっぱこれ先生によって違うんでしょうかね。僕は1週間ぐらい様子見てくださいって言われて、1週間はまあ、あんまりお腹いっぱい食べないようにっていうことで言われて、お酒はねその日だけ飲まなかったら、あとはまあそんなに問題ないですって言われましたけども、もう飲めなくなっちゃいました。飲むとねなんかしんどくなるような体質になりましたね。そうさ、2週間安静ね。やっぱりね、通勤にしてください。僕がそうだったんですが、ポリープ切ったらちょっとねいろいろ変わってくることがあるかもしれません。体調、疲れやすくなったりとかね、それから今まで食べられたものが食べられなくなったりとか、無理ができなくなったりとか、僕の場合はそうでした。なんかいろいろねネットで調べたら、直接そういうなんか間接的なことは関係はないのかもしれないけど、そういうことを言う人が結構いるって書いてましたね。ポリープ切ることで、まあ僕が思うのは前も言いましたけども、腸内細菌をね全部流しちゃうんで、下剤で、だからそれまでもうずっとね住んでくれてた腸内細菌が入れ替わっちゃうんで、それが変わることで、やっぱ体質って変わるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、腸内細菌増やすためのね、増やすためにいろんなもうもの、麹漬けとかね食べたんですけども、なかなか元に戻ら、まあ頑張ってくれてはいると思うんですけども、腸内細菌さんもね、ちょっと様子を見て、もうよかったです、ポリープ、ね、見つかって。僕が言われたのはね、やっぱ慎重な先生だったんで、ほっといたらがんになったとは言い切れないけども、もっともっと大きくなってがんになった可能性もなくもないって言って、非常に微妙な言い回しでしたね、僕の担当の先生は。だから切っといてよかったよって言ってくれましたけどもね。ポリープもいろいろ種類があるみたいでね、だからまあできててね、いいものではないんで、切った方が絶対いいんで、よかったですね、通勤リスナーさん、はい。さて、前回の豊臣兄弟は武田信玄の急死で信長は朝倉攻めに、一条谷に火をつけろもあんまりで狂気の沙汰、息子に殺されますねということで、そうですね、あれ息子で

けね、朝倉義景がね息子に、まあ、あれ もう本当になんか先週の豊臣兄弟は鈴木リスナーさんどう思われたか分かんないですけども、いやもうなんかファンタジーみたいな展開ですよね。なんかこうもうまず書いてくださった息子か側近か分かんないですけど、まあ、演者のもの息子さんですかね、足利一条に火をつけろ、一条の谷このまま滅んでしまったら民百姓は信長に搾取されるだけである、わしがその苦しみから解放してやるのだ言った瞬間後ろからねバサッってね刀が一閃して首がグロッと落ちたって、まあ、はっきりした描写はないんですけども首が落ちたという、でその首をね風呂敷に入れて持っていくシーンがあったんで、まあ、首があの時跳ねられたんだなという推察できるシーンだったんですけども、あれもね僕が思ったのは義明、首を切られた義景、鎧着てましたよね。鎧ってね結局刀とか槍から身を防ぐための装備じゃないですか。あんな風にね首落ちませんよ鎧着てたら、いくら剣の達人でも。じゃあ鎧の意味なくなるもん、あんな簡単に首落ちるんだったらねえ。いやそれがまあすごい描写だなと思って、鎧着てて背後から気づかれないようにしたとはいえ、罪人でね斬首の刑って言って後ろ手を縛られて、首を差し出してですね、で首切り役人山田一右衛門浅右衛門っていうのが代々の江戸時代の首切り役人、まあ、首を切る職務の人なんですけども、が達人です、剣の達人、一線のもとにね首を切り落とす、痛くないように落とすっていう歴史史実はあるんですけども、鎧着てませんからね当然ね、首も差し出してますんで伸ばして切られやすいように痛くないように、でそ鎧着ててあんな風に簡単にって思っちゃいましたね。であともう一つは浅井長政が切腹をしてですね、腹を切って竹林で竹林で、でそれを今楽にしてあげますからって言って奥さんである正室である、お市の方が、自ら刀を取って、それも一閃して首をはねて血がピシューって出てねっていう、まあすごく分かりやすい衝撃的な映像だったんですけども、まあお市の方女性ですからね、刀槍の訓練、まあ、薙刀とか当時のたしなみで女性はしてたっていう記録はありますけれども、解釈できるぐらいの腕とはとても、それは女性だからっていうんじゃなくて訓練してませんから、解釈首をはねてやる、切腹した人の首をはねるっていうのを解釈っていうんですが、その解釈ができるようにはしておくっていうのが当時の武将の武士のたしなみではあるんです。痛くないように苦しみを、切腹腹を切った人の苦しみを早く取り除いてやるために首を切ってやるっていう解釈してやれる技術だけは持っておくようにとは言われてたんですけど、まあ相当大変な技術でね、江戸時代に入るともうその技術も廃れていって、解釈できない方もたくさん、もう武士が切腹することもだんだん減っていくんですけどもね、切腹の作法もねなかなかやっぱ痛いですよね、お腹切るって。だから影腹、センス腹っていうのが流行って、まあいろんな事情で切腹せざるを得ない事情、がやっぱあるんですよね。で刑事罰として、切腹、切腹するとお家は安泰なんで、切腹見事腹を切って、子孫に息子に代を継がせるっていうことで腹を切らなきゃいけないんだけども、やっぱ切ることが怖くて切れないっていうんで影腹、センス腹とも言うんですけども、センスをねお腹に当てて切ってないんです、切ってないんですけども切った形にして切った体にして、すごく解釈のうまい、方に解釈をしてもらって痛みから逃れるという、切ってないのに切ったことにするということがもう江戸時代は多かったようです。だからそれぐらいお腹を切るのも解釈するのも大変なんですけども、お市の方が見事に、夫である浅井長政の解釈をする、それも

史実は当然そういうふうに残ってませんので、そんな史実聞いたことがないんで、創作だと思いますけども、まあなかなかね、でもう一つ思ったのはここに書いてくださってますけど、武田信玄の急死、これ史実なんですけども、ね、高島正信さんがやってまして、高島正信さんね、30年前は、同じように秀吉もので、秀長やってるんですよね、秀長を演じてるその高島正信さんが武田信玄で、餅をお正月でついてですね、子供にこれを配って振る舞って、ああ急いで食うんじゃない、喉が、詰まるからの気をつけろよとか言ってね、言いながら自分が餅を喉に詰まらせて死んじゃうっていうね、まあそれも史実、そういう史実聞いたことが、毒殺って説はね、あるんですけども、まあ病死じゃないかと言われてます。だからまあちょっとコミカルな線を狙ってたんだと思いますけどもね、お店ちょっと面白かった、えっとか思って、餅をね手に持ったままバタンって倒れてる武田信玄でも威厳も何もない絵でしたね、あれね、面白くはあるんですけども、なんかコミカルな方に走ってる、まあ見やすくはなっていいのかなと思いましたけども、なんか違う、僕の強制にはあんまり響かなかったです、僕の胸にはあんまり面白く響かなかった感じはします。はい、次に津田さん書いてくださってます。浅井もお市で脅迫されたら信長を裏切るんですね、それもそういうシーンも、そのシーンも僕もすごい違和感あって、なお市が殺されると言ったから信長を裏切ったのであろうとか言って、いやそんなシーンあったかなとか思って、そんな史実もないしとか思って、そんな奥さんをしかも織田家から嫁いできたらもう浅井家の家の人ですよね、嫁いだ以上は、でそれをまあ殺すからといって、お家の政策方針を、変えてですね、信長織田家から朝倉に乗り換える、それは根本の理由が奥さんの命を助けるためっていう史実は、史実はまずないし、そういうことが戦国時代にあるかなっていう、まあ、ホームドラマ的なね、まあ、大好きな奥さんの命を助けるためにっていうことで、非常に愛に溢れたね、いいお話、筋運びではあるなとは思うんですが、ちょっと変えすぎ、史実を変えすぎ、なんかすごく、もう、令和の時代と地続き、っていうか感覚そのまんまっていうドラマになっちゃってると思いますね。もうね、400年近く前の話ですよね。だから当然感覚は違ってて当然でね、そんなことなかっただろうなと僕は思いますけどもね、その奥さんを殺すぞって言われるから浅井家当主のね、浅井長政がそれまでついていた織田家を裏切ってですね、朝倉に着くってことはまあないかなと思います。そして最後、切腹した夫を解釈するんですかねって書いてくださって同じですね、もう僕もそう思いました、本当解釈できるかなと思って、オリジナルだと思いましたが、薄木さんどうですか、解説お願いいたします、メールが遅くなりすいません、いやいやとんでもありません、もう書いてくださるだけでもう非常に僕もこの話したくてね、なんかなんかなんでだろうなと思って、僕も青春群像みたいなドラマですよね、今回の大河ってね、もう非常にわかりやすくて愛と夢とねに満ちたドラマなんですけどもね、まあまあ秀吉の狂気も出てくると思いますけども、はいね、はい、非常にこうコミカルタッチな部分もあってね、わかりやすい太閤記ベースにして、なんだか、なんか記事でね、面白いこと言ってたの、なんだっけ、ちょっと探してみよう。どれだかな。これだ。あ、違うわ。ちょっと待ってくださいね。なんか面白い

これ紹介したいなと思ったのが見つけて、どれだったかな、これどっかな、なんか脚本家がね、やつさんっていう人で、おちょやんとかね、それから、半沢直樹、TBS で半沢直樹とかを書いたライターさんで、非常に、やり手の、視聴率をよく取れる、人気の作品を作れるライターさんが、書いてるんですけども、ちょっと待ってくださいね。僕が知る限り勝ってない設定だと思いますというね、そう、勝ってない設定だと思いますね、僕もね、今まで演じ、表現されたことのない設定だと思います、今回の豊臣ね、お市の方が解釈したり、奥さんが、お市が殺されるから朝倉に着いたとかいう設定は今回初めてですよね。斬新で面白いところもあるかと思いますので、また来週見ていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。続きリスナーさん、いつもありがとうございます、メッセージ。さあ、そしてもう一つリクエストもいただいてます。ジャングルネームヒロリンさんです。お待たせしました。薄木さん、こんにちは。今日はコロッケの日なので、それにちなんだ曲をリクエストしてみました、ということで、アニメキテレツ大百科からユカが歌うお料理行進曲、これ好きなんですよ。これずっと見てました、キテレツ大百科。面白いアニメですよね。で、コロッケ作る、できたよー、たたたらーたたたたたーっていうね、歌、今全然メロディーもハモれてませんでしたけど、最後コロッケを作るね、歌詞で、コロッケ出来上がりっていう曲、これね、ないんですよ、ジャングルに。ごめんなさい。薄木さん、何コロッケが好きですか？僕はね、やっぱり、クリームコロッケ。西宮にね、僕の同級生がやってる秋間コロッケっていうのがね、あってね、同級生の秋間さんっていう人がね、結婚されて、もうずっと店やってましてね、もうずっと買いに行ってて、美味しいんですよ、それが。ね。インターネットで調べたら、まだありました。だから西宮行ったら、実家戻ったら食べよう食べようと思ってね、ずっと帰れてないんですけども。コロッケ美味しいですよね。また、リスナーの皆さんは好きなコロッケ。また、今食べたいコロッケ何ですか？リスナーのジョニーさん、次リスナーさん、セラピスさん、聞いておら、いらっしゃったら、6時半までにメッセージよろしくお願いします。ということで。はい、またよかったら、お願いします。ちなみに私はコーンコロッケ。砂糖系列では、紙袋などに入った牛肉屋さんのコロッケが好きです。あれ、うまいですよね。紙袋に入った牛肉屋さんのコロッケ。ちょっとお値段若干しますけどもね、うまい。もうおっしゃる通り、僕もしょっちゅう買ってます。コロッケの日ですか、今日ね。今日なんでコロッケの日なんだろう、ちょっと見てみようかな。今日コロッケの日、5月6日で語呂からコロッケの語呂合わせということでね。そうか、今日語呂コロッケということでね。この曲なかったんでね、コロッケで検索してみたら、モノマネタレントのコロッケさんの曲もあるかなと思ったら、それもありませんでした。すいません。だから、曲ね、もう、キテレツ大百科つながりで、こちらだったらあるんで、コロッケが主題なんですけどもね、ちょっと、転調して、キテレツ大百科つながりで、初めての中、もう聞き真面目でごめんなさい。こちらの曲をお送りしたいと思います。初めての中、お聴きください。ラ

ジャングルネームヒロリンさんのリクエストとしてアニメキテレツ大百科から初めての中、ごめんなさいねヒロリンさん、曲違うところにありました。お料理更新曲、また後ほどご準備できましたんでね、お送りしたいなと思います。はい、お料理更新曲、やっぱこれは欲しいよね。あって欲しいと思ったらジャングルありました。ちょっと違うところにね、ミュージックじゃないところにアニメのセレクションで置いてあったみたいで、ごめんなさい。また今宮島さんが探してくださって持ってきてくださったんでお送りをしたいなと思います。僕も期待ね、コロッケの日だからやっぱこっちの曲の方がいいですよね、またお送りをしたいなと思います。ありがとうございます。さあ、そしてジャングルネーム検索けんちゃんさんからもいただいています。うすきさん、こんにちは。こんにちは、検索けんちゃんさん。新しい機材が入ったんですね。おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークに帰省をしためいっ子が高校時代の友人と機材が入ったんだ、すごいおめでとうと言ってました。ありがとうございますね、聞いてくださってるんですね。めいっ子は以前豊川高校で、毎月木曜日ハイスクールラジオに出演をしていました。あ、放送部だったんですかね。ということはハイスクールラジオの卒業生、ずっとやってくださったんですね。今年の3月に高校を卒業して岡山県で社会人として働いています、ということで、そうですか。豊岡、田島を離れてね、お一人岡山県に行かれてね、働かれている、ウーマンね、

違うところでっていうこともよく聞きますよね。今ちょっと和歌山にいるのとか大阪にいるのとかね、まあ同じ兵庫県でも神戸に出るって言ったらもう通えませんからね。もうやっぱりそこも同じですよね。同じ兵庫県とはいえ、神戸で就職となるともう寮とか一人暮らしとかになると思うんでね。そうですか、ね、でもなんかハイスクールラジオをやっていたっていうことをね、ずっとやっぱりこう時々でいいんで思い出してくれて、でジャングルのこともそうやってね、情報新しい機材入ったんだねってことも知ってくださってて、ね、自分たちがやった、IT7 階のスタジオで、機械が入れ替わったんだよってことをね、知ってくださってるって非常にこう、心強いというか、嬉しい、ありがたいなと思いますね。今回のこの機材もですね、クラウドファンディングに応募してくださった企業の方、ね、一般の方のご寄付で賄ってますんで、もう、地元の方の協力なしでは成り立たない、ね、この FM ジャングル、ね、聞いてくださる方がいて、なおかつ、というか愛する人の思いで電波出すことができてますんで、非常にこう、そうやって気にかけてくださるっていうのは嬉しいですね。いろんなね、まあ、不況とか、今、世界情勢も、ホルムズ海峡封鎖とか、もういろんなことがあってね、物価高とかありますけどもね、幸せの種をね、電波を通じていろんな方にお届けできればなと思ってますね。そんな思いだけ、思いはね、本当にそんな大層なこと多分できてないと思うんですけども、僕の放送はね、水曜日の僕のこのデリフラはそんな幸せの種なんか、でも気持ちは聞いてくださる方に少しでもなんかほんわかした気持ちになってもらって、ね、幸せの種をちょっとでも撒ければいいかなと。まあ、撒くためには僕も幸せにならないといけないんでね、幸せになれるように頑張っていきたいなと思います。さあ、そんなメッセージくださったジャングルネーム、検索ケンちゃんさんのリクエストをお送りしましょう。リトル・グリー・モンスターで、エコーお聴きください。

ようこそ市民プラザ。このコーナーは FM ジャングルの第二スタジオがあります IT7 階の市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。まずこちらから、今月30日土曜日お昼12時30分から豊川市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート、今回が243回目のサロンコンサートになります。田島民謡掘り起こし、出演はトヨミンサウダージュのお二人です。田島民謡再生バンドの豊川民謡商店街、通称トヨミンから飛び出したデュオです。昨年井村で発掘をした丸山川船唄の元唄など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせする予定です。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りもやります。踊りぜひご参加くださいということで、失われていた名曲田島いっぱいあるんですよね。それを掘り起こして、ね、演奏する活動をされているグループ豊岡民謡商店街のデュオ、トヨミンサウダージ、ね、いいですね。今回もいろんな曲、丸山川船唄、昔唄、それから伊豆志向唄、木の先騒ぎといった曲をね、演奏してくれる大変貴重な曲、何十年前になるんですかね、もう戦前ですから80年ぐらい前の曲ですよね。以上前の曲を、ね、探して、楽譜を探してきて演奏してくれる、ね、歌と三味線は、これは山慶さんとお読みするんでしょうか。そして歌は水前寺伊豆子さん水前寺伊豆子さんね、多分芸名だと思いますけど、面白いですね。はい、この二人でトヨミンサウダージ、ね、大変こう貴重な曲ね。サウダージっていうのは多分発掘するってことですよね。だから曲を探してきて演奏してくれるというお二人ね、非常にこう心強いですね。ぜひ聴きに来てください。で、今探している曲ね、音源とか三味線楽譜、豊岡小唄、それから柳音頭、湯村小唄、たたら節、霞涼歌、こういったのね、音源三味線楽譜探しています。もしお持ちでしたらぜひご連絡してくださいね。もう地域のこういった曲ね、ぜひ教えてくださいね。はい、5月30日土曜日はサロンコンサート、トヨミンサウダージのお二人の出演で、田島民謡掘り起こし、ゲスト出演もあるということです。ぜひお越しください。そして同じ日5月30日11時から12時、 IT7 階のホットステージでは、今昔悪質商法撃退万有期田島公文、今年もやります田島名物寸劇メドレー、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせてまいりますということで、いろんな詐欺防止するためのコントね、田島消費者ホットラインさんがやってくれる寸劇の舞台ですね。ぜひ見に来てください。バス旅途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換え早物語で巻、この鳥の恩返しの巻などなど、どれも楽しそう、楽しいって言っ

0: 出られない詐欺防止のコントですからね、こういう詐欺に引っかからないようにコントで再現しますんでということで、ぜひこの田島消費者ホットラインさんがやるこの今昔悪質商法撃退万有期田島公文、5月30日土曜日午前中11時から12時までぜひお越しください。ようこそ市民プラザ、今回お送りしたイベントに関するお問い合わせは総合事務室電話番号 07-96-24-3000 24-3000番までお問い合わせください。ようこそ市民プラザのコーナーをお送りしました。さあこの後はですね、レッツ青春クラブ、今日は豊岡総合高等学校野球部の皆さんご紹介です。お聞きください。
1: レッツ青春クラブ、
2: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
3: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日私は豊岡総合高等学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは豊岡総合高等学校の野球部の皆さんにインタビューしていこうと思います。さあそれでは一人ずつまずはね自己紹介していただこうと思います。学年とお名前を教えてください。
1: 3年生の川見蓮太です。
0: はい、川見君よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして
2: 3年生の吉岡明人です。
0: はい、吉岡君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そしてもう一方。
3: 3年生のマネージャー田中美優です。
0: はい、田中さんよろしくお願いします。さあ今日はね選手お二人そしてマネージャーお一人ということで3人にインタビューしていこうと思います。自己紹介いただく順番で、川見君が現、野球部の主将と、そして、吉岡君が副主将ということでございます。さあ、まずね、川見君に聞いていこうと思うんですが、もうねあの1年生もね、正式にこう入部されたかなというタイミングかと思いますけども、まあ、3年生から順番に今の、部員数教えてもらっていいですか。
1: 3年生が今11人で、はい、2年生が8人で、はい、1年生が13人の、はい、計
0: そうですね、1年生たくさん入ってくれますからね。
1: 87人ぐらいでやってます。
0: はい、頑張ってるということでございますね。はい、大体、練習時間っていうのが何、平日はどれぐらいやってますか。
1: 平日は2時間ぐらいで、はい、試合前は2時間半ぐらいで、
0: うん、やってる
1: やってます。
0: 休日はもうちょっと長く、
1: 休日は3時間ぐらいやってます。
0: はい、ね、その練習時間で皆さん頑張ってるわけでございます。さあそのねあの野球部さんですけども、1日のちょっと練習の流れを聞いていこうと思うんですが、大体まず何から始まるんですか。
1: まず最初にアップから始めます。
0: はいはい、その後は、
1: その後はキャッチボールして、うん、でまあ日によって違うんですけど、うん、バント練習とかバッティング練習、守備練習とかいろいろやってます。
0: はい、それもその日によって課題を分けてやってるわけですね。はい、
1: はい、
0: まあ、本当川見君を中心にねあの皆さんこう回ってるかと思うんですけども、その川見君はあの野球はいつから始めてるんですか。
1: 小学校2年生のゴールデンウィークからやってます。
0: はい、これはまた始めたきっかけっていうのかな。
1: 始めたきっかけは、まあまあ、きっかけっていうのは、まあ、ないんですけど、まあ、小学校の、まあ、クラブチームが、まあ、バレーと野球があって、うん、まあ、そのバレーか野球だったんで野球して、
0: あ、それを選んで、
1: はい、
0: 選んだ上で今に至るというところですね。はい、実際やっぱり動くことが好きだったの。
1: 動くことが好きです。
0: そうでしたか。はい、でそこから野球続けて今もね、はい、頑張ってるわけですね。さあ吉岡君は野球はいつから始めてるんですか。
2: 僕も小学2年生から。
0: 小学2年生。はい、今度はまた別のチーム。同じチーム。
2: いや、別のチーム。
0: あ、別のチーム。はい。はい、で、吉岡君が始めたきっかけっていうのは。
2: 僕はお父さんがまあやってて、うん、でお兄ちゃんもやって、
0: あ、
2: で
0: 家族がみんなやってて、そ、その影響で始めたわけですね。はい。はい、さあそして、田中さんはマネージャー。これは高校からマネージャーなんですね。
3: はい、そうです。
0: はい、これまたなんで野球部のマネージャーをやろうと思ったんですか。
3: まず高校野球が好きなのもあって、うんうん、野球部のマネージャーになりたいなって思って全力で選手をサポートしたいって思いました。
0: あ、そうなんですね。高校野球がやっぱちっちゃい子が好きで。
3: はい、好きです。
0: そうなんですね。で総合高校入ったらやろうということですね。はい、はい、いや本当にね皆さんそれぞれの思い持ってね頑張っていらっしゃいます。さあそれではここからねそれぞれまた個人に聞いていこうと思うんですが、じゃあ川見くん、はい、川見くんは、まあ、今ね、キャプテンも務めてね、試合でもいろいろ活躍

0: されてると思うんですが、ちなみに川見くんは、ポジションはどこやってるんですか？
1: ショートやらせてもらってます。
0: はい、ショート。これは小学校から始めてた頃もやっぱりショートが多かったのかな？
1: 小学校の頃はサードが多かったんですけど、
0: はい、
1: まあ、小学校の5年生高学年ぐらいからショートやりだして、うん、そこから
0: ショートをずっとやってるわけですね。はい、まあ、やっぱり野球においてショートってね、僕のイメージは守備の要っていうイメージがありますけども、実際試合の時でもそうですけども、練習中も何かいろいろ考えてることってあるんですか？
1: まあ、やっぱり、まあ、ノーミスで、うん、まあ行かないと、まあ、そのまあピッチャーのリズムとかも崩れたりするんで、まあ、そこは心がけてます。
0: そうなんですね。やっぱりその意識的な部分っていうのもあると思うんですけども、どうですか、その練習中とかこういうことを意識して頑張ってるんじゃないかな。
1: まあ、練習中で練習でやっぱりノーミスでいかないと、試合ではノーミスではいけないと思ってるんで、
0: う
1: ん、
0: あ、じゃあ普段とやっぱり試合と同じ緊張感というか、
1: 緊張感でやってます。
0: そういうのでやってると、
1: はい、
0: ちなみにバッティングはいかがですか、攻撃面で言いますと。
1: まあ、僕自身バッティングすごい、まあ、苦手なんですけど、まあ、やっぱり、まあ、苦手なコースっていうのをしっかり克服して、まあ、その試合でしっかりそこを1球で仕留めるっていうことをやってます。
0: そうなんだ。ちょっと苦手なコースもあってと。
1: 苦手なコースもあって、
0: そこはもう繰り返しやっぱり練習なのかな。
1: はいはい、
0: ちなみにあの何番を打ってるとかっていうのはあります？
1: 1番をやらせてもらってます。
0: 1番バッター、
1: はい
0: はい、じゃあ結構やっぱりその最初ってすごい大事だと思うんですけど、
1: はい、
0: そのあたりは何かこう打席に立った時こういうことを考えてるってありますか？
1: やっぱり、まあ、1番バッターっていうのもあって、チームに勢いをつけないといけないから、うん、まあ、やっぱり1番バッター塁に出てっていうのをしっかり意識して、
0: やっぱり塁に出ること、はい、まあ、これはね、まあ、いろいろありますからね、ヒット打つはもちろんですけどもね、なんかあのフォアボールとか、はい、まあ、そういうのもありますから、そういうのもやっぱり何としてもっていう、
1: まあ、何としても塁に出て、
0: うん、
1: まあ、その、まあ、先制点っていうのを、
0: うん、そうね、
1: 自分豊走が取れるようにっていう、
0: はい、この勢いがやっぱり大事ですからね、
1: はい
0: はい、まあ、そのしっかりと仕事をね、
1: はい、
0: 全うしてるわけですね。頑張ってくださいね、はい、さあ、それで吉岡君は、ポジションは今どこ？
1: 僕はピッチャーです。
0: あ、ピッチャー、
1: はい、
0: これは小学校の頃ですか？よくいろんなところやってるの？
1: 小学校の時はいろんなところやって、まあ、本格的には中学校から、
0: 中学校からね、ピッチャーをっていうことですけども、どうですか、あの吉岡君自身は個人のピッチングっていうのはどういうことを意識してこういつも投球してるんですか？
1: 僕はその速球派じゃないんで、
0: うんうん、
1: 変化球使って、まあ、打ち取っていく、
0: うん、打たせて取るピッチングなんですね、はい、ちなみにその、ご自身の中で自信のある変化球とかありますか？
1: チェンジアップです。
0: あ、チェンジアップ、はいはい、これね、やっぱりこういざ見てみると同じフォームで投げられるからね、
1: はい、
0: あのタイミングが狂うというか、その辺あるわけですよね。どうですか、やっぱりその、ピッチャーとしてマウンド立ってる時ってのはなんかどんなこと考えてたりしますか？
1: まあ、バックを信じて、
0: うんうん、
1: まあ、ゴロを打たして、
0: うん、
1: 打ち取っていくことを意識します。
0: そうなんですね、はい、やっぱりそこはしっかり信頼感があってってことですよね、はい、ちなみにあのバッティングは、どうでしょうか、まあ、クリーン どこを打ってたりするんですかね？
1: 3番打ったり、
0: はい、
1: 5番打ったり、
0: あ、はい、結構バラバラではあるんですけども、
1: はい、
0: でも大体いつもクリーンアップ、
1: そうですね、
0: を任されること
1: で、はい、
0: 二刀流ってなんか印象がありますけれども、ね、はい、いや、でもどうですか、そのバッティング自体もやっぱりいろんなことを意識して試合とかも、ね、望まれたと思うんですけど、はい、どんなことを考えてます、実際自分のバッティングの時は？
1: バッティングではやっぱりボールは見逃してストライクを打つだったり、うんうん、まあ、体が開かないだったり、
0: うん、
1: まあ、基本的なことを意識して練習したりしています、
0: はい、まあ、そこがやっぱり試合に出てくるということですし、はい、やっぱり中軸任されてるんだったらやっぱり責任感もすごいと思うんですけど、いかがですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、ランナーを返すことがクリーンアップの仕事なんで、
0: うん、
1: そこはすごく責任感じます、
0: はい、ね、まあ、そのプレッシャーもある中でもしっかり仕事が全うできるようにというところでね、は
1: い、
0: 頑張ってくださいね。
1: よ
0: し、はい、さあ、田中さんはマネージャーということですが、マネージャーは普段お仕事といいますかね、
2: はい、
0: 部活の中でどんなことをしてるんですか？
2: 部活の中では練習では、うん、ボール運びをしたり、
0: はい、
2: ボール拾いをしたり、
0: うん、
2: 試合ではスコアを書いたり、
0: うん、
2: ボール渡しをしたりしてます、
0: はい、まあ、いろんな仕事がありますからね、
2: はい、
0: 田中さんを含めて今マネージャーは、1年生は、まあ、今に入ったばっかりだと思うんですけど、

0: いらっしゃいます。
1: 2年生1人います。
0: で3年生は？
1: 3年生が2人です。
0: あ、じゃあ3人で役割全うしながら、ね、はい、頑張ってるわけですけども、はい、どうですか、やっぱりそのマネージャーやっててね、もう今3年生で一番上ですけども、はい、何かあの普段感じることってありますか？
1: めちゃめちゃ大変だなって思うこともあるんですけど、うん、選手がいつも重たい荷物マネージャーが持ってる時に運ぶのを手伝ってくれたりとか、はい、まあ、めちゃめちゃ優しいなって思うし、試合で勝った時などに、まあ、頑張ってよかったなってやりがいを感じることもたくさんあって、うん、マネージャーやってよかったなって思ってます。
0: わあ、そうなんですね、はい、いや素敵なね、本当にあのメッセージといいますか、はい、ね、持ってくれるやっぱりこう優しいね、あのチームメイトと、はい、例えば試合喜べるっていうのはやっぱ嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、ぜひねそういった思いまた一致団結してね、はい、マネージャーもチームの一員として頑張ってくださいね、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、さあそんなね、あの皆さん、今ね3年生でもう本当にあのねやってきてほしくないんですけども、やっぱり大会のね最後の大会も近づいてきてる中なので、最後にね、一人一言ずつね、その大会に向けての意気込みや、思いをねちょっと一言メッセージいただきたいと思います。じゃあマネージャーの田中さん、ちょっと続けてではありますか、お願いします。
1: はい、やっぱ残り少ない時間なんですけど、マネージャーも部員の一員として全力で練習に励んで、全力で選手をサポートしていきたいなって思ってます。
0: はい、ね、もう本当にいろんな力になってね頑張ってください。
1: はい、
0: はい、さあそれでは吉岡君、では、最後の大会に向けての意気込みをお願いします。
2: はい、残り3ヶ月ぐらいになって、練習だったり、一生懸命取り組んで、夏の大会では応援してくれている人だったり、監督だったりを感動させるような試合をしたいと思っています。
0: はい、ぜひね、もう頑張ってください。はい、さあ最後にでは、主将の河野君、はい、最後に大会に向けての意気込みをお願いします。
3: はい、残り、3ヶ月弱ぐらいということで、みんなと一緒に やって、短い期間しか残りできないんですけど、やっぱり、チームの戦績目標もベスト8っていう高い目標で日々練習してて、で、その目標を達成できるように、練習も頑張ってますし、みんなとベスト8を達成してで、やりきったなっていう、そういうのを実感できるように頑張っていきたいです。
0: はい、ありがとうございます。でも本当に高い目標を、ね、掲げていらっしゃいますけども、ね、達成できるようにということで、はい、本当に頑張っていただきたいと思います。本日のレッツ青春クラブは豊岡総合高等学校の野球部の皆さんにインタビューしました。皆さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: レッツ青春クラブをお送りをしました。さあこの後は豊岡市役所からの情報をお伝えする豊岡きらめき情報局です。
6: ジャングルデイリースラッシュ、Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
5: Toyoka Kiramiki Jou Kyoku. First, the 12th Kai Onpu no Saiten について お知らせをします。24日日曜日から31日日曜日まで、市内各所で子どもたちが Toyoka で世界と出会う音楽祭、第12回Onpu no Saiten が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。放課後児童クラブの利用募集についてお知らせをします。 放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集しています。対象の児童クラブは豊岡、豊岡第二、中筋、上吉、城崎、竹野、竹野第二、清滝、福住、小坂、相橋、志保の12カ所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象は児童クラブのある校区の小学校に就学をする放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日木曜日までに申請をしてください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けます。詳しくはそのホームページをご覧ください。お問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。図書館運営会についてお知らせをします。1日目は15日金曜日の午前10時30分から、2日目は16日土曜日の午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上映時間は1時間53分。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車をしてください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。お問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。以上、豊岡きらめき情報局をお送りをいたしました。さあ、5時台最後の曲なんですが、先ほどねリクエストしてくださったヒロリンさん、今日はコロッケの日ということで、コロッケ何がお好みですかということでね、通勤リスナーさんもお返事いただいてまして、好き解説ありがとうございますということで、コロッケ好きですよ、私はかぼちゃコロッケかな、油分は当分、油物は当分ダメみたいで残念、せめてクロワッサンが食べたいですということで、食べたいですよねクロワッサン。通勤リスナーさん、僕もね油物すごい好きだったのに、やっぱりちょっとポリップ切ってからそんなに食べられなくなりましたね。食べれるんですよ、唐揚げとかコロッケ食べれるんですけども、前みたいにバカバカ、まあその方がいいんですけどもね、体調的にはね、体的にはいいんですけども、そうですか。今しばらく2週間ぐらいね油物ダメだということで、ありがとうございます。さあ、曲はですね、そんなコロッケの日を教えてくださったヒロリンさんのリクエストをご用意できました。アニメキテレツ大百科から、ゆかが歌うお料理行進曲。

0: オチも決まってますよね。もう僕大好き、キテレツ大百科。ヤングネームヒロリンさんのリクエスト、アニメキテレツ大百科からお料理行進曲をお送りしました。どうぞこの後6時台も番組お付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: ジャングルハイスクールラジオ、私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
6: 豊岡高校放送部は
7: 豊高のさまざまな最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
6: そして TRT のコーナー。
7: 吉岡さん、 TRT とは
5: ただラーメンを食べるコーナー。
6: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
5: ごめんなさい。
6: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分、
7: 私たちの放送聞いてくださいね。
8: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時。
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: FOGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

こんばんは、臼杵亮介です。5月6日水曜日、時刻は夕方6時5分を回ったところです。6時5分ね、僕はもう1日の中でこの6時台っていうのが黄昏時一番リラックスできますね。まあ明日から仕事ね方多いと思いますけども、ああ大変だなとか思いながらもね、なんかこう一番まったりできる時間、7時になっちゃうとね、まあご飯も食べる、まあ人の家庭によってまちまちいつ食べるかってありますけども、まあご飯食べてお風呂入って、あそうだ番組も見なきゃ、ドラマも見なきゃとかね、明日の準備しとかなきゃとか、いろいろねやらないといけないことがあったり、歯磨かなきゃ、お風呂入らなきゃってあるんですけども、6時ってね一番何もしなくていい時間を作りやすい、なんだったらお風呂も早めに入っちゃっていいし、あ読みさした漫画読もうかなとか、あ推理小説もう一回読み直そうかなとかね、音楽聴こうかなとか、いろんなことを選択できる、結局何もしなくてぼーっとすることのが多いんですけど、僕の場合それはそれで楽しかったりするね。まあ僕はぼーっとしすぎなんですけども、ぼーっとする時間ってねやっぱ必要だなって思います。なんかしなきゃいけないね、これしな

しなきゃ、お風呂も入らなきゃいけないし、歯も磨かないといけないしね、水もあの保水器に入れなきゃいけない、まあ、あの水ねペットボトルに入れたりとか、いろいろいろんなことを本当に着替えを用意したりとか、ね、洗濯取り込んで畳んでとかね、もういっぱいあるんですけども、もう何にもしないっていう選択も、選択チョイスもねあっていいんじゃないかなと思いますけどね。そういう時間帯はやっぱり心が現れるというか、ぼーっとする時間っていうのがね、いいのかなと思いますね。はい、どうか、まあゴールデンウィーク大型連休最終日ね、残すところもう今日も日付変更まで刻々と迫ってますけども、なんとかぼーっとする感じでね、そういう瞬間どうぞラジオとともに、 FM ジャングルとともにね、ぼーっとするのは僕ラジオが一番いいと思うんですよね。テレビってやっぱ映像があってね、その分すごく情報量は多いんですけども、情報が多すぎて神経全部研ぎ澄ましてね、耳も聞いて目も見てストーリーも頭で考えて、もう全部集中してやるっていうのが結構疲れませんかね。もうドラマ2本見ると、もう1本見てもクタクタになってね、僕今月曜日は2本見てるんですけども、福井のサバ缶宇宙へ行くとね、銀河の一票っていうのを9時台10時台両方見てるんですけども、唯一1週間のうちで2時間くたくたになりますね、2時間見るとね。もうラジオはね、耳で聞いて音楽時々挟みながらね、僕の拙い喋りもちょっと聞いてもらって、これ疲れますか？疲れますよね。できるだけ疲れないような喋りできればいいんですけどもね、もうちょっとぼーっとしてもらう感じでね、ジャングルラジオ聞いていただければね、ありがたいですね。はい、ぜひまたお付き合いください。さあ、6時台はですね、北前祭り今ここバンド出演をされたということでね、おなじみ今ここバンド、太田博明さんとカズミンさんね、カズミンさん関東からこのために戻ってきてくれてね、演奏してくれました。その模様をお送りしたいと思います。それでは北前祭り今ここバンドの模様をお聞きください。

0: は5月3日竹野では北前祭りが行われていますが、そのオープニングを飾ったのが今ここバンドの皆さんです。そしてカズミが帰ってきてくれました。
1: イエイ、カズミです。帰ってきちゃった、この6分のために
0: お帰りなさい。
1: ただいま、ただいま。
0: 久しぶりに高等洋歌で歌った感想どう？
1: もう最高でした。なんか今日のこの天気にマッチしすぎてて、この雲晴らしてやれっていうね気持ちで竹野学園の子供たちと一緒にね歌えたの、よかった。
0: ね、後ろでは竹野学園の子供、うん

0: 子供たちが、
1: ね、そうなんですよ。本当にちょっと今回はあのメンバー、主要メンバーがね、私とバンマス太田さんと、あとキーボードのマキちゃんと3人プラスちょっとサポートでね、キーちゃんっていうベースの旗入っていただいて、でやっぱり子供たち欲しいと思ってたんで、でせっかくだから竹野の子供たちと一緒に歌いたいって、
0: ね、あの竹野の子供たちこれから、
1: そうですね、
0: 裏番の演奏がある、
1: 裏番の演奏あるっていうことで、そう出演されるって聞いてたんで、じゃあ私たちとも一緒にコラボしてくださいって声をかけたら、そうこういうことになって嬉しかったです、ね。
0: あ、バンマス、
2: はい、太田です。おはようございます。相模さん、ようこそ北前祭りへいらっしゃいました
0: はい、太田博明さん、
2: 太田です。どうもよろしくお願いします、
0: は
2: い、
0: 久しぶりに。
2: そうですね、カズミが何と言っても、はい、今ここ豊岡を歌いに帰ってきてくれてるのが非常に嬉しいですよ ね、 ね、はい。
0: まあ、本当に今日はね、ちょっと竹野のお天気もね、うん、ちょっとどんよりしてますけども、はい、まさに頬に雨粒が
2: 本当に、あのもちろんこのままあのずっと曇りで続いてくれたら嬉しいですし、僕ら願いますけど、まあでも少々の雨なんか気にしないっていうメッセージがね、実はこの歌に込められてるっていうことが、なかなかこのオープニングにマッチして、歌っててもとてもね気持ちよかったです、はい、皆さんも盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。
0: さあ、そしてじゃあ一言だけちょっとね、キーボードの、
3: お疲れ様でした、橋本真希です
0: 、ね、あの今日はこのメンバーでの、はい、演奏どうでした
3: か。はい、楽しかったです。あの吹奏楽部の皆さんもノリノリで参加してくれて、はい、
0: 結構ノリノリでしたよね。
3: はい、あの恥ずかしがりの子もいるとお聞きしてたんですが、しっかりあのノリノリでやってくださいました。ありがとうございました、
0: は
3: い、
0: お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
0: さあ、
4: 皆様、ね、おはようございます、はい、あ、
1: 開会式が始まりましたね。
0: 開会式始まりましたね。
1: はい、
0: え、いつから豊岡に。
1: 昨日です。
0: そしていつ帰るの。
1: 明日この6分のために命がけできました
2: いや本当そうなんですって、ね、カズミは昨日の昼に帰ってきてリハーサルにも参加して、今日の本番に参加して、まあ、あと1日だけ泊まるけどもう帰っちゃう、ね、もうそれぐらい忙しいんです、カズミも、ね、
0: 本当大変な中も、はい、豊岡にようこそ戻ってきてくれました。じゃあリスナーの皆さんに一言。
1: カズミは元気です、またちょくちょく来るからね、ありがとう。
0: はい、じゃあ今日お疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
5: ね、北前祭りに冒頭オープニングに出演をした今ここバンド、ね、太田博明さんとカズミさんのインタビュー、ね、キーボードの方のインタビューもお送りをしました。盛り上がってましたね、なんか地域のイベント、ね、もうやっぱりこうでなくちゃいけないっていった感じがしましたね。密着感というか、あの一体感というのがすごくあったように思います、はい、ありがとうございました。ね、またカズミの歌聞きたいですよね。はい、また呼んでください、皆さん、イベント主催の方ね、はい。さあ、この後はジャングルニュースをお送りいたします。

この時間のニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明をしました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。支援停止の理由として、イランの代表との間で完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があったと主張し、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明をしました。一方、アメリカのルビオ国務長官は5日記者会見し、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の船員少なくとも10人以上が死亡したと述べました。食料事情の悪化などが原因だとしましたが、詳しい状況は明らかにしませんでした。湾内には1550隻以上の船舶が滞留し、乗員は87カ国の合わせておよそ2万3000人に上るとしています。共同通信によりますと、イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと

イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望する全ての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。またイランのペゼシュキアン大統領は5日、再攻撃をちらつかせながら核開発の完全停止などを迫るアメリカのトランプ政権について、一方的要求に屈することを求めていると非難をしました。共同通信によりますと、赤澤経済産業大臣は5日、UAE アラブ首長国連邦のジャベル産業先端技術相兼日本担当特使とアブダビで会談をし、日本に対する原油の安定供給の拡大を要請しました。中東情勢の悪化に伴う原油の供給混乱を踏まえて求めたもので、 UAE の石油会社が日本国内で保管する産油国共同備蓄の増量も求め、 UAE 側から確約を得たと説明をしました。また赤澤大臣は5日夜パリで記者団の取材に応じ、イランの攻撃でエネルギー関連施設に被害が生じている UAE に対し、原油の生産や輸送能力の回復に向けて日本が金融面などで貢献することを提案したと説明をしました。代わって、自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が低迷し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙とします。今月中旬に開く事業戦略説明会で詳細を説明します。カナダ工場の稼働計画はホンダが一昨年に発表したもので、 EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容です。投資総額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。最初の計画では再来年に稼働させる予定でしたが、2年程度延期すると去年公表をしていました。アメリカではトランプ政権による EV 購入の税制優遇措置の廃止などで EV の販売が低迷をしています。今朝、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが絡む事故があり、1人が死亡し26人が怪我をしました。警察が詳しい経緯を調べています。今日午前7時半過ぎ、郡山市熱海町高玉の磐越自動車道上り線でマイクロバスがガードレールに衝突し、ワンボックスカーが衝突をしました。警察によりますと、バスには新潟市の北越高校の生徒が乗っていて、男子高校生1人が車外に投げ出され死亡し、合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。怪我人には骨を折るなどの大怪我をした人が3人程度いますが、いずれも命に別状はありません。バスはガードレールにぶつかったはずみで車線に戻され、後続の6人が乗るワンボックスカーが追突をしたということです。北越高校によりますと、バスは今日午前5時半ごろ新潟市を出発し、部活動の遠征で福島県内に向かっていました。東日本高速道路によりますと、磐越道は磐梯熱海インターと猪苗代磐梯高原インターの間の上下線が通行止めとなっています。共同通信によりますと、イギリス・ロンドンの自然史博物館で5日、博物館が保管をしていたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。研究のためこの博物館に寄贈されたとみられていて、160年間保管されていたものもあるということです。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。今回返還された7体は北海道白老町にあるアイヌ文化施設に保管されます。アイヌ民族の遺骨をめぐっては、戦前に人類学などの研究目的で博物館や研究機関によって収集されたケースが多く、近年故郷

領に戻す取り組みが進んでいます。国外からの返還はドイツ、オーストラリア、それにイギリス北部のスコットランドに続き4例目で、これまで合わせて8体が引き渡されていました。以上、この時間のジャングルニュース、神戸新聞ニュースからお送りをいたしました。

76.4FM ジャングル Good Vibration。サウスキリオスケがお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、メッセージとリクエストをいただいています。ジャングルネーム、加古川の山ちゃんさんです。いつもありがとうございます。豊川のコミュニティ FM 局 FM ジャングルの水曜日の夕方、パーソナリティの薄木さん、こんにちは。こんにちは、加古川の山ちゃんさん。新しい機材が入ったんですね。おめでとうございます。そうなんですよ、山ちゃんさん。クラファンどうなったんだろうと少し気になっていました。新しい機材でトヨカの情報を届けてくださいね。来月は開局記念月間ですよね。支援された方の電話インタビュー、支援された方からが作られる番組が聞けたりするのかな、楽しみにしてます。加工側から応援してますね。曲はジャングルにあるか分かりませんがリクエストしてみましたということで、福山雅治のメッセージリクエストしてくださいましたね。ありがとうございますね。もう本当にこういろんな方でに支えられてジャングルの電波ね、お送りをできてるんだと本当に思っておりますね。これからも、これまでもありがたく、これからもまたよろしくお願いしたいなと思います。曲は沼ちゃん、いつまでございます。それでは曲、リクエスト曲をお送りしましょう。福山雅治でメッセージ。

ジャングルネーム加古川の山ちゃんさんからのリクエスト、福山雅治メッセージをお送りしました。またリクエストメッセージお待ちしてます。さあ、この後はフレンズドットコムのコーナー。今日は株式会社川島建設さんご紹介です。お聞きください。フレンズドットコム。

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、株式会社川島建設さんでございます。さあ今日はまずはこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、株式会社川島建設で総務部の部長をいたしております佐々木和彦です。よろしくお願いいたします。
0: はい、佐々木さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ本当に佐々木さん、川島建設さんと言いますといつもね本当に FM ジャンルでもお世話になっておりまして、
1: ちょっとお世話になってます。
0: はい、はい、まあこの間もちょっとねお会いする機会もあったんですけれども、はい、今日はですね昨年もちょっとお話を伺ったんですが、こちらの川島建設さんの、まあ、採用についてっていうところをメインにちょっとお話を伺っていこうと思います。はい、この川島建設さんでやっぱりこう力を入れていらっしゃる部分としましては、去年もちょっとお話を伺ったと思うんですが、地元の学生さんたちもやっぱりこう、高校卒業されてから入社されるということがやっぱ多いんですよね。
1: そうですね、うん、地元の学生さんたちが、高校卒業して、入社していただく、また、一旦大学に出られてから U ターンで、うん、私どもの会社に入社していただくということがございます。
0: はい、で、その中今日はですねこちら、その佐々木さんの隣にですね、今年入社されたもう本当高校卒業して間もない、新入社員さん、そしてもう一方、2年目の、ね、社員さんがちょっといらっしゃいますので、まあ、実際にその川島建設さんのお仕事についてもねちょっと聞いてみようと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: それでは、まず今年入社された、新入社員さん、はい、自己紹介をお願いいたします。
2: はい、川島建設の建築工事部工事課の飯田宗也です。
0: はい、飯田さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、飯田さんはねもう高校卒業されてということなんですが、はい、高校はどちらの高校？
2: あ、豊岡総合高等学校の環境建設工学科です。
0: はい、こちらを卒業されて、はい、今年から川島建設さんでということなんですけども、はい、まずこの、川島建設さんを選ばれた、理由をちょっと聞かせてもらっていいですか？
2: はい、川島建設さんを選んだ理由は、この会社説明会を聞いてすごく良かったので選ばせていただきました、う
0: ん、はい、これ学校で行った会社説明会なんですかね。
2: はい、
0: はい、でその中で、まあ、川島建設さんを選ばれたってことは、もともと建築関係っていうのには飯田さんの興味があってってことなんです
2: か？はい、はい、建築関係には興味があって、うん、その学校で学んでいく中で建設業っていうのがすごいいいなと思って、その建設業の道に行きたいと思って選びました。
0: はい、まあ、川島建設さんだけでなくて他にもねいろんな建設会社がありますけども、はい、その中でもやっぱ川島建設さんで働きたいと思ったわけですね。
2: はい、
0: はい、で、まあ、本当に今、放送しますのが5月なんで、はい、まだ井田さんは入社されて1ヶ月なんですよね。
2: はい、
0: だからまあそんなにこうたくさんこう現場に出たりとかっていうことはないと思うんですけども、はい、今はどんなことをこう学ばれてたりするんですか？
2: はい、今は言葉遣いやその礼儀というものをすごく学ばせてもらってます。
0: はい、まあ、これはまあ社会人としてのルールといいますかね、はい、まあ、いろんなものがあると思うんですけども、はい、やっぱりね飯田さんもそれこそ、まあ、本当につい2ヶ月ほど前までは学生さんだったわけですから、はい、そこからまた変わってってなると、はい、なかなか今そういうところで大変だと思うんですけど、いかがですか？
2: いや、はい、すごく周りに慣れなくてすごい緊張もあり、うん、そのやっぱり慣れていく中でやっぱ頑張っていかないなとすごく思っています。
0: そうですよね、はい、うん、やっぱり、ね、先輩とやっぱ話するだけでもやっぱ緊張もあると思いますし、はい、ね、でも本当にそういった中で、はい、やっぱり日々学ぶこともたくさんある中だと思うんですよ。はい、例えば現場とかにちょっと行ったりみたいなこともあったりするんですか、これまでは？
2: はい、少しちょっと手伝いをちょっとしに行ったりはしてますね。
0: うんうん、そうなんですね、はい、でそこでまあちょっとまた学んだりとかしながら、はい、ということですよね。はい、まあ、でも本当にだからこれからねもう期待もされてる中だとは思うんですけども、はい、飯田さん自身は、まあ、この川島建設さんでお仕事していくにあたって、はい、まあ、どんなこう人になっていきたいかなっていう目標は何かあったりするんですか？
2: はい、後輩に教えられるような人になりたいなと思ってます。
0: はい、これね、まあ、本当に飯田さんもまたね、1年であっという間ですから、はい、もう来年には新しい新人さんが入ってくるわけで、はい、そんな皆さんにもちゃんと先輩としてねお伝え、伝えられるようにというふうなことですね。
2: はい、
0: はい、ね、もう本当にこれからまだまだたくさん学ぶこともあると思いますがね、はい、やりがい通して頑張ってくださいね。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、さあそれでは、続いてはですね、去年入社された2年目の、ね、社員さんにお話を伺い めたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
2: はい、私は川島建設の建築工事部工事課の吉岡拓夢と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、吉岡さんよろしくお願いします。はい、さあ吉岡さんも、伊田さんと同じく卒業されたのは総合高校なんですね。
2: はい、
0: で、もともとその、入社する際にこの川島建設さんを選んだきっかけとかいきさつはどんなことがあったんですか。
2: はい、まず、私の、父が、同じ会社の川島建設の課長にあたる、方で、その、父が豊岡の建築業の良さ、他の、建築業の、建築会社のことについて、多々教えてもらい、迷いに迷った結果、ここ川島建設が一番、福利厚生など聞いて、地元からも家からも近い、とても良い会社だと思って、入社いたしました。
0: はい、まあ、でも、ね、いろんな理由がある中でもやっぱりお父さんからもお話を聞いて、はい、ここでやりたいなと思ったわけですね。
2: そうですね。
0: で、現在吉岡さんのお父さんもこの川島建設でお仕事されていらっしゃるということなんで、はいはい、まあ、どうだ最初その、まあ、決めたのはもちろん吉岡さん自身なんですけども、はい、まあ、お父さんと一緒の会社に働くっていうことはちょっと抵抗もあったのかなとは思うんですけども、
2: はい、
0: そこはどうでしたか。
2: そうですね、でも何かと何ですかね、立場を利用するっていうことはちょっとあんまり良くないんですけど、まあ、分からないことだらけで入社するよりやはり、信頼できる父がいる会社っていうのもあって、
0: あ、そうですね、
2: もう何でも聞けるもう会社のことだったりもう建築業だったりもうベテランですので、うん、もうそこら辺何でも聞けると思ったらすごいチャンスだなと思って。
0: そうですね、
2: 入社いたしました。
0: 確かに、うん、だからお父さんにもいろいろお話聞いたりとかしながら、
2: ね、は
0: い、ね、あの日々勉強もされていらっしゃるわけですよね。
2: はい、
0: さあ、そんな吉岡さんですけども、まあ、入社されて2年目ということなんですが、まあ、はい、井田さんはねまだ入ったばかりということなんですが、吉岡さんもいろんな現場にこう行かれたりとかもされてるんですよね。
2: そうですね、
0: はい、実際どうですか、その現場でこうなんか立ち位置といいますかね、吉岡さん自身の役割ってどんなことをされてるんですか。
2: 主に、品質管理といって、写真を撮って、現場の写真を撮って、うん、記録を残す、証拠を残すということと、まあ、朝の朝礼など、安全面に関しての徹底をするような感じで、最初は学びました、ね。
0: はい、まあ、実際に現場に行かれるということなんですが、
2: はい、
0: やっぱりどうですか、その現場に行ってこう感じるものであったりとか、はい、こういったことが大事なんだなっていうふうに勉強されたことは何かありますか。
2: やはりコミュニケーションが大事だと思って、
0: はい、
2: まあ、職人さんと話をすることも最初からよくあり、
0: うん、
2: 分からないことで何かと変に分からないまま話すのではなく、うん、分からないと思ったら事故につながる前に上司や先輩に聞いて話すことが大事だなと思ったのと、
0: うん、
2: やはり仕事のやりがいとしてはゼロから全て建物をこんな風にできるんだなっていう感動が深くて、もうこれはもう楽しみでもありますね、現場の。はい、
0: そうなんですね。でも本当にそういった、ね、あのいろんな楽しみもある中で、ね、学ぶこともたくさんある、やっぱりこうやりがいを、ね、
2: はい、
0: 感じていらっしゃるわけですね。
2: はいはい、
0: どうでしょうか、あの吉岡さん自身、ね、まだ入社で2年目ということではありますけども、はい、将来はどんな風にこうご自身なっていきたいかというような思いはありますか。
2: そうですね、やはり、職人さんや、地域の人、そして会社員にも、全員に、信頼される、あ、この人ならこの大きい現場任されるなと思われるような存在になりたいですね。
0: はい、まあ、行く先はやっぱりその現場の、まあ、監督さんであったりとか、はい、まあ、そういったところにはつなぎいきたいというふうなことですね。はい、また今後はね、そうそう、飯田さん、吉岡さんがね、こう立ち会った、ね、いろんなものがこの街に立ってくるんじゃないかなと思いますから、はい、ぜひこれからも頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、佐々木さん、飯田さんと吉岡さんにお話を伺いましたけども、はい、本当にお二人ともね、すごくやっぱりこの川島建設さんをやっぱりこうすごく好きでと言いますかね、頑張っていらっしゃるというのがやっぱりすごく伝わってまいりましたけども、実際にやっぱりね、佐々木さんから見てお二人聞いてみた感想と教えてもらってもいいですかね。
1: そうですね、飯田君につきましてはまだ新入社員ということで1ヶ月目ということで、うん、でも初々しさもある中でやはりすごく成長しようという、気持ちがですね、すごく前面に現れてるなと思うし、
0: うん、
1: 逆に私は吉岡君のね、こう2年目というやっぱりその自覚を持った形、この昨年の1年前の吉岡君とは全然違う吉岡君を今日また 私としても発見できたかなと思っておりまして、本当に1年でよく成長してくれたなと思っております、
0: うん、はい。まあ、でも本当にやっぱり人の成長、ね、人いるのはやっぱ成長ができるっていうところは仕事のやりがいにもねつながりますから、
1: そうですね、
0: はい、もしねあの建築業に興味があってね、将来また働いてみたいとかね、今ちょっとお仕

0: 探しているとか、はい、まあ、そういった方がいらっしゃったら一度またね川島建設さんへねお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、そうですね、
0: はい、さあそのねあの採用についてなんですけども、その採用担当の方も今日、いらっしゃいますので、続いてはねこの方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、自己紹介お願いします。
2: はい、株式会社川島建設総務部総務課で採用担当しております坂本と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、坂本さん、坂本さんは実はあの去年もねちょっとお話伺いまして、
2: はい、はい、
0: もうあれから1年経ったんだと思いながらでございますけれども、はい、まあ、実際その採用についてなんですけども、はい、まあ、これはまた、どのようにすればこう例えば面接だったりとかそういった順序立てていくような形になっていくんでしょうか。
2: そうですね、まずはハローワークの方にお問い合わせいただいても結構ですし、直接、うん、川島建設もホームページであったりとか、はい、採用ホームページというのを作っておりますので、うん、そちらからも、あとはあと各種 SNS ですね、うん、インスタグラムとかもしてますので、はい、そちらのメッセージからでもお気軽にお問い合わせをいただければ、またそのこちらからご回答させていただけるかなと思います。
0: はい、はい、でも本当に今日お二人にインタビューいたしますけども、やっぱりいろんなことを学べるっていう部分が非常に大きいですよね。
2: そうですね、本当に若い方に成長していただきたいっていう意味もありまして、研修制度であったりとか、うん、あとやっぱり従業員の皆さんが働きやすい環境づくりっていうのを会社全体として心がけてますので、うん、福利厚生面であったりとか、まあ、4年連続で給料をベースアップしたりとかということで、会社全体で今取り組んでいるというところになっています。
0: うん、まあ、それがやっぱりもちろんやりがいにつながり、ね、はい、よりクオリティの高いやっぱりこう仕事につながってくるわけでございますので、でね、はい、ぜひね一緒に働きたいと思う方いらっしゃったら、はい、まずはねまたホームページのチェックしていただいて、はい、お問い合わせいただきたいと思います。
2: そうですね、はい、
0: さあそれではその、お問い合わせの電話番号をお願いします。
2: はい、電話番号が079622-4321となっております。
0: はい、対応可能時間はいかが
2: ですか。はい、平日月曜から金曜日の朝8時から夕方5時まで問い合わせ可能となっております。
0: はい、まずはね一度お問い合わせいただいて、はい、ね、またお話もしていただきながら、
2: ね、
0: はい、また決めていただきたいと思いますので、
2: はい、少しでも、はい、興味があればぜひお問い合わせいただければと思います。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでございまして、本日のフレンズ .com はこちら、株式会社川島建設さんの情報についてご紹介いたしました。皆さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: さあ、川島建設さんでは一緒に働く仲間を募集中です。ゼネコンの仕事はきつい汚いなどといった思いがある方、川島建設さんではより安全により効率的なものづくりを進めるために DX 技術などの導入や働く人にも優しい現場づくりを進めています。地元の高校を卒業されてから、また大学を卒業してから U ターンで就職される人も多くなっています。女性が働きやすい現場づくりも考えて取り組んでいます。最新技術の導入によって力仕事を減らし、女性も働きやすくなっています。建設に興味のある女性の方で就職活動されている方、ぜひご応募ください。若い方にも成長していきたい思いでの研修制度や福利厚生面でも4年連続で給料面もベースアップしています。就職活動されている方、お電話お待ちしています。株式会社川島建設さん、電話番号は 079622-4321 22-4321 番です。フレンズ .com お送りをいたしました。さあ、この後はその前にですね、メッセージいただいてました。まさみんさん、ジャングルネームまさみんさんです。皆さんこんばんは、与謝野町のまさみんです。今日はコロッケの日らしいけれども、コロッケの思い出は昔大阪で住んでいた頃に大阪南森町の中村屋のコロッケが好きでした。これね、検索したら出てきまして、美味しそうですね。コロッケ1個60円、今時めちゃくちゃ安い。もう写真見たんですけどね、美味しそう、すごい人気のある有名店みたいですね。ラードで揚げた美味しいコロッケ、この道40年の味ってことで。僕ね、豊岡来る前、2年間、お近くの中崎町でね、仕事をしてまして、事務所、会社が借りてくれて、ずっと常駐してたんですけども、大阪天神橋商店街、しょっちゅう買い物を、お昼ね、もう飽きてくるんで、いろんなものを買いに、日本一長い商店街って言われてますよね、天神橋商店街。店あるんです。ちょっと中村商店さん、だいぶ南森町寄りなんでね、行ったことないんですけども、行っとけよかったなと思って。美味しそう、もうこれ大好きだったんですね。近くに、この近くに住まわれてたんですか、子供の時ね。土曜日に買って帰った思い出、

ですということで、北近畿であんな風なコロッケを見たことないですということで、そうですか、これまた特別な、うわ美味しそう、これ今見てるんですけど、冷めても美味しいコロッケだ、まさにこのコロッケっていう、特別牛肉が多いわけでないのにやめられない味って書いてます。これ食べたいですね。ね、リスナーさん、リーズナブルで美味しいコロッケあったら教えてください。欲しいぐらいです。教えて欲しいです。よろしくお願いします。ということで。ね、というかもう美味しいところいっぱいありますけど、コロッケちょっと聞いたことがない。どこでしょう。昔はね、30年ぐらい前はあったって聞くんですけども、どこでしょう。また教えてください。僕も田島ビーフ浜田さんのコロッケ美味しい。あそこ美味しいわ。ね、僕も家近所なんでよく買って帰ってました。美味しい。ね。まさみさん、田島ビーフ浜田さん、美味しいですよ。一遍買ってみてください。ね。昨日は、綾部の方に行って楽しんでいました。遊び慣れていないので疲れてました。じゃあ、ということで、ありがとうございます。いつもありがとうございます。もう、ね、与謝野町にお住まいのまさみんさん。ね、昨日は、綾部の方に行かれてたということで、また、その合間縫って、ジャングルも聞いてくださってて、もういつもありがたいです。またよかったらメッセージお待ちしています。ね。いつもでございます。さあ、この後は詳しい天気予報をお伝えいたします。

Jungle weather information。さあ、詳しい天気予報、まずは現在出されている注意報と警報です。兵庫県の但馬北部と但馬南部、午前中濃霧注意報が出ていたんですが、現在は但馬南部、但馬北部ともに濃霧注意報解除となっています。概況です。5連休最終日のな最終日となる今日、近畿地方は中部や南部で午前中に雨が降りましたが、北部では雲が目立ったものの日差しが届きました。豊岡市の日中の最高気温25度ちょうどと昨日と同じぐらいで、4日ぶりの夏日となりました。今夜から明日にかけては高気圧に覆われるため、安定した晴れの天気が続くでしょう。今夜の豊岡とその周辺は雲が出ますが、夜遅くには晴れそうです。連休明けとなる明日は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温11度の予想、今朝よりも2度ほど高い朝方になりそうです。一方、明日日中の予想最高気温27度の予想、今日よりも2度ぐらい高く、季節先取りの陽気と明日はなるでしょう。一日の寒暖差が大きくなりますので、明日は16度以上の気温、寒暖差になりそうという予想ですので、体調の管理十分ご注意ください。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから明日正午までは 0%、 その後深夜0時まで 10% となっています。明日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも明日の天気は晴れで時々曇りの予報です。気温です。まず朝方の最低気温、神鍋で10度、城崎、豊岡駅前、伊豆市担当で11度の朝方、久美浜、竹野では12度の朝方予想しています。一方、日中の予想最高気温、久美浜、竹野、神鍋で24度、城崎で25度、伊豆市と担当で26度、豊岡駅前は27度まで上がるという予想です。寒暖差、朝方と日中で寒暖差大きくなりますので、体調十分にご注意ください。兵庫県北部の明日の波の高さ 0.5 メートルを予想しています。あさっては1メートルのち 1.5 メートルを予想しています。さあ、あさって金曜日からの週間予報です。8日金曜日、雨マーク、予報は曇りのち一時雨の予報、降水確率 50%、 気温は朝方が14度、日中22度を金曜日予想しています。9日土曜日の予報は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 気温は朝方が15度、日中23度の予想。週末10日日曜日も晴れ時々曇りの予報、降水確率 20% です。日曜日の気温は朝方が13度、日中24度の予想。週が明けた11日月曜日の予報は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 気温は朝方が15度、日中23度の予想です。12日火曜日、曇り時々晴れの予報、降水確率 30%、 気温は朝方が15度、日中23度の予想。1週間後の来週13日水曜日の予報は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 気温は朝方が15度、日中25度を予想しています。朝方の気温は13度から15度、日中は23度から25度を予想しています。あさって金曜日、雨になる確率が高いということですけども、それ以外今のところ雨マークはついていません。寒暖差がね、だいぶ大きくなる日が出てきますんで、気温差十分にご注意ください。詳しい天気予報をお伝えをいたしました。

0: I love FM Jungle. Would you like to
1: ride my beautiful... さあ、先ほどコロッケのことを、ね、言ってくださったジャングルネームヒロリンさんからもメッセージいただきました。与謝野町のまさみんさん、コロッケに関するメッセージありがとうございます。また中村屋さんのコロッケで検索しようと思いますね、南森町中村屋で出てきます。以上、京丹後市久美浜町に住んでいるリスナーのヒロリンでした。笑いっていうことだ。そう、久美浜町にお住まいなんですね、ヒロリンさんはね。そうです、ありがとうございます。またコロッケ美味しいところというかの、あ、久美浜町 のコロッケまた美味しいところあったら教えてくださいね。ございます。さあ、ジャングルネームセラピさんからのリクエストメッセージご紹介したいと思います。和歌山県和歌山市でいつもジャングルの放送を聞いてくださってます。うずきさん、こんばんは。連休最終日のお仕事お疲れ様です。朝からの雨も上がって曇り空に鳥のさえずりが響いてます。いいですね。今日は5月3日の繰り下げで、繰り下げの振り替え休日でした。ややこしいという、あ、5月3日の繰り下げ休日なんですね。なるほど。なかなかやりくり、ね、しながらですよね、セラピさんね、お休みってね。私は週末以外、祝日もお仕事でした。で、この前の土曜日、徳永さんのライブで大阪のフェスティバルホールへ行ってきました。アニバーサリーツアーは王道のオリジナル曲にカバー曲など、愛の切なさをたっぷり聴かせてくれた一部。二部はジャズ風にアレンジされた曲など、アップテンポのオンパレード。今にも踊りたくなるような雰囲気に会場も大盛り上がりでした。うわぁ、一部と二部で演出変えて。おしゃれですね。日替わりの曲はファーストアルバムからだったので、聞きたかった曲が聴けて、めちゃくちゃブラボーなライブでした。そんな帰り道、西九条あたりで一斉になった携帯の地震速報。そうでしたね。電車の揺れで地震の揺れは感じなかったんですけど、パニック寸前でした。乗り合わせた見知らぬ人たちも、どこが地震なのか携帯で調べてたのを教えてくれたりと、変な連帯会になりました。20分後に電車は動いて、徐行運転でしたけども、なんとか和歌山に到着しました。降りるとお互いに気をつけてと声をかけて別れました。和歌山から震源ですよね。大丈夫でしたか、セラピさんね。うずきさんのところは揺れなかったですか。僕もね、車の運転中だったんですよ。で、あんまり感じなかったんですけども、後でね、携帯でそういうアラームが鳴ってるのを気づきまして、調べたら同じように、あ、近畿で震度豊岡で3だったかな、4だったかな。でもそんなに感じませんでしたね。そして新しい機材になったんですね。おめでとうございます。これで少し気分楽になりますね。気分的に陸上局、時間があればよろしくお願いします。ということで、徳永秀樹、花水木、お送りしたいと思います。お聞きください。

0: またね、徳永さんこの曲だと歌い方変えてしんみりくるようにね、そんな歌になってますね。いい曲ですね。ありがとうございます。サルベさん、今日はコロッケの日なんですね。時々無性に食べたくなるのでコンビニコロッケをよく買います。普通のコロッケですということで、コンビニコロッケも美味しいですよね。僕も時々買いますね。美味しい、ありがとうございます。夕方4時から3時間生放送でお送りしてきたチェングレデイリーフラッシュ、そろそろお別れの時間です。この後夜7時からはお茶の間の再放送。今日のお茶の間の友達はブックライター上坂徹さん、もう大活躍。もう普通にネットでね、いろんな記事書かれてて、もうブック書評とか本も書かれてます。ぜひ聞いてください。7時30分からジャングルミュージック30、夜8時から元のとびきり歌謡曲再放送でお送りをしますね。気温差注意して、また1週間後の水曜日にかかります。さよなら。どうぞ。
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ、鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け、洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆そば田中屋食品、旅館ホテル住まいのお庭お風呂ライティングの改修提案は集楽園へ。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: お茶の間、今日の茶飲み友達はブックライターでいらっしゃいます上坂徹さんにお越しいただきました。上坂先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: もうね、あのいつものお決まりの赤いメガネでお越しいただきました。ラジオですからね、ちょっとお伝えにくいんですが、あのフェイスブックでまたご紹介いたしますんで、ゆっくりとご覧いただきたいと思いますが、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はあれですね、あのまた出立ちがシャツがシマウマのようで、
1: シマウマ好きなんですよ。
0: 馬年だから。
1: 馬年だから、それもあるけど。
0: ということは今年還暦ですか。
1: 還暦ですね。
0: ね、全然見えない。
1: いえいえ。
0: お若いですね。
1: 見えないです。一応60年ぶりの日の湯ですからね。
0: あ、そうですよね。今年も日の湯ですもんね。はい。ね、先日ね、上坂先生の。あのブックライター塾いつもやってらっしゃいますよね、はい、あれ年に何回やってらっしゃるんですか。
1: 年に1回です。
0: 年に1回、うん、ワンクールっていうか塾生の皆さんは何ヶ月さ、何回ですか。あれは
1: 3月の後半から5月の後半まで2ヶ月、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 今、4回の講義と、あと、今だとオンラインの、イベントみたいなのが3回ぐらいあるんです
0: か、ね、はいはい、これはどういった人が受けられるんですかね。
1: まあ、基本的にはブックライターって著者に代わって本を書くという仕事なので、
0: はい、
1: 著者に代わって本を書きたい人、まあ、もしくは、自分の本を出したい人も結構おいでになりますけどね。まあ、あとはそのなんかよくわかんない物見さんの方とかですね。
0: いやいやいやいや
1: 謎の同級生とかいろいろ
0: そうなんですよ。
1: 友達になんか

0: 面白いから行った方がいいよって言われてとかいう人もいたりとかして、
1: あ、そう
0: まあ、でも半分ぐらいはライターの人ですね。半分ライターで半分そうじゃない人で、まずじゃあライターじゃない人が、卒業後にブックライターになれないかとそんなのなくてですね、案外そのなんかあえっていうデビューを果たしていたりとか、
1: はい、
0: そうなんですよ。そんな感じで、
1: ねえ、ですから上坂徹さんはあのブックライターとしてもう現在大活躍でございますが、いいです。もう著書はどれぐらいの数がもう数えられないでしょ。
0: 一応ね、自分の本は50冊ぐらい。
1: おー、すごい。
0: あのアマゾンで検索してると僕の名前で50冊出てるんですけど、はい、アマゾンでは検索して出てこないのが、うん、その著者に代わって本、まあ、人の本を書いているので、それはだから100、120、30冊じゃないですかね。
1: すごいですね。
0: 多分
1: 1冊のね本を作るのってすごいあの過程がありますよね。
0: 骨、
1: も日数かかりますよね。どれぐらいかかるんですか。
0: いや、あの、まあ、10時間ぐらいインタビューして、そのとインタビューしたものをまとめるので、まあ、10時間プラスまとめるの実は僕毎月1冊ずつ本書いてるんですよ。
1: 1冊、毎月
0: まあ、ほぼほぼね、まあ、今月はあの、ね、規制してるんでないんですけど、まあ、何もなければ毎月1冊ずつ書いていて、で本自体は5日で書くんです。大体、まあ、2、3日で準備して5日で書くみたいな感じとか、だから1週間ぐらいですかね。
1: 2
0: 時間のインタビュープラス1週間って感じですかね。
1: 本当ですか。
0: それからメソッドがあって、もちろんちゃんと、でみんな言うんですよ、そんな月に1冊なんかね、上坂先生なんかできるんですよ。
1: そうそうそう、
0: できるわけないじゃないですかって言ってる人がみんなやってるんですよ。
1: 本当
0: じゃん、思わせて言って。
1: そう
0: だから、メソッドがちゃんとあればできる。
1: それはやっぱり上坂先生が今までずっとそういう過程で過ごしてこられて。
0: いや、そんなことないですよ。みんなできないと思い込んでるだけですよ。
1: スケジュールが慣れてらっしゃるからじゃないですか。
0: まあ、それもあるんですけどね。だから、そのいきなりそういう月に1冊無理なので、まあ、2ヶ月に1冊から始めて、まあ、徐々にその スパンを短くするとかしていけば、まあ、そこは別に無理にやることないんで、まあ、2ヶ月に1冊でもいいんですけど、まあ、それは個人の自由なので、だから基本的に、だからみんなその、できないと思い込んでるんですよね。
1: だってできないと思うわ。
0: 思い込んでるんですよ。で、我が軸はですね、そのできないと思い込んでるのを取っ払う。
1: それが
0: 取っ払うのが、実はそれはですね、あの、本を書くというスキルのみならず、人生においても同じなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 人生の枠を取り払う。
1: ちょっと待って。なんかちょっと、すごいこと言わはりますよ。はい。
0: だからね、みんなうちの塾に来るとね、運気が上がるんですよ。そう。言ったら大丈夫じゃん。うちの塾に来ると運気がみんな、ね、みんな運気爆上がりで、爆上がりで上昇していくんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: いや、本当にね、先日あの先生のブックライター塾の塾生でいらっしゃるあの占い師の橋野由紀先生が元のとびっきり歌謡曲という歌謡曲の番組にね突撃なさいまして、あ、もう入ってらっしゃったんですが、でなんでそのブックライター塾に行ったのって聞いたら、聞いて、そしてあの先生毎日ねブログを書いてらっしゃるんですよ、由紀先生がね。あのブログの文章が素晴らしいねって、それはもう上坂先生のおかげだみたいな感じで言ってらっしゃいまして、そうだろうな、
0: うまくなりましたね。でもね、
1: ねえ、
0: ね、
1: はい、
0: うん、すごい。だからそう、中学の同級生
1: ですよね。
0: そう、はい、で、まあ、一応名前は知ってるけど別に親しくしてたわけでも何でもなく、で高校も違ったので、でとある日突然なんか何かでフェイスブックで連絡が来たのかな、なんか、中学の同級生の平道です、覚えてますかって
1: そういう連絡が突然来た。
0: そうそう、突然何の前触れも来てっていう、あの10年ぐらい前ですかね。だからそれで、もっと10年前かで、じゃあ覚えてますよって、で東京に来る機会があるっていうんで、じゃあご飯食べますって、ご飯食べて、で彼女痛く感動してくれて、なんかそんな何の前触れもなく何十年ぶりかにメールしたのにちゃんと、返事もくれて、ご飯も一緒に食べてくれてとかって言って、やっぱりその同期者だし連絡してもらったんで、じゃあ飯でも食いますとかって言ってご飯食べて、そう
1: ねえ、
0: ほいでなんかそれでそうで塾とかあるって言ったら、いや行くわって言うから、なんで
1: だから東京まで通われたってことですよね。
0: そうそう、大阪から東京、
1: ね、
0: 当時はねオンラインじゃなかったので来てましたね。
1: あ、そうなんですか。へえ、すごい。
0: まあ、髪の毛、まあ、ドピンクの
1: まあ今もね、
0: ピンク色の髪の毛で
1: オレンジになってますけど、
0: そう、もうあの関西のおばちゃんもう強烈な印象を周囲に残し、は
1: い、まあ、あの先日も豊岡に来られまして、豊岡でも見たことのないようなあの

0: 本当にあの目がえって冷めるような格好なさって
1: だから、ね、塾はね実は同じ木だけじゃなくて、うん、年に1回他の木の付き合いもあるのでもう塾生も300人以上いるんですけど、あの人時々来るとみんなほらなえー、ってなるからで結構お客さんいっぱいいるんですよ塾生さんに、
0: はい、あそうなんです
1: かそうみんなお世話になっていて彼女にねいろいろこうアドバイスしてもらったりとか、聞いてもらったりとかしてるみたいな、僕詳しくしないんですけど、
0: あそうなんですか、
1: たくさんなんか
0: それは1期で大体何人ぐらいいらっしゃるんですか先生、
1: まあ、30人から30人前後ですかね、
0: うん、そんなにいらっしゃるんですね、それを毎年続けていらっしゃる、
1: そうです、はい、
0: ね、うん、でその塾生の中にまだこの豊岡にゆかりのある、あ広瀬さんでしたっけ、ね、はいはい、もう塾生なんですよね、
1: 広瀬さんも同じ4期ですけど、うん、広瀬さんは中小企業診断士の資格を持っているんですよね、
0: はいはい、
1: で中小企業診断士のお仲間さんが、うん、と多分3期か2期に来ておられて、うん、その方が面白い塾だから行った方がいいよって
0: 勧められて
1: 来たんですよね別に大体なりたいわけでも何でもなく、まあでもそういうのは、まあ、変な、まあ、変なっていうか、うん、なんだろう、そのマインドをこう上げていく塾でもあるので、まあ、そういう、まあ、何に面白さを感じてもらったのかわからないですけど、まあ、そういうふうに言ってくられる方もいて、なぜか中小企業診断士の人が結構いっぱいいるんですよ、10人ぐらい、なんでやねんっていうか、
0: なんで
1: 10人ぐらいですよ、
0: 何の
1: その後も続々となんか入ってくられて否定はしないので、そう、楽しんでいってくれて、
0: いやでもなんか上坂先生がこう喋ってたらね、こう気持ちが上がっていくっていうのは分かる気がしますわ。
1: それはまあ、はい、よくあのあれですけど、まあとにかくその自分で勝手にいろんなものに蓋をして、うん、あの飲み悩んでる方多いので、
0: はい、
1: あの解き放っていただければ、運気もなんかいろんなものも解き放たれるん
0: です。すごいな。
1: よくあの飲みの話をする、飲みを。
0: うん、
1: ガラスの瓶に入れる
0: 飲みたの、要ピンポン飛んでる飲み、うん、
1: でガラスに入れると跳ねてでその出れるんだけど、
0: はい、
1: 蓋をすると、うん、頭上がりますよ、バーンって、
0: はい、
1: 当たるんで痛いから、うん、飲みは出なく、まあ、出られませんからね、
0: はい、
1: ところがその蓋を外したらもう出られるのに飲みは勝手に天井の高さで飛ばないんですよ、頭痛いから
0: 学習してんの、
1: そうで勝手に思ってるわけ、あもうどうせ天井があるからね、こういう人も同じで、そんなって月に一冊の本書けるわけない、
0: うん、
1: そんなたくさんの収入なんか稼せるわけない、
0: うん、
1: 勝手にいっぱい蓋をしててあれやこれやって自分の可能性を全部蓋しちゃってる人があまりに多いので、
0: うん、
1: えそれもったいなくないですかっていう、
0: あそこからもうぶっくらい大丈夫で教えていただける、
1: まあ、それも最後に教えるんですけど、最初から言うわけじゃないんですけど、まあ最初にマインドをそういうふうにしてもらうと、まあ、解き放たれていくのでっていうことを、まあまあ、結構それが響くみたいなことを言ってますけどね、
0: じゃあもうそこで心が開いて、いろんな分野で
1: 開ける人と開けない人がいて、開ける人は羽ばたいていくし、開けない人はやっぱりなんか、まあ、止まってしまうのか分からないですけど、まあ、でもどこで開くか分からないですよ、
0: うん、心に響いたらね、ピャーン
1: といきなり翌年バーンって響いても5年後の人もいれば
0: なるほど、
1: まあ、いろいろいるので、まあ、それを楽しみに待ったらいいんじゃないですかって、まあ、少なくともでも何が起きるか分からないし、
0: うん、
1: そのなんか勝手に蓋をしないようにっていうふうに言ってます、
0: はい、すごいな、ちょっと私の心にも響きましたわそれ今、ありがとうございます、
1: そうなんですよ、
0: 羽ばたいていけそうな気がする、
1: これは年齢関係なくどこでどういうふうに人生が、
0: うん、そうですよね、
1: 大ブレイクするか分からないからっていうことを、そのブレイクって自分で勝手に定義しているんであって、
0: うん、
1: あのなんかものすごい有名になることがブレイクというふうに見れば、なんか美味しいご飯を毎日食べる人がブレイクの人もいるわけですよ、
0: おなるほど、
1: 自分で定義するわけですよ、とにかく美味しいコーヒーを毎朝飲めるだけで幸せって、
0: うん、
1: だったらもう幸せをもうとことん噛み締めてくださいっていう、はい、それで噛み締めずになんかうーたら言ってるから、
0: うん、
1: うーたらになっちゃうだけの話で
0: なるほど、
1: 実はそのね、僕何千人もその有名な方とかその、ね、成功した方に会ってるんですよ、
0: はい、
1: みんなね特徴があって、
0: うん、
1: 幸せの沸点が低いんですよ、
0: え低いの嘘、あのすごい超一流の皆さんにインタビューされてるじゃないですか、すその人ってやっぱり目標が高いから一流じゃない、
1: あのね目標は高いんだけど自分の幸せの沸点は低いんですよ、自分の喜ばせ方がうまいの、
0: あそう
1: だから前に進んでいけるんですよ、
0: あそれを
1: そうだってもうものとんでもない目標でこれいかなかったら毎日だって思って、まあ、今日もダメだった今日もダメだったじゃないですか、
0: うん、
1: なんだけど毎日毎日ちっちゃい幸せがあるからそれをかみしめながら目標に進んでいくわけですよ、
0: あそうなんですか、
1: だからすごい冷めてるっていうか、そもそもこう世の中不平等だし不公平だし、
0: うん、
1: な
0: ん
1: かそういう達観もあるので、あのなんだろう、他人に期待しない周囲に期待しないっていう冷め感もあるし、うんうん、だからいろいろなものをこう自分で楽しんで喜んで、 ちょっと前に進んでいくみたいな。何かを達成するとほら嬉しいじゃないですか。

0: はい、
1: 自分で勝手に喜ばせればいいわけだから、うん、そう、それでこう毎日毎日進んでいく感じがすごい、まあ、直接的に言われたわけじゃないけど、そういう感じがしますよね。
0: あ、自分自身のことだから、自分の幸せは自分 で
1: 自分で決めればいいだけのことなので。
0: そうですよね。
1: そう、これはね、案外その成功してる人ほど、うん、そういう感じがしますね。
0: あ、ちょっと意外、それは。
1: もうだからそうですよ、あの上場会社の社長が昔はもう牛丼がうまくてねっていう。
0: あ、そうなんですか。
1: 毎日食ってたよみたいな話とか。
0: へー、なんかちょっと身近に感じられますね。
1: めちゃくちゃ身近ですよ。まあ案外普通の人だったりとか、うん、まあもちろん突き抜けないといけないんで、普通の部分じゃない部分もあるんですけど、うん、まあ基本的にはそんな特別な人じゃなくて。
0: へー、うん、何が幸せかは本当に自分で決めれますもんね。
1: そうなんですよ。それがない人がだから永遠に青い鳥を追い求めて、うん、自分の幸せはどこにあるんだろう
0: って。ちょっともがいちゃうかな。
1: もがいていってしまったりとか、うん、あと他人の幸せをこうなんか羨んでしまうと、他人にはなれませんからね。
0: そうですよね。
1: 永遠にそこにはたどり着けないので、そんなことほっといて、うん、自分の幸せだけそう描いちゃえば。
0: 今日何、あのカウンセリングの日ですか。
1: だからいつも思うんだけど、ほら、もしね、あの中東の国に生まれていたらどうなっていたかって、うん、もう日本に生まれてたって99点もらってるんですよ。
0: まあそうですよね、
1: 基本的には平和でね、毎日ご飯が食べられて、
0: そう
1: 飢え死にすることもなく、
0: うん、
1: そうなの。それを考えたらもうそれだけでも幸せなので、何もわざわざそのうまくいかないことを自分にね突きつけてくよくよするよりも、うん、あ、日本に生まれて99点、残り1点をどう楽しむかを考えた方が
0: すごい、
1: よほど幸せだと思いません。
0: 本当ですね。
1: どうせ死んじまうんだから。
0: いやいやいや、まあいずれね、人間はね、
1: もったいないじゃんそれ、
0: はい、
1: そう、
0: 人間はいずれ、はい、
1: そうみたいなことを思ってるんですよね。変わってるんですかね、僕はね。
0: いやいや、あの本当に、あの今日はあのこう書き物をされる先生にお話を聞いてるんですが、とても流暢で、私の相槌も入らないぐらいずっと喋っていただいて、本当にありがたいですね。書く
1: のめんどくさいんですよ。好きじゃないから書くの。
0: いやいや、書いてるやん。書いてる。
1: いや、仕事なら書いてるんですよ。
0: そうだけど。
1: 別にやりたくてやってんじゃないですかね。
0: いやいや、でも先生の書かれた JAL のやつ、JAL の心遣いね。
1: グランドスタッフの子ね。
0: はい。うん、あれを私はあの買ってずっと読んでね、ああなるほどと思って、そしたらそれをね、先日うちの息子が見つけて、え、なんでママこんな持ってるの、ちょっと読んでいいみたいな、それずっとあの学校に持って行って読書の時間にずっと読んでたんですよ。そしたら先日娘がその本を見つけて、え、なんでこの本ここにあるの、持って帰っていいって大阪に持って帰っちゃいました。
1: でも、ね、役に立つからな、読んだ方がいいですよ。
0: 大人気。
1: そう、ちゃんとやっぱね、あのよ、ちゃんとしてる人方は、うん、あ、こういうことしてるんだってことが分かった方がいいので、
0: あの人としてということをね、たくさん教えていただけるし、うん、
1: だから、あれは僕が、まあ、書いてますけど、あの JAL のグランドスタッフの方々の素晴らしさを、うん、僕がたまたま代弁して本にしてるだけで、別に喋ってもいいわけ、たまたま本になってるだけなので、それはお仕事としてやってるんだけど、だから書くことは最後のアウトプットなので、はい、別に喋ってもいいんですよ、はい、だからその僕の仕事の本質はそこ書くことにあるんじゃなくて、良い話を聞いて、はい、それを第三者の方にお伝えをする、
0: あ、そういう使命を、
1: つなぎ役のお仕事なので、別になんかそれはあの、うん、書くことが好きで、あの、ね、書く仕事がしたいです、うん、って言うんだけど、別にあの誰かに興味もなく、
0: はい、
1: 誰かに役に立ちたいわけでもなくっていう人だとね、これはこの仕事うまくいかないんですよ。
0: なるほど。
1: そうだから得意とその、うん、役に立つとは別なので、はい、そこ気をつけないといけないんですよね。
0: すごい綺麗に分類されてますね、いろいろと。頭の中どうなってるんですか、
1: 本
0: 当に。
1: それはあのいろいろこうたくさんね、あの、特にお会いをしたりとか、はい、経験をしたりとかすることによって、
0: でもその月に一冊ね、本を仕上げられる、その5日間ぐらいでビャンと作られるって言われますけど、それはそれはすごい集中力が必要じゃないですか。
1: それは疲れますよね。それなりに。まあでもね、有名な方にね、10時間ぐらいインタビューさせて、講演料払ったらいくらやねんっていうぐらい腹が立ったわけですよ。
0: まあそれぐらい超有名な皆さんですからね、はい、
1: あの前期のね、WBC の監督さんの栗山さんの本も作りましたけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 会えませんから普通。
0: そうですよね、
1: 会えませんよ、
0: お話、はい、あの奥深く聞けませんもんね。
1: 北海道のね、あのそこに行きましたけど、
0: う
1: ん、取材しに、
0: あ、
1: なかなか会えない方の本をたくさん作らせてもらっているので、もうお話を聞きするだけでラッキーですから
0: ね。え、それを自分の頭の中で整理して、いろいろ整理して本に仕上げていかれるわけなんですよね。
1: まあ、でも元はでもそのね、元々の著者の方の、うん、コンテンツですが、僕のコンテンツじゃないので、それをたまたままとめて、あの分かりやすい、読みやすいようにこう、あれしてるだけの。
0: それが難しいんですよ。
1: いやいやいや、

0: あ、それ僕の仕事なんだ。
1: なんかすごい簡単そうに、いや仕事やからって簡単そうに言われる。それが難しい。
0: それが仕事だから。
1: だからやっぱりあの気持ちがやっぱり集中でビャーンとなりますから、やっぱりちょっと休憩するときはファッと綺麗な桜とかを。お家から見られて、
0: そうですね、
1: すごいお家ですね。
0: 働いてますから。
1: 家の窓から桜が見えるんでしょ。
0: 家の目の前全部桜なんですよね。
1: え、
0: 全
1: 部。ごめんなさい、あんまりバラしたらいけませんけど、住んでらっしゃるの東京ですよね。
0: 東京ですね。
1: 東京ど真ん中ですよね。
0: そうですね。一応高級住宅で、ね、
1: それで桜が見えるんですよね。すごいな。
0: 吹き抜けになるんですよ。2階にそうメゾネットの吹き抜けに、ちょっとなかなかないマンションですよね。
1: ねえ。これもやっぱり癒されるでしょ
0: う。そうですね。でもともと桜を大好き で、うん、で娘の中の桜っていう名前にしようとしたんだけど、妻に反対されて
1: 反対されたの、
0: 却下されました。
1: あら残念。
0: そうで、そうで、たまたま出会った物件、うん、っていうか実は、その今の住んでるマンションの前に戸建てに住んでいて、はい、その前に住んでたマンションなんですよ。出戻ったの、別の部屋に。
1: そんなことある？
0: そうなんですよ。
1: なかなか同じ物件に帰ってくることないですよ。
0: で、引っ越しで、実は引っ越しした時に、アジロちゃんが、うん、なんだろう、アドバイスをくれたんですよ。
1: あ、そうなんですか。その物件はいいわよって。
0: 物件っていうか、まあ、探してることに言ってたら、うん、取材の途中にバスに乗っていたら、ピコーンってなんかメッセージが入って、うんうん、暖炉が見えるって書いてあったんですよ。
1: また怖いね、怖いね。
0: 暖炉ってなんだよっていう。で、見えるんやもんっていう。暖炉で家なんかね、その、90代ぐらいのとこ買えるわけないだろうと。何億すると思ってんだよ。って思っていたら、その日の夜中に出たんですよ。暖炉付きの物件が。それマンションだったのよ。
1: 今、暖炉があるの。
0: そう。
1: マンション、マンションでしょ？
0: そう、マンション。普通ありえないでしょ。
1: 暖炉がある。
0: 暖炉が付いてるんですよ。
1: 元々
0: ついてんの。
1: そんな物件あんの？
0: あんのよ。で、メゾネットなので、それ写真に撮ってたら、なんか、アドジョちゃんは戸建てに見えたらしくて、なんかマンションやったんや、とって言って、戸建てかと思ってた、とか言って、でも見えるんやもんって言われたんで、それはもう、買いましたよ。
1: ちょっと鳥肌やわ、怖い怖い。
0: 買いましたよ。そう。だいぶ予算オーバーしたけど。買いましたよ。暖炉もついていて、で、桜目の前にバーンってあって、それ買うでしょ、それは。
1: そうですね。まあ、買えるんだったら。買えるからね。買えるから買っちゃったよ。
0: だいぶ背伸びしたけど。
1: いやいやいやいや。
0: ビビったんだけど。
1: すごい。うん、でも、じゃあ桜がない時も緑がすごい広がってて。ねえ。
0: そんなお家はだから、まあ本当に癒される環境ですよね。
1: じゃあもうそれは次の住処ですかね。
0: いや、どうですかね。
1: まあ、稼いでらっしゃるで。
0: いやいや、なんか、良いタイミングで、うん、手放したりとかも、ちょっと実はメゾネットって、年を取るとね、大変なんですよ。
1: 階段が
0: 階段もそうだし、うん、その、こう、バリアフリー仕様、まあ、バリアフリー仕様になってるけど、うん、まあ、よく考えたら、これ、年寄りになったらどうするんだろうみたいな、嫌なわけですよ。
1: そうなんだ。
0: そうですね。はい、で、まあ、その、いろいろ考えても、まあ、娘に残してあげられるかどうかもわからないので、ね、相続税もすごいんですよ。
1: なんかちょっと、すごい真剣な話になってきましたが、はいはいはい。まあ、
0: いろいろ考えて、まあね、そう。はい。というわけで書いてこようかなとかね。
1: え、本当ですか？
0: ねえ、というかいいじゃないですか。ちょっと二拠点
1: 生活。豊岡は今、ご実家があるんですよね。で、今回、ちょっと、お家の用事がありまして、はい、帰ってこられてるところをこうインタビューさせていただけるという、もう本当にラッキーなんですけども、はい。
0: もうせっかく家ありますからね。
1: ご実家は今誰も住んでらっしゃらない。
0: 誰も住んでないですね。
1: ああ、じゃあやっぱりお家はちょこちょこ住まないと傷んじゃいますしね。
0: うん。うんうん、ね、ちょっとちょこちょこ帰ってきて。
1: でもあれでしょ、先生のお仕事だったら、例えば二拠点というか東京と豊岡、まあ行ったり来たりしてても豊岡でもできるお仕事。
0: そうですね。結構ライターの人で北海道に拠点持ってたりとか、沖縄に持ってたりとかしますね。
1: そうなんですか。
0: うん。全然できるかもしれませんけど、でもね、うん、昔30年ぐらい前かな、3ヶ月だけちょっと父が入院してる時に帰ってきたことがあったんですよ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、はい。
0: 3ヶ月。うん。で、東京での仕事をこっちに持ってきて、うん、で、当時はファックスとか電話でやり取りしてたので、ファックスと電話を引いて、でもね、空気が違うんですよ、全然。
1: 空気。
0: そう。なので、夜仕事とかする気にならないわけですよ。
1: もうみんな寝てるからね。起きてるの、今からやったらカエルだけやから。カエルの鳴き声しか聞こえへんから。
0: あまりに静かすぎるのと、うん、これはちょっと、
1: やりにくい、
0: やりにくいっていうか、うん、仕事

0: す、まあ、机もないからねってもありますけど、
1: あ、はい、
0: うん、ちょっとこれはと思ったのは30年前ですかね。
1: あ、まあ、そうですか。
0: でもこっち帰ってきて、うん、あのまあ、今パソコンもね、うん、Wi-Fi あればどこでもできるので、
1: うん、今またちょっと環境変わってきてますもんね。
0: 変わりましたね、変わりましたね、
1: は
0: い、うん、
1: ね、
0: だからそうですね、それもなんか面白いかな。
1: お、ちょっとそれは面白いです ね、
0: ね、
1: でバンバン、うん、ジャングルでなんか番組やったらどうですか。
0: ないそれ。ね、でも環境は本当に良いので、
1: はい、
0: 年を取ってくるとその故郷の良さみたいなのが余計にね、
1: うん、
0: そ
1: うなんですよ、そうなんですよ、まあ、あのご実家誰も住んでらっしゃらないから、うん、まあ、なくすということもあるかもしれませんけど、うんうんうん、もし残せるのであれば、
0: うん、
1: ね、なんかそういう行ったり来たりの生活もいいですよね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、父が残してくれたね、本当に立派な、うん、お家をね、
1: ね、
0: いますからね、
1: はい、もう年末のあの餅つきをまた見たいわ。
0: 餅つきね、そうそうそう、今でもやってるからね。そう、姉が手伝ってくれて、
1: ね、
0: 餅つきを意地でもやってるっていう。
1: なかなかあのキネとウスでついてらっしゃるお家はもうないですよ。
0: うん、結構美味しい、
1: うん、やっぱり違いますよ。
0: 違いますね、
1: 全然、
0: うん、あの、ね、切り餅みたいな伸びるの、
1: はい、
0: 本当に美味しいので、
1: 私はあのつきたてのお餅を熱い時にピャーッと器に入れて大根おろしとね、お醤油でシャーッと食べるのが美味しいですよね、あれね、本当に。
0: そうそうそうそう、
1: つきたてじゃないとできませんもんね、あの美味しさはね、
0: 美味しい、
1: は
0: い、
1: まあ、そんな豊岡の良さもずっと引き継いでいってほしいですね、
0: うん、そうですね、まあ、ちょっとあと年齢も年齢なんで少しずつこう仕事セーブしながら、
1: うん、セーブするんですか。
0: セーブしないとこれ続けられないですよ、これ。もうい
1: やいや、まだいける、まだいける。
0: 毎月1冊はちょっと厳しいかな。
1: じゃあ1ヶ月半で1冊でいいから、
0: 1ヶ月半に1冊。うん、うん、ねえ、ちょっとまたその辺も含めつつ、ね、
1: はい、
0: まあ、でも当然その子年を取ればね、割と若い頃と同じようにいかないっていうのも分かってるので、
1: うん、
0: そう、そのコントロールもしながら、
1: はい、
0: そう、
1: でもね、このようにあのいつもすごいフェイスブックというか SNS などで発信されてるじゃないですか。で、まあ、お仕事のことももちろんなんですけども、プライベートのことも発信されてて、まあ、今日は箱根に来ましたとか、こんなすごい部屋ですとかっていうのを見たら、ほーと思って、まあ、私らからしたら、ああ、豊岡出身の方でもこんなに活躍されてる方があるんだっていうのでね、なんかちょっと元気もらえるんですよね。
0: そうですか。 あれは実はでもね、あのライターの方向けに売ってる部分があって、
1: あ、ライターの人向け、
0: あ、ライターさんってね、すごいなんか忙しくて仕事にいつも追われていて、週末も働いて夜中も徹夜してみたいなイメージがでもあるみたいで、めちゃくちゃハードだっていうふうに思ってる人が多いので、あの全然優雅ですよっていうのをあえて、ね、週末は昼間から飲んで、そう、しょっちゅうハワイに行ったりとか、
1: 走ったら飲んで風呂入るみたいな、
0: そうそうそうそう
1: 感じですね。
0: ね、そういうなんか優、まあ、優雅とは言いませんが、楽しく暮らしてますみたいなのを、うん、あえてアップしてるので、
1: あ
0: れは結構ライターの人から心つけられますとか、
1: なるほど、
0: 言われます。
1: オンオフの切り替えですよね。ね、
0: 週末働かないので基本的には、
1: はい、
0: だって
1: あの先生がキャーって仕事されてるところを SNS アップしたりしませんもんね。
0: しないですね。だからあんまりだから仕事のことを書かないし、なんだろう、その、
1: うん、
0: いわゆるオピニオン発信みたいなものやらないので、
1: はい、うん、ねえ、うん、
0: あの書くのめんどくさいし。
1: でもこれあれを見てらっしゃる方は、あ、オンオフきっちりとやったら、
0: ね、
1: また気持ちが切り替え変わっていい作品が作れるよねっていう風に取られますよね、う
0: ん、なんかそのなんかだらだら週末まで働くの嫌なので、
1: うん、
0: そう、メリハリつけましょうっていう感じですかね。
1: 週末はじゃあお休み、基本休みにしようと。
0: 完全に休んで、
1: そうなんですか。
0: はい、
1: いいですね、そのメリハリがあってとてもいいですよね。
0: うん、それやっぱやらないと体もねあれですし、
1: なんか私ら自営業はね、なんか仕事ぐらいはいはいはいはいはいはいはいはいはいって、
0: そう
1: で逆に土日が空くと、まあ、私ら司会業とかもあるんで、土日が空くとなんか自分が求められていないような感じがして、ちょっと不安になったりするんですが、まあ、切り替えが大事なんですよね。
0: そうですね、だから、うん、あの目の前に人参がぶら下がって しまうので、うん、受けなくもなっちゃうんだけど、そこでいかにこう自分の気持ちをコントロールするか。実は6月に実はね、フリーランスをテーマにした本が出るんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: それね、あ、初めての試みで小説仕立てになってるんですよ。
1: 小説、
0: 物語仕立てです。
1: ちょっと面白そう。
0: 面白いと思います、多分。
1: うん、6月に出るんですか。
0: 6月に出る予定ですね。
1: あ、
0: 今ちょうど書いてて、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとそれは絶対読ませていただきたい、はい、
0: きっとあの豊川の書店にも置かれる、
1: うん、
0: じゃないかな。久谷さんとか多分置かれると思う、
1: はい、そうですよね、うん、はい、皆さん6月ですよ。
0: あ、
1: まだ発売されたらラジオでも言いますから、そこはチェックしてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: う
1: ん、楽しみにお待ちしております。はい、今回はまあちょっとあの春に帰ってこられまして、はい、桜も綺麗な時期に帰ってきました。

0: 入ってこられましたから。
1: そうなんですよ、すごい綺麗ですね。
0: はい、
1: やっぱりなんか色は違うかな、東京
0: と。どう違う、
1: 空の色が違うかな。
0: 本当空が青い、豊岡の方が。
1: いや、薄いかな。
0: 薄い、
1: 桜も薄い気がするな。種類が違うのかな
0: 空が薄い。

0: たら大丈夫だから、あの二拠点生活ちゃんとやってください。
1: でもちょうどその2週間先週か先週先々週ぐらいに東京の桜を満開見てきて、はい、またこっちで、はい、満開でねまた見させてもらってて、うん、昨日城崎に実は行ってて、
0: はい、
1: オーラリーに行ってたんですけど、あの御所の湯のそばの、
0: うん、
1: 川の
0: 大谷川
1: 沿い大谷川の桜、ね、はい、めっちゃくちゃ綺麗な夜桜、誰もいなかったですね。もったいないなこれと思って一人占めしてくる
0: よ。多分皆さんお食事中だったかもしれません
1: ね。食事中ですね、
0: あのお泊まりの方はね。
1: そう、
0: お食事、じゃあいい時に
1: お食事
0: じゃ
1: ない、それ知ってるから食事に行かれて混んでるじゃないですか。
0: あ、そうかそうか、
1: 食事中に行くのを選んで行ってたので、はい、誰もいないのにこう夕方からね、あと終わった後も真っ暗なところですごい綺麗にライトアップされてて、大谷川、あそこもうあれか収録も終わってるからね、
0: まあ桜はあれなんですけども、
1: そうでも初めて大谷川見たので、
0: はい、
1: こんな綺麗なのともちょっとびっくりしちゃって、
0: であの川面に花びらが落ちた花い
1: か
0: だがね、
1: しかもその、川面にね、うん、あの反射して桜が映ってて、
0: 綺麗ですよね。
1: 綺麗でしたね。あれはちょっと東京にもないですね。
0: あ、そうですか。
1: あれはないですね。
0: いい時に帰ってこられましたね。
1: いい時に、はい、素晴らしいあの桜も、
0: はい、
1: はい、あの温泉も満喫してきました。
0: 次回はまた夏ですか。
1: 夏ですね。
0: 夏ですか。もうね、あっという間に時間が
1: 喋りすぎました。
0: いや違うです、なんかいろいろもっと聞きたかったんだけど、もう本当先生とお話するとね、あっという間なんですよ。また夏も帰ってくる、お忙しいと思いますが、また出ていただけますでしょうか。
1: もちろんでございます、
0: はい、その6月の方も楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます。お茶の間、今日の茶飲み友達はブックライター上坂徹先生にお話をお伺いいたしました。またお願いします。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

皆さんこんばんは。ジャングルミュージック30、パーソナリティの田淵心です。この番組はいつも頑張っている皆さんにゆったりとした気持ちで過ごしてほしい、そんな思いを込めたプレイリストで、懐かしい曲から最新の曲までいろいろな楽曲をお届けいたします。どうぞ30分お付き合いください。さあ、ゴールデンウィーク皆さんいかが過ごされていましたか？お仕事だったという方もいらっしゃるかとは思いますけどもね。ただやっぱり人の流れが多いところに出るとそれだけで疲れが出てしまいますよね。ですのでこの30分だけでもゆっくりと過ごしてくださいね。さあ、そんな思いを込めたプレイリスト、今回の1曲目はこちらの曲からスタートです。藤井風で満ちていく。

お送りしたのはフォレストフランクでサンライズでした。今回も疲れた体に染み渡る曲を選んで、お送りしているんですけれども、まあ、このちょっとおしゃべりする時間が不定期にやってくるんですけど、と言いますのも投稿をね、新聞の投稿欄を読み始めると結構面白い記事とかほっこり癒される記事とかをね、あの目にするようになったので、また皆さんにシェアしたいなと思って今日も用意してきましたのでお届けしたいと思います。こちら神戸新聞の投稿欄からです。神戸市49歳女性の方からです。私の幼児化が進みそう。母とわあやだ怖いと日々言っています。朝今日はソース系が食べたいと思っていたら晩ご飯はコロッケだったり、オスの口だなと思っていたらちらし寿司だったり、合わせているわけではなく本当に同じなんです。食べ物だけでなく同時に発する言葉だったり、双子も同じことを言ったりすると聞いたが親子も負けてはいないようです。おにぎりの具材もその時食べたいのが入っていて嬉しくなります。母も私も年を取りましたが、母は私がまだ小さい時の感覚なのでしょう。私もつい甘えてしまいます。安心感というか見た目は老けても幼いまま、我が子も巣立ったので私の幼児化はさらに進みそう。その証拠に毎日朝から実家に来ています。今日のご飯は何かな、母よこれからもよろしく。いかがですか、ちょっと癒されませんか。そしてなんとなく思い当たるところありますよね。いや本当私もね、あの母ともそうですし、今まさに息子とそんな感じかなと思うんですけど、まず私の母との話なんですけれども、結構料理が好きな母だったんですよね。で結婚して別々に暮らし始めてからも、まあ、職場が母が住んでいるところと近かったのもあって、たまに電話が来て、で電話が来るとあきっと団子作ったから食べに来ないとか天ぷらだから来ないとかかなと思って電話に出るんですよね。すると大体メニューが当たってるんですよね。きっとそういうことですよね。そうで子供ともなんですけど、一応ね聞くんですよ、今日何が食べたいって。あの時間があるときはあのちゃんと作るちゃんと作るんで聞いてみると、頭の中で答える前にあもしかしてこれが食べたいのかなって思い浮かべたものを言ってきたりとかするんですよね。息子には言わないですけど、ちょっと今絶賛反抗期思春期前なのでなかなかちょっと長く会話ができないんですけど、まあでもこうやってね少しでもコミュニケーション取れてるからいいのかなと思いながら、ご飯のことについてはね聞いてるように聞くようにしています。ただやっぱりいつも一緒ではないんですよね。たまにあそうきたとかいう時もあるんですけれども、ちょっと楽しいですよねこういうとね。まあでもやっぱり女性同士の方が会うことは多かった気がしますよね。ちょっと他の方にも聞いてみたいです。

ちょっとほっこり笑顔になるエピソードをご紹介しました。またねこうやって不定期ではありますけれども、まあ、できればね毎週本当は紹介したいなと思ってるんですが、はい、不定期と思っていただければいいかなと思いますので、はい、楽しみにしていてください。以上今日のお話タイムは、投稿から私の幼児化が進みそうという記事ご紹介しました。さあ続いての癒しソングはこちらの曲をお送りします。

ラストはバウンディで踊り子をお聞きいただきながら失礼いたします。今年の夏も暑くなりそうな予感です。どうぞ皆さん早めに対策を行って乗り切りたいですね。今日も一日お疲れ様でした。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵心。

0: つか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: This is Toyoka FM JUNGLE Jungle。

0: 皆さんこんばんは。時刻は7時1分を回りました。5月2日土曜日、ゴールデンウィーク真っ只中でございますね。元のとびっきり歌謡曲、今日も生放送でお送り出します。もう夕方の放送を聞きの皆さん、もうお気づきでございますね。はい、私の隣にはこの人でございます。
1: かずみです。
0: いつ来た
1: んでしたっけ。今日のね、今日朝すごい早く起きて、はい、ここ着いたの2時半ぐらいに竹野に着いて、うん、でリハーサル終わって今、はい、飛んできたとこでございます。
0: 何時から入ってたのこのスタジオに。
1: スタジオにはつい30分ほど前だったかしら。はい、1階であの水買ったりなんだりしてたら地震が来て。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: 皆さん大丈夫でしたか。そうそう、私はあの自宅の2階にいたんですが。
1: あ、そうなんですか。
0: ソファーに座ってたら最初縦揺れが来たんですよ。ドンドンドンみたいな感じ で妹と2人で座ってて、あれ地震じゃね

0: だったらテレビの画面が緊急地震速報みたいな、はい、強い揺れに注意してくださいってなって、と思ってたら横揺れが
1: 来
0: てちょっとびっくりいたしましたが、皆さん大丈夫でしたでしょうか。奈良県とか和歌山県ですか、震度4ですよね。はい、ぜひね皆さん本当にもう最近地震が多い、
1: 多いですね、怖いです ね
0: 本当にこういうあの天災はですね、いつどこで起きるか分かりませんからね、本当にあのいつでも、まあ、あのなんとかなるようにね、備えを常にで頑張っていきたいと思います。はい、でカズミ今日はずっと入ってくれるみたいな、
1: はい、もう最初から来ちゃいましたっていうかフライングしちゃいました。
0: いやカズミがなんかあの7時過ぎてからスタジオ入って、ああもういつでも入ってきたらええでって
1: 思ってたら、
0: ほんで事務所に行っていろいろ準備してたら宮島君がカズミさん入ってらっしゃいます。もうみたいな、あれちょっと早くね
1: ちょっと早く着いちゃって、なんならちょっと一杯飲んできちゃってすいません、ご機嫌です。
0: そうですか、はい、またカズミのお話もね、はい、いろいろとお聞きしたいと思いますが、
1: はい、
0: さあ皆さん今日の元のとびっきり歌謡曲はゴールデンウィークでございますので、あなたの好きな曲、まあ、何でもええっちやつですわ、はい、あなたの好きな曲、リクエストお待ちしております。あのもうすでにねたくさんいただいておりますが、まだまだ受け付けておりますので、どしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm です。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。さあそれではですね、一曲お送りしたいと思うんですが、来てますよカズミ。
1: はい、
0: もう今日はカズミが来てるのを分かったリクエストでございます。
1: なんと、
0: はい、素晴らしいですね。
1: 読まれてますね、行動が
0: もうバレてる、
1: バレてますね、
0: はい。こちらはジャングルネーム川西のまさやんさんからいただきました。
1: はい、
0: 佐伯さん、事務所の宮島さん、そしてカズミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もうカズミバレてる、
1: 嬉しい。
0: 何年かぶりの4連休でいろいろやりたいことがありますが、今日は隣に住む孫の相手をしていました。残念ながら北前祭りは見に行けませんが、カズミさん頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: ライブ音源来週の番組で聞けるのかな。
1: んー、よし来た。
0: ちょっと誰か取材行くか。
1: いや私そんなことあろうかとマイクあれ旅行する機会持ってきてる。
0: やったさすがカズミでございます。
1: うまく撮れたらお届けします。
0: 川西のまさやさん、お楽しみに。というわけで川西のまさやさんからいただきました、今ここバンドで今ここ豊岡。

0: カズミの声かわいいな。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: これ曲名は今ここ豊岡さん
1: ですね。そうですね、今ここで生きてるの今ここ。
0: なるほど、私、はい、今ここバンドなんで、はい、今ここ豊岡かと思った。
1: 同じ発音で、
0: な今ここ豊岡ですね。
1: はい、
0: やっと分かったわ。
1: あ、よかったです。
0: 今日帰ってきてくれてありがとう。
1: よかったです。今ここ豊岡、
0: はい、
1: 今ここバンドの今ここ豊岡。
0: なるほどね、そういう意味なんだね。はい、はい、カズミは今回なんで帰ってきたんだったっけ。
1: はい、
0: うちの家で晩ご飯食べるために。
1: そうです、そうです、それがメインですよ。もちろん。
0: いやいやいや、
1: でサブが
0: いやいや、それつけたし、はい、メインは、
1: メインは明日の、北前祭りに出演するために、はい、その今ここバンドで出演するためにボランティアでやってまいりました。
0: 強調してる、そこ強調してる。
1: やってまいりました、
0: はい、わざわざ東京から。
1: もう来たかったんだもん。
0: すごいな。
1: はい、
0: やってまいりました。明日の北前祭り、出番は何時ですか。
1: はい、オープニングアクトで10時からです、
0: うん、はい、もう10時バーン、
1: ぴったりにバーンです。
0: かっこいい。今日リハしたん。
1: 今日してきました。
0: はい、
1: もう今日だったらいいのにぐらいのいい天気でしたけれども
0: 。明日ちょっとな。
1: ねえ、なんか
0: どうなるんやろうね、明日ね。
1: 降水確率 100% って嘘でしょって思ったんですけど。
0: まあ 100% っていうのは、はい、降るよというのが 100% なんだよね。
1: あ、そういうことですね。

0: あの何ミリか降るよっていうのが 100% なので、
1: あ
0: の
1: めっちゃいっぱい降るってわけではなく
0: 一日中降ってるってわけではないんだけど、でも結構午前中でも明日の夜からになってるよ。
1: だんだんこう後ろにずれてきてくれてるので、うんうん、間に合うといいなと思ってるんですよ ね、
0: そうですね、はい、
1: はい。
0: なので皆さん、曇りで昼過ぎから雨の予報ですので、いけんじゃねえの10時、
1: いけんじゃねえの、
0: いけんじゃねえのってね。
1: そうだといいな、
0: はい、ぜひ皆さん、はい、竹の浜ですか。
1: 竹の浜です、
0: はいはい、あの北前かの前あたりですかね。
1: そうですね、はい、あの砂浜にあの北前船が設置されてまして、そこがステージになりまして、はい、その上で歌わせていただきます。
0: はい、何曲か、1曲なの？
1: オープニングアクトは1曲だけです。
0: そうなんですか。
1: っていうか我々1曲しか持ってないんですね。持ち曲がそれしかないです。
0: もうアカペラでなんか好きなもん歌った
1: せいだ。そうですね、そうですね、はい、何でもござれですけれども、はい、
0: 明日
1: は、
0: その1曲のために帰ってきたの？
1: 1曲のため、いやいやいやいや、今日の佐伯さんちのご飯のために帰ってきたんですよ。なんせすき焼きって聞いたもんでね。いや今聞いたんですけどね。
0: はい、かずみ帰ってくるし、うちの娘も帰ってきてるし、妹も帰ってみんなどうする晩ご飯みたいな、娘がすき焼きオッケーみたいな。それやったら帰ってからすぐできるな言って、
1: やったー、ありがとうございます、はい、
0: なので明日北前祭り、はい、オープニングアクト、はい、10時
1: 10時です。
0: かずみが出ます、歌います、
1: 歌います、
0: ぜひ皆さんお越しください、
1: 会いに来てください、
0: はい。というわけでジャングルネーム川西のまさやんさん、ありがとうございます。かずみ明日頑張ります、
1: 頑張ります、
0: はい。でライブ音源もなんかいただけるようです。いただけるんかな。
1: 頑張ります。
0: どうやったらいただけるんか分かりませんが、
1: 自分の出来があれだったらあれだけど、はい、頑張ります、
0: はい、いただけるようなですので、また来週お楽しみに、
1: お楽しみに、
0: 川西のまさやんさん、ありがとうございました。さあ続いてはこちらいただいております、ジャングルネーム通勤リスナーさんから、佐伯さん、事務所の宮島さん、こんばんは、こんばんは。先日大腸カメラの検査を受け、ポリープの切除をされたため、医師から止血のため血を止めるために2週間安静の指示があり、5月の前半はどこにも行けなくなりました。今日もサッカーのチケットが当選してたのに、また特別の会場グルメの日だったのに、泣く泣く断念、家から一歩も出ていません。今日めっちゃいいお天気なのに。食事もおかゆの指示があり、おやつもダメなのがつらいです。
1: つらい。
0: ただ仕事は連休で休みが続くのでラッキーです。娘や孫も今年の連休は帰省しないので静養します。今日は紙コップの日、モーニング娘お願いします。では放送頑張ってね、といただきました。紙コップの日だからモーニング娘お願いするの？
1: なんででしょうね。
0: いや違うね、今日は紙コップの日で、これもう一回終わっとって、でリクエストはモーニング娘お願いします、ってことですかね。
1: はい、
0: そういうことですかね。はい、はい、ジャングルネーム通勤リスナーさん、ちょっと静養しないといけないということで、娘ちゃんとかお孫さんもね、多分気を使って帰省されないじゃない、ね、またね後日、はい、にぎやかな日々を過ごしていただきたいと思います。さあそんなジャングルネーム通勤リスナーさんからいただきました、モーニング娘で恋愛レボリューション。すいません、もう行きますね、もう一回。モーニング娘で恋愛レボリューション21。Hey yo, 恋愛レボリューション21、 Here we go now。

0: もうこれよ飛び跳ねながら歌ったよね。
1: ちょいい感じです ね
0: 本当に、ジャングルネーム通勤リスナーさんありがとうございます。まあ、ちょっと2週間ね安静しないといけないってことなんですが、無理のないように、はい、やっぱりちょっとその体にメスが入るとね後が大変ですから、もう私はそれを身をもって体験してますので、通勤リスナーさんには安静に過ごしていただきたいと思います。メッセージいただきましてありがとうございました。ジャングルネーム通勤リスナーさんからモーニング娘。恋愛レボリューション21いただきました。ありがとうございます。さあ続いてはまずねちょっとメッセージいただいてるんですよ。ジョニーさんから、カズミーさん、
2: はーい、
0: 久しぶりです。
2: 久しぶりです。ジョニーさんありがとうございます。お元気ですか。カズミーは元気ですよ。とっても元気です。
0: なんかジョニーさんはね今地震のあった和歌山に向かって運転されてる。
1: ちょっとそれはなんかちょっと不安な気持ちになりますね。大丈夫ジョニーさん。
0: なんかうん、地震がありましたが揺れが強かったなら、うん、和歌山に向かって走るので少し怖いです。
1: そうですね、う
0: ん、先ほど仕事から帰り荷物を積み込んで、はい、嫁と八幡八幡を7時頃に出発、もうだから出発されてますよね、今ね。で、先に出発した長男家族と、はい、奈良の王将で待ち合わせをしています。合流して、ゆっくり和歌山へ帰ります、うん。この時間なら道も空いているし、休憩しながら5時間ほどで帰れます。今、嫁と聞きながら走ってますよ。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。ありがとうございます。でもその奈良と和歌山って今一番さっき揺れの強かったところなんでね。
1: そうですね、はい、何事もないと祈っております、まあ、
0: 余震がないことを祈りたいと思いますが、どうぞ気をつけて、はい、運転して行ってきていただきたいと思います。さあジョニーさんからもねリクエストいただいておりますので、こちら音源が揃いましたらお送りしたいと思います。しばらくラジオを聞きながらお待ちいただきたいと思います。

0: さあ続いては、こちらの曲をお送りいたします。ちょっとお待ちくださいよ。あ、こちらね、はい、ジャングルネームヤブシのもっちゃんさんからいただきました。佐伯さん、ワイタイさん、ネギイさん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。いよいよ5月になりました。今日からゴールデンウィーク。日中は気持ちの良い真っ青な青空でした。今週はジムからではありません。週末は何かと忙しくなりそうだったので、ジムは金曜日に行ってまいりました。昨日行かれたんですね。今日の午前中は娘のソフトボール、午後からは休日出勤で、夜の9時45分まで勤務です。勤務今日。まあ今晩もリクエストを楽しみに、休憩中にこっそりチェックしますね、ってことでありがとうございます。さて今週のお題はゴールデンウィークなので、好きな楽しくなれる曲特集ですね。リクエストはエポのダウンタウンお願いします。この曲は1980年3月21日に発売されたエポのデビューシングル、フジテレビ系のバラエティ番組俺たちひょうきん族のエンディングテーマとして使用されていました。当時の土曜日はまだ午前中に学校の授業があった頃、私はまだ小学生でした。ハンドンってやつだね。かずみハンドン知ってる？
1: それは若干聞いたことあるなぐらいですかね。
0: やだ、ちょっとヤングぶってる、ヤングぶってるちょっとヤングやな
1: はい、よく知ってます
0: ハンドンってあったやん。
1: あったあった、
0: ね、あったね。あった、はい。毎週土曜日の夜は4ちゃんの8位だよ全員集合を見るか、8ちゃんのひょうきん族を見るかでしばしば論争になっていました。うちは父親が大のドリフ好きだったこともあり、4ちゃん派です。毎週家族でおやつかなんかを食べながらテレビを囲むこの時間が大好きでした。晩年になりひょうきん族も気になり始めると、パチパチとチャンネルを変えた時に流れるこの曲が強烈に脳裏に焼き付きました。この曲を聴くと今でも土曜日の夜のワクワク感と開放感が蘇ってきます。昭和の小学生の良き思い出です。佐伯さん、佐伯さんはドリフ派でしたか、ひょうきん族派でしたか、ではさようなら、といただきました。かずみはどっちでした？
1: 私はドリフですね。
0: あ、ドリフ、
1: はい、
0: よかったもんね。面白かったもんね。
1: 面白かったですね。
0: 私はね、あのドリフを見させてもらえなかったね。
1: お嬢様だから。
0: そうね、
1: ねやっぱり
0: ダメですみたいなね。そんな見たらあかん見たらあかんテレビあれはみたいなんで、見させてもらえなかったんですが、ちょっとこっそり見たりとか、
1: は
0: い、ちょっとあの親が会合でいないとか、
1: 会合で、ね、
0: そういう時はちょっとこっそり見たりとか。あ、そう、めっちゃ面白いみたいな
1: え、ひょうきん族は大丈夫だったんですか？
0: ひょうきん族もあんまり。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ちょっとお下品だね。
1: そうですね、ひょうきん族の方が
0: そうですよね、
1: お下品具合を、ね、アップしますよね。
0: なのであんまりね見させていただかなかったんですけど。
1: あ、そうでしたか、は
0: い、ですからね寂しかった。
1: なんか坂道登るやつとか面白かったんですよね、ドリフのね。なんか坂道が登りきれなくてずるずる落ちちゃうやつとかヒゲダンスとか
0: なんかあの私たらいが落ちてくるのがね。
1: ああ、そうでしたね。
0: すごいねと思って、
1: うん、はい、今考えるとすごい大きいたらい、
0: ねね、
1: よくみんなご無事でで
0: もあの頃ってアイドルの皆さん、例えばキャンディーズであるとか、はい、そういうアイドルの方たちがあのギャグをやってましたよね。
1: やってましたね。そうですね。
0: 今ではちょっとアイドルをあの位置につけるのがなかなかね、ね、できない感じだけど。
1: 本当だ、
0: うん、古き良き時代ですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい。さあそれではジャングルネームやぶしのもっちゃんさんからリクエストいただきました、エポでダウンタウン。

すごくおしゃれな曲ですよね。ひょうきん族のエンディングなんだけどねえ、エポでダウンタウン。ジャングルネーム藪市のもっちゃんさん、ありがとうございました。今お仕事ですよね、もっちゃん頑張ってくださいね、この後も引き続き。はい、さあ続きまして、こちらはジャングルネームセラピストさんからいただきました。佐伯さんこんばんは。こんばんは、お疲れ様でした、ありがとうございます。徳永さんのライブ終わりました。まあ終わってすぐいただいてるんですかこれ。あ、本当だわ、6時までですもんね。最高、楽しいライブでした。ネタバレで話せないけど、一部は切なく聞き入り、二部はめちゃくちゃ盛り上がりました。佐伯さん、昨日はいかがでしたか、印象は変わったでしょうか、っていうふうにね、いただきました。私も昨日ね、徳永さんのライブもう生まれて初めて行ってまいりました。すごい良かったわ。良かったけどびっくりすることも多くて、徳永さんのライブ、MC 少なめ、それはね、私の知り合いの方も以前行かれて、MC はほぼないで、みたいな感じで。でも、玉置浩二さんよりはマシ、みたいな感じで聞いてたんで、どんなんかなと思ったら、まあ、まず、何曲か歌われました。その後、MC で、こんばんは、徳永英明です。今日は、フェスティバルホールへようこそ。この後も、楽しんでください。で、また次の曲がバーン、今 MC その3行ぐらいだけですかみたいな、なんて言うんでしょう、もっとなんかどこから来たのとか、いろいろとね、話しかけっていうか、会話みたいなのがあるかなって。だって徳永さんとか言うてる人とかもあったんで、

0: そう、私が言ってた、例えばキョンキョンであるとか鈴木雅之さんであるとかだったらはーいとか言われること多いんですが、徳永英明さん、ガムシ
1: ガムシかい、
0: ガムシもうないない感じ、そんな声かけ
1: 徹底してますね、
0: はい、徹底されてます。あそこまで徹底されたらね、それはそれで気持ちが良かったです、はい。でジャングルネームセラピストさんは、一部は切なく聞き入り、うん、二部はめちゃくちゃ盛り上がりました、うん、おっしゃる通り、一部はもうバラード系の曲はね結構多くて、私も聞き入りながら、はい、ちょっと宇宙に行ったんや、
1: 宇宙行っちゃったんですね、やっぱり行っちゃったんですね。行きがちとは噂には聞いておりましたが、
0: だって座って聞けるんやん、聞き入る曲ばっかりだから、
1: まあ、気持ちよくなってね、はい、まあ、うつらうつら
0: 多分ね3曲ぐらいうつらうつらして途中のね、はい、まあ、こんなん言うたらネタバレになるけど、時代を歌いはったんですよ、カバー曲ね、はい、そこでって目が覚めて
1: 違う時代
0: 行っちゃったやばいと思って、で途中、まあ、ちょっと休憩もあるんですよ、はい、10分ぐらい
1: 休憩、
0: 休憩があるん、ほんならね、その時の私、まあ、友達と2人で行ってたんですけど、はい、その友達にごめん私ちょっと寝ちゃったわって言ったら、その子が私も徳永英明さんすいません、あなたの声が心地よすぎて
1: そうそう心地よいんです ね
0: ちょっと宇宙に行ってしまいました、ごめんなさい、はい、でもその後は、はい、ノリノリで、はい、最後まで盛り上がってまいりました。
1: 佐伯さん一番好きな曲何なんですか、徳永さんの。
0: いや
1: 選べないですよね、そりゃね、
0: そうなんだよね、はい、選べないんだけど、はい、まあ、あんまり言ったらネタバレになるんだけど、はい、壊れかけのラジオを、
1: あ、そうなんですね、
0: みんなで歌いましょう、
1: へえ、
0: でなんか歌詞カード出てきて、
1: あ、すごい、うん、ちょっとそれグッときちゃいますね、
0: あれはもうね、私も大きな声で歌ったし、
1: いいですね、で
0: 隣のお友達はね、なんか泣けたって言ってた、
1: あ、なんか想像するだけでちょっと、
0: う
1: ん、
0: 泣けたって言ってました。
1: うーん、
0: で何の曲だったかな、なんかそのお友達は最近ちょっとお父様亡くしたんだけど、徳永さんのその歌を聞いて、はい、泣けたって、もうなんかすごい父のことを思い出してすごい泣けたって言って、パッと見たら、あなたは寝てたって
1: 壊れかけのレディオでも、
0: 壊れかけじゃない、違う曲でね、
1: 違う曲で、よかった、
0: うん、であなたは寝てたって言われたんだけど、でもその後彼女も寝てる
1: どの道ね
0: でもすっごいよかった、やっぱり歌お上手ですね、
1: そうですよね、
0: で MC は少なめなんですけど、はい、アンコールの後はね、はい、結構喋られて、
1: へー、う
0: ん、なんかあ楽しい、やっぱり楽しい人なんだって、うんうんうん、ダウンタウンの浜ちゃんとかの先輩ですよね、尼崎で、そう、そう、
1: へー、
0: だから絶対おもろいはずやね、うん
1: そ, う
0: そう、隠してはるなと思って、はい、とても素敵でした、はい、また行ってみたいと思います、はい、まあ、そんなジャングルネームセラピストさんも今日はめちゃくちゃ堪能されたと思います、はい、それで帰りの電車の中で一斉に地震の緊急音がして、うん、みんなでびっくりしました、うん、環状線が止まってましたが、やっと先ほど動き出しましたってことで、多分その地震の時に一旦もう止まったんでしょうね、電車がね、本当大事がなくてよかったです、本当に、はい、どうぞこの後も気をつけて帰ってください、和歌山まで帰られますからね、
1: 本当に気をつけてお帰りください、
0: は
1: い、
0: なんだったらジョニーさん猪島で帰ってよかったよ、
1: そうしたらよかった、本当にそうだ本当にそうだ、みんなつながっていこう、ね、
0: そうそうそう、はい、で、リクエストのテーマがわからないので、佐伯さんセレクトで徳永さんの曲を時間あればよろしくお願いします、ではそれなりに楽しいゴールデンウィークを、今日も時間まで頑張ってくださいといただきました、ありがとうございます。そりゃもうお任せですって言われたらねこの曲を歌われたっていう風に言っていいんかな、あ、そうか、あのね、アンコールは1曲、まあ、これを歌われるって決まってる、その後の2曲目はその日の気分なんだって、徳永さん自分でも言ってありました、その日自分が歌いたいと思った曲を歌いますって言われて、うんうんうん、はい、昨日は、はい、 この曲を歌われたんですよ。
1: なんだろう、
0: あの自分が尊敬する先輩の曲ですとおっしゃってらっしゃいました。

0: これ本当に素敵な歌声でした。
1: いや、いい曲だな、はい、いいですね。
0: いや、よかった、徳永英明さんで。皆さん、あの明るい、あの何て言う、あのちょっと元気の出るような曲の時は振り付けっていうか、あのされるんですけど、はい、手を前に、両手を前に、いい、ね、はい、全部それ
1: やる。あ、全曲
0: 全曲っていうか、その振り付けはね、あ、だから私らでもすぐできる。
1: できますね。
0: その日行った人たちもできる。
1: すぐできる。は
0: い。なんかもう前からファンでしたよ、みたいな。私何回も来てましたよ、このコンサート、みたいな感じで、あの、一緒にやってました。
1: あ、いいですね。はい。
0: とても会場一つでね、結構男性の方多くて。
1: へー。
0: どれぐらいかな、半分はいないけど、はい、まあ、6分の2は、男やな、もしかしたら5分の2ぐらいは男性かもしれない。
1: 意外ですね。
0: 男性同士で来られてる方も結構いらっしゃったし、やっぱ男性のファンの方も多いんだなっていうふうに、はい、感じました。とても良かったです。ジャングルネームセラピストさん、多分今日はもうね、もう徳永さんの歌声でしっぽりとしっぽりされるんじゃないでしょうか。浸って、あの、和歌山で元気に帰ってくださいね。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。さあ、続きましてこちらはジャングルネーム永遠の17歳さんからいただいております。佐伯さん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。佐伯さん、もしかしてカズミーさんおられますか。
2: います。
0: 明日北前祭りがあって豊岡にいるのかな。
2: います。
0: ジャングルのスタジオを襲撃してないかなと思って。
2: してます。
0: もしおられたら、
2: はい、
0: お元気ですか。
2: そういう感じ
0: って言って聞いてはんのや、これ。うん、聞いてはんねん。
1: お元気です。
0: お元気だったです。
1: はい、はい、
0: もうほんまにすっかり元気でございます。
1: 元気でございます。
0: はい、さあ、そんなジャングルネーム A の17歳さん、明日北前祭り行ってくださいよ。
1: 来てください。
0: 大黒摩季でラララ。

0: もう大好きだわ、大黒摩季
1: ですね、歌っちゃいますね、やっぱり、言っちゃいますね、
0: 元気出る、でも今年はあんまりツアーしはれへんねんな、まだ。
1: あ、そうですか。
0: まだちょっと発表がないんで、待ってるんですけどね。
1: あ、いつも行かれてるんですね。
0: あ、いつもってあの1回しか行ってないんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 鳥銀に、鳥取の
1: 鳥銀
0: に行ったんですけど、もうあの時感動して、素晴らしいなこの人と思って、また行きたいと思ったんですが、
1: いいですね、
0: だから去年はちょっともうあの仕事が入ってて行けなかったんで、今年はちょっと行ってみたいなと。

0: ってます。はい、はい、ジャングルネーム A の17歳さんリクエストありがとうございます。大黒巻でラララお送りいたしました。さあジャングルネームジョニーさんからねちょっとメッセージいただきまして、佐伯さん、八幡じゃなく八幡ですよって助手席の嫁からツッコミが入ってますって私八幡って言った
1: どうでしたっけね
0: 八幡八幡って言ったんかな
1: 言ったかもしれない、な
0: それはなんか言ったような気もするわ。
1: 八幡八幡って言ったかもしれない
0: ね、え、ね、なんで八幡って言ったの。八幡でございます京都は八幡でございます。ありがとうございます。今どうですか、奈良の王将に向かってらっしゃいますかで、カズミにも、
2: はい、
0: カズミさん、はい、お元気で何よりです
3: なんでその感じなんですか
1: はい、元気です
0: といただきました。ありがとうございます。でね、ジョニーさんすいません、あのリクエストいただいた今和の清志郎のデイドリームビリバー、どんな曲やったっけカズミ。
2: ずっと夢を見て安心して
0: がね、なかなかねジャングルちょっと見つけられなくて今日もしかしたらお送りできないかもしれませんが、
1: ね、
0: その時はちょっとカズミがアカペラでやってくれるかもしれません。しばらくお待ちくださいませ、は
3: い、
0: すいません、あの気をつけて安全運転してください。 ね、ありがとうございます。さあ続いてはこちら、ジャングルネーム向山さんからいただきました。今日は午前中仕事でした。お客様の楽しそうな世間話を聞いてたら、佐伯さん来週、再来週ですか、久美浜にゴルフに行かれるみたいですね。もしかしてコボちゃんも参加されるんですか。コボちゃんって誰私たちが中学時代数学を教えてもらってたあの先生です。本人にゴルフが上手なのかと話題話になってますが、仕事しながら盗み聞きをしてすいません。佐伯さん、先生とゴルフ頑張ってくださいねって。あ、久美浜じゃないんだよはい、あの先生と行ってきます
1: あ、やっぱり行くんですね。
0: 行きます。
1: コボちゃん、
0: あさってです。
1: あ、そうなんですね。
0: コボちゃんって呼ばれとった。
1: コボちゃん、
0: ちょっとほんならもう言ったろ、あさってコボちゃんってさあそんな、ジャングルネーム向山さんからこちらです。

踊れるっちゅうねんな、みんなこの脇の下をピンピンピンってありがとうございます。元気出ました。ジャングルネーム向山さん、リクエストありがとうございます。西城秀樹ヤングマン送りいたしました。さあ続いてはですね、こちらジャングルネームマリリンの娘さんからリクエストいただいております。佐伯さん

0: 今日大好きな曲でしたよねって、帰省した娘さんが青春の曲いただいております。
1: なんだろう、
0: この曲お願いしますってことで、スマップの世界に一つだけの花、うん。

0: すごいね、青春がスマップ。
1: 若い
0: ヤングだわ
1: ヤンガ
0: ー。ジャングルネームマリリンの娘さん。
1: あら
0: 若い。
1: お若いわ。
0: え、カズミ青春何？
1: デカズ
0: いいね
1: です。
0: その頃ってみんなこう前髪垂らしてる先輩多かったわ。そうそうそう。私青春は光源氏ローラースケート履いとなったな
1: それ結構あのチェッカーズより後ですね。
0: 後ですか大学の時はね光源氏、
1: ね、
0: だけど、ね、あの高校とかはやっぱアキナちゃんかな。
1: ですよね、
2: アキナですよね。
0: アキナちゃん大好きでし た,
1: でした、
0: はいはい。ジャングルネームマリリンの娘さん、リクエストありがとうございま す, います。世界に一つだけの花、青春ソング、うん、お送りいたしました。ありがとうございます。さあいけるかな。こちらジャングルネームかなやんさんからいただいておりますリクエスト曲はこちらです。さあマックスでライドオンタイムいただきました。佐伯さん、来週の土曜日豊港の OB ゴルフ大会あるんですかって。いや来週じゃないや、あさってやよみんなの高坊、高田先生も作家だ。もうフルネームになってるわなんか、はい、先生のあだ名は高坊だそうです。高坊やコボちゃんとか、はい、ちょっとあさって言いますよ、はい、ありがとうございます。もうちょっとたくさんリクエストいただきましたが、お時間となりまして、ジャングルネーム検索けんちゃんさんからはね、かずみさん今何のお仕事されてるんですかって
1: 公園でゴミ拾いしてます渋谷のど真ん中でゴミ拾ってます
0: 公園 の, あの整備をされておりますよ、はいはい。そしてジョニーさんはね、リクエストはまだでいいですよって、かずみさん生歌なら最高といただきましたが、本当にありがとう。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すいません、本当に皆さんたくさんのリクエストありがとうございました。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。来週も生放送です。来週は母の日の前日ということで、感謝とかありがとう、またはお母さんにちなんだ曲を送っていただきたいと思います。元とび宛てでお待ちしております。カズミ、本当に今日はありがとうございました。
1: いや、本当に急にお邪魔しちゃってありがとうございました。
0: いやいや、ありがとうございました。明日は何時だった？
1: 10時
0: はい、北前祭り明日

0: 10時カズミ応援に行ってください。待ってます。カズミまた帰ってきてくださいね。
1: はい、しょっちゅう来たいです。
0: 本当ですか？お待ちしております。
1: また来ます。
0: いつでもお待ちしておりますから、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。皆さんもカズミぜひ応援してください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 元とびっきり歌謡曲佐伯克也と
1: カズミがお送りしました。
0: それでは皆さんまた来週です。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半日曜9時半のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: JOZZ7AQ FM ジャングル76.4。
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

DLE Jungle。 グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ休日にしか、まあ仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひ、あなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップゲット。

ましてこんばんは。タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか。まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは。私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱

根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなかぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp、 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_トラックス T_トラックスです。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

スパイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、二十歳なんですよね。驚き、プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマン

ラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのがこのハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんはゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのゴーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラーかけようかな。

と思ったんですが、シーラインではなくオウシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラインっぽいですけれど、シーラインとはなんか関係がないみたいです

News and weather.時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を

を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概況です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理、気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

時刻は9時41分です。タイムトラックス5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあメールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれどもちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れています。さあラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん全国リスナーさんお疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたがやっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですがいやさすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中で疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして今日は何と言いますかそこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけましたと楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。こうやっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさんゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエイでプシューっていきたいと思いますということでありましてこのキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですがフルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当に

ですよね、どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね、まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですから、そんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね、なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように、私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴き

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

Rumors. さああっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。そうなんですね、もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。 100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The System という方たちの楽曲になります。改め

Music Core.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日はやや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察・消防の情報をお届け。

0: お届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

GLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. Contracts. 改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス、このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと、ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いや、でもすごいですね。走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと、10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです。とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日、木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと地図までつけていただいちゃいました。これもう笑っちゃうんですけれども、いつかやらないといけませんでしょうか。2キロか、そうですね、そうですね、考えます。そして、あの、本当にあのメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、あ、これどれ読み上げていいかわからないので、ちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさん、こんばんは。はじめまして、長野の松本から聞いています。よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し、自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡、そして松本、両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM、ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです。嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのは、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台、ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃、もう大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスをおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった。ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さ メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので

家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではガテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなぁというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方、上手にされていらっしゃいますね。そして、なんだかとっても豊かだな、というふうに思いました。奥様大変、重要な、我々が、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで、本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたい。

さあスローなナンバーを聞きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セイビン

改めてセイビングフォーエバーフォーユー、かっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、お風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、まあ、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースナフォーエバー、セイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いやー、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島裕明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ふう。よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: J-U-N-G-L-E Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない。

0: 声ラジオ。
1: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
4: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんという、そのつながりで
2: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
4: そうです。作っていただいて命令されて、これを作れ、これをやれと。はいはい。
2: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、また立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
5: お願いします。川又さん的にはその水上の役を、はい。やっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
4: いや、めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、この朝朝食作る時は朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、クタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし、楽しかったし、喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとか、やることねえなみたいなことはあんまなかったんですよね。
2: すごい充実感の、
4: あ、充実してましたね、本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて、何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
5: で今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、覚醒剤をこうやめてこう行く中で、その覚醒剤に変わるなんかその健康的

0: な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのは、うん、いい意味でのこう刺激っていうのが、
1: あ、そうですね、うん、あと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: あれを
1: あるあるある、あ、ね、今もあるよ、
2: や焼き豆腐使ったやつありますよね、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな、今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
0: い、料理人ですね。
2: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかはっきり出るから確かに
2: それは本当に、はい、ありましたね。
0: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
0: あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
1: うん、うん、そこそこ、うん、そうだね、
2: うん、それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします、うん、
3: なんかさっき打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、お話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね。吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
3: それは刑務所で注文して、
1: うん、そうです、
3: 届けてもらって食べるってことですか？
1: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってた、おかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって、
2: 運動会でしたね。
1: そう、運動会。運動会。
3: え、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうの。
1: いやもうすごい大盛り上がり。
3: いや、やっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから。いやもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんね。これうますぎやろこれって言って。

0: ラビーツ放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
2: 川本さんは今
3: 10年前に刑務所に入学しまして、
4: そこでお師匠さんと
3: 出会って、先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
4: 国立ですもんね。
3: 国立
4: ね
2: 本当だね、
3: はい、国立の
4: 狭き門、は
3: い、でそこから名古屋ダルクっていうですね、依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
3: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
2: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
3: 主に集団生活、まあ、刑務所と変わらない近くですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で僕たちどうしても物質的なものでも、まあアルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあそういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
2: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
3: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
2: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、はいはい、実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
3: そうですね、
2: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
3: 僕はこう退路が断たれてたというかだけど、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなということで、断られてしまってどこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会に保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
2: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
3: そうですね、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、 水場でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感って、やっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
2: すごいですね。
5: もっと大きい声で言って、
4: 今のすごいです ね、 ね、
3: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
2: でもそういう日々の中でまあ楽しみというか、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: を見つけていくっていうことですよね。
3: だからこうシャバでつまんねえ、名前暇だなとかこう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
4: ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、そのまあ、自分の、まあ、お子さんが、まあ、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、まあ、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
3: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ。それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか。なると300万ぐらいありますみたいな、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが、昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけど、なんで私が悪いのみたいな、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用に家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用の、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、
4: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。
3: はい、はい、
4: 川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
3: そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: 料理さんも言ってましたまさに、
3: とにかく腹いっぱいにさせておいたらいいかもしれない。
2: いや、やっぱ食の大事さですね。
3: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、各自みんなが料理を作んなきゃ。
4: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
3: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人の人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒に、じゃあちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、それこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
5: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
3: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、焼きそば作ってみようかとか、簡単なメニューね、ひじき、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね、僕は。
5: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
3: 水にとりあえずつけといてみたいな、ひじきはいいぞ。
2: いや、ひじきわかります。なんかちょっと ットなはずがすっごい増えてるみたいな、あれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい。
3: お味噌汁の作り方から知らないんですよ僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってね、だし入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうむちゃくちゃ役に立ってます、うん。
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
3: あ、そうです、作ってます作ってます、

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: 構成ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: プロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 五十嵐さん、その昨年の秋から、はい、その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
2: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、こうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動をされてるんですか。
2: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年のデータとか飛行経歴のある子の、

0: だったり話を聞いたりとか、なんかこういう風にした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね。
0: そうですね、
1: 実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、しないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか。
0: そうですね。

0: ここに走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱりいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです。まあ僕がいわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校のまあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこうまあ悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達がまあそのたまり場というか遊んでるとこに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです。まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: ああ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、まあ、ただこう地元の、まあ、ヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう、警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: まあこの逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、この検察に上がっているのがあったんで、まあ逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったのでちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: ああ、なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: その場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので一応そういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたのか？
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きました
0: よ。考えてました、そういうの。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っときます。
1: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、そう、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
1: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか？そういう年齢制限
0: な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、
2: ね。なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
2: い、
0: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのはありました、
1: ね。高坂さんのところは？
2: 僕らの時はほとんど中学生でも入れたので、僕は中学2年生から 暴走族入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業

0: してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
1: え、普通にその入るときって紹介制みたいな感じなんですか？推薦？
2: 僕らの時はもう同窓会入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
1: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
2: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
1: あるんですかね。
0: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
1: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
2: まあまあまあ、うん、そうですね、うん、は
1: い、で入ったと、
2: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: 構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
2: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許と、もう一回傷害なんですけど、で、逮捕されて、まあ、次は、少年院で、で、1年ちょっとぐらい、少年院にいました。

0: 時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
1: まあ、2個審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して、
2: あ、親の車ですか。
1: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
2: あ、その車で事故したんですか。
1: 事故したんですよ。あ、はい、もう120-130キロ、
0: 怖
1: っ、1車線の道で、
2: 16歳の男の子は
1: 前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう1車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですよね。で、横と前にトラックに挟まれて、
0: 怖
1: っ、うわーと思って、で、120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もう、なんかこの、感覚的にというか、一応、その、トラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もう、スリップしちゃって、全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう、外壁みたいなところに突っ込んだんですね。夜中の2時か3時ぐらいに。
2: あ、車一人乗ってたんですか？
1: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんか擦り傷とかぐらいで済んだんですね。
2: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか？
1: あ、そうです。
0: 死んでてもおかしくないですよね。
1: は
0: い、
1: 本当車自体も、ぶつかった瞬間に廃車になって、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
2: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
1: いや、一応逃げたんですけど、
2: あ、車置いたまま、
1: はい、走って逃げたんですけど、まあ次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ取り調べとかして、まあこれは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあそれは逮捕になりました。
0: そういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
1: あんま思わなかったです。
0: それってどういうメンタルなんですか。
1: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのままがあって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。
0: あとやっぱ私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
1: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
0: うん、それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
1: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
2: あ、交通事故とかの、
1: はい、
2: 映像とか見ますよね。
1: あ、見ます見ます。
2: 交通事故でなんか亡くなってたの、
1: はいはい、
2: 家族の話とか、
1: やっぱちょっとそれは少年院行って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが、何も考えてないよりは1ぐらいは。
0: そこら辺でなんか高坂さん、今そのいろいろその支援される中で、
2: はい、
0: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりすると、そういう子もいるのかなと思うんですけど、
2: はい、
0: どうするんですか。
2: まあそうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、もう一つ思うのは、車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
0: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人が

0: きなり直接すぐいるわけじゃないから罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声って難しいんですね。だから結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
2: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Treasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。
2: 合成ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた

講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺、世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら 786@labeat.co.jp、 786@labeat.co.jp、 ファックスなら 0565-320130、 ラジオラビート構成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀幸さんと NPO 法人再興防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣33ラジオ、上地ひとしのウォーキング

レディオから、放送ですが、2026年のね新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もねたくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでねなんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですねめちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もねランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするといいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよビギンの楽曲の中からね、私上地仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですねこの曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは流星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

古市仁のウォーキングトーキングレディオ、ビギンのピアノの古市仁がお送りしております。続いて新しいアルバム太陽から、ナンクル君であれ、お聴きください。

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には

あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニック の方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、あんずの家施設長の大町隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生、4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週目
1: 務めさせていただいて、ひるみんに会えるかなと思ったんだけど
0: ありがとうございます。何でもあんずクリニックさん、4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということで。
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から。あ、院長先生お願いします。
1: 私から、
0: はい、
1: 私埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所あんずクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、はい、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、はい、難しい症例を一緒に診療させていただいたりで、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なん
1: で、あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。私は、5年前にあんずクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にあんずクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私

0: では、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、務められるようにと思って5年間走ってまいりました。でこの度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 本当にいつもお世話になってます。
0: こちらこそ大変お世話になっております
1: 。楽しんでてください。
2: 岡部さんとはね、はい、この看護でずっと一緒にやっててね、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、安住クリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、はい、この後お話しするですね施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
1: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長、
3: 大町隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 何者なのかちょっとほら少しね、はい、何者なのか、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私も安住会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっと安住クリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこですか。
2: すごい綺麗に回していただいて、
1: いやまず10年振り返らないと、はい、未来に行けません、
2: はいはい、本当に最初はですね2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとやっぱり社会の課題ですよね、いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで、今日 10年目 の、素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、やっぱ素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。安住クリニック半分支えてきて、
0: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていう

0: いうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年、施設を15年、はい、15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
2: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
2: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、
3: はい、
1: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
3: そうですね、
1: はい、
3: 私のからは思いを語らせていただいて、あとは、はい、担当者に振りお願いしたいと思いますけど、はい、ほんでクリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、ベッドがないですよね、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
3: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当に地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか、社会を良くしている姿をですね、目の当たりにしまして、素晴らしいなと、ハピタルハウスあるからいいかって僕正直思ってたんですよ、地域の方にしっかりね、そういう提供できる場所があるんで、まだハピタルさんもいつも満床ですしね、
1: そうですね、
3: 頑張って順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
3: ですしね、そうこうしてる間に、これ名前言っても全然大丈夫なんで、お話しさせていただくと、入り袖エリアにある小樹会さんですね、元大成病院さん の、理事長の宝釈先生から、もう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、そんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、これから訪問診療だけでなく、皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごい、こう皆さんのね、今まで関わってきた背景も変わっていくので、ここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは大変なんですよね。そこはどれぐらい のベッド数があるんですか。
2: あと、建物自体は22部屋あるんですが、19床で対応しようと考えてます。
1: で、特色というのは、どのような 特色、はい、どういう方をまあ対象としていくか、ちょっともうここで周知していただければ。

0: はい、
1: はい、
0: どうぞどうぞ、うん、緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
0: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も、
0: はい、
1: あまり来れるんですか、
0: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。
1: はい、大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
0: はい、
1: 見守ってるんですよ。
0: はい、
1: どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、
0: 内覧会
1: ないのないの、ごめんなさい、
2: はい、オープンしてからです、
1: はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いえいえ6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして今準備中でして、
1: はい、思ったよりねたくさん来ますよ、
2: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
0: 本当ですか、
2: はい、
1: もう4月です ね、 ね、あ、もう5月ですね
0: 本当ですね、
1: 大丈夫、もうすぐですね、
0: はい、頑張ります、
1: はい、もう楽しんで、
0: はい、そうです、ね、
1: スタッフさんも揃ってきて緊張なところとかまだ知らない人同士だと思うんですけど、
0: そうですね、確かに
1: 楽しんでね、皆さんで、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: あの時大変だったよねって言いながら、うん、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
2: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね、楽しみいっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
0: 地域に根付いた施設になれるように。
1: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まあ、あるようでないようで入れなかったり、
0: そうですよね、確かに、
1: はい、条件が一応いろいろあったり、
0: はい、
1: すると思うんですよ ね、 ね、
0: で病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
1: ホームページなんかも、
0: はい、
1: ちょっと早い話してる
2: ホームページはですね、あんずかいの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
1: はい、人の募集もありますね。
0: スタッフの皆さんは、はい、今ほとんど
1: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
0: どうぞですか、
2: はい、
1: どうぞ、
2: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
1: お
2: と介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
0: そうですね、
1: 一緒に集まってくるし、
0: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束していい看護いい介護ができればいいなと思ってます。
1: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、はい、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
0: はい、
1: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
0: はい、あ、そうなんです、
1: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
0: はい、
1: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
0: うん、いらっしゃいますね、新しく入ってくださ
1: る、初めて介護の世界に入ってくるという方もいるかなと思うんですけどね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていき

0: たいですね。
1: じゃあ最後に鬼沢先生から、
0: はい、
1: まあ、番宣兼ねて
2: 番宣
1: アンズクリニックをどうぞどうぞ全てを、
2: なんだろう、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね。その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところですごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、先ほど教えていただきながら、
1: こちらこそ
2: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、
0: はい、
2: 駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということじゃないんですが、
1: そうですね、知ってもらう
2: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います。
1: は
2: い、
1: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、
2: はい、
1: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
2: ありがとうございます。
1: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、本当大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般を

こう看護できて楽しいことややりがいがあったり、あの家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、あの私も訪問看護をやっているので、あのとても共感できたので応援していきたいなと思います。最初はあの準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、あの狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺としみのインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っ只中終わってでですね、としみさんがですね、実は明日からもう岩手なんですよね、はい、でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: は
0: い
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、まあしゃあないそういう時もある
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きくださいどうぞ
0: どうぞ
2: 渡辺としみのインタープレイ

0: です。
1: こんばんは、日下デイビーです。
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、うん、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: うん、そうですね。だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: うんうん、姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああなるほど、うん、なるほど。
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、
1: うんうんうん
0: うん、新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、うん、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、
1: うん
0: うんうん、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、うん、また関東の方でも見たいっすね、
0: うんうん、でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 、うん、見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのままですね、
0: うん、これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、うん、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、
1: うん、うん、
0: ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、
1: ああ
0: もうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線ってああ取れないってありますからね。
0: ありますからね、うんうん、まあでもうん、いろいろやることあるし、
1: はい、
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、
0: うん、
1: はい、
0: これはカクちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきます。どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあ、これからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐな
1: ん、なん、うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI、これもしかして AI でいけるんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう。
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます。はい、ということで皆さん、これからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックス、どうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に安倍さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あの、あと金沢の浜とかね、いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうのもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってます
1: か、多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレー、お相手は渡辺俊美と
1: 日下ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

0: 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、大体こういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私は割と頭からガブッとという感じで、今回も頭から行きました。まあ、それにしてもこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ @musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な、長いように見えたの、ノープランゴールデンウィークは、か、風のように過ぎて終了。 No matter what。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね、レディーガガ&ドッチでランウェイ。

one way.時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しいいきさつを聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌

町で昨日新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。代わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち、準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ね、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきているそうなんですね。でまず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。で、先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子という、ね、アーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おー、仕事向かう気がめいるから気にするのはよそうと思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで。本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあ、そして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとね、どういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード、ゆうべあんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあ、あいみょん作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のカカラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、

横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります、見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、はい、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、う
0: ん、これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね、世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。ラウス昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、これでもラウスという名前は聞いたことあると思います。実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、

また施術に使うものはすべて植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に変える美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのトゥーオーバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオーバースと対バンだったみたいですって連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけどね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。

さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。あカシスオレンジねこじゃれてますね。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね。そうかたこ焼きとかお好み焼きとかねそういうのの日ってことですね、粉もんだと ね。さあそれでは、生き物の形の食べ物話。FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい。北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、あの十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよ。ね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米沢愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって昨日朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございますね。十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットで、ね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますんで、配信は、2週間アーカイブ残りますんでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらの、インフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん FM 七海、カエルまんじゅうですかね。ほう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子。可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴。中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです。ということで、写真送ってくれましたけど、本当だ。カエルの顔だ。なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。あ、これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけどこしあんなんだね、黒なんだね、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってる

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜はですね、死んだいたフィーバーってね、東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さん、ラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あー、
0: 私だったらお腹からいっちゃうから続いては、FM 七海八枚木くん、愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃない、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだこちらは、卵屋さん、愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日な、なんと明日じゃないですか。

ののんびりしてないでチケット申し込みましょう。か川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約の、ねリンクも貼ってあります。岩修さんです。 FM インジャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったねポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだね。ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入り

0: で送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話から

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: FM ジャンゴ、地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
0: 母の日に合わせて

0: お母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
2: チェックしてくださいね。

バンジョールのその風子、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、風子です。2026年令和8年5月7日木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜担当の風子がお送りします。皆さん今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？風子の声届いてますか？なんか今日ねちょっと不思議な声が自分の中でしてるんですけれどもね、どうでしょう、届いてると嬉しいです。さあ今日もね朝から眩しいですね。朝日がいいお天気になりそう。気になるお天気この後お伝えします。さあゴールデンウィーク終わって今日からお仕事という皆さんもねたくさんいらっしゃるでしょう。今日からお仕事という皆さん頑張っていってらっしゃい。イタリア語だとねボンラボーロ、お仕事頑張ってっていうのをね、いってらっしゃいって言います。ボンラボーロ、いい仕事と言うんですけど、ボンラボーロ。そしてゴールデンウィーク仕事をしていてね、今日はお休みという方もいらっしゃるでしょう。お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。さあ今日もね朝ごはんしっかり食べて一日乗り切りましょう。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm、または FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。皆さんからの声お待ちしています。さあ今日はねちょっと豊劇であるこちらのご案内いきましょう。5月10日の日曜日、韓国映画ペクトゥーさん大噴火、こちらの映画終わった後に地質学&火山学の研究者と見るというね韓国映画ペクトゥーさん大噴火、こちらのイベントのご案内いきましょう。サイン海岸ジオパーク豊劇特別企画、韓国

映画のペクトゥーサン大噴火、先週もねちょっとご案内しましたけど、世界90カ国が激震のこのペクトゥーサン大噴火の話題の映画、こちらがね5月10日日曜日13時30分から始まります。13時15分会場、13時30分上映スタート、そしてトークイベントが15時50分からありますよ。鑑賞料金1000円、小学生以下の方は無料、場所は豊岡劇場となってます。事前申し込み不要ですのでね、ぜひ皆さん参加されてみてはいかがでしょうか。15時50分からのねトークイベント、科学と SF で味わうこの火山噴火、地質地球の歴史を読み解く地質学のプロ、噴火マグマのメカニズムを研究する火山学のプロが専門家の視点で映画のシーンをガチ解説してくださいます。兵庫県立大学大学院佐野講師と同じく兵庫県立大学の大学院松原講師のお二人が解説してくださいますよ。専門家ならではのツッコミや裏話を聞けちゃいます。映画が何倍にも面白くなること間違いなし。ぜひ見るだけではなくてね、この贅沢な映画体験を皆さん体験しにいらしてください。5月10日日曜日13時30分開演上映スタートとなりますのでね、会場は13時15分予定です。さあ今日もね新しい一日始まりましたね。今日のラインナップはちょっと曲に乗せてお届けしていきましょう。今日のオープニングナンバーはこちらの曲です。ここにあるもの、平井大。

さあ、それではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、7時20分過ぎ頃ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは、かちゃん、今日はお休みです。7時35分頃スポーツニュース、その後お天気、そしてピックアップニュース、各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時、豊岡市提供のきらめき情報局。8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトナビで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃フレンズ .com、 今日は神戸メガネ株式会社さんをご紹介します。その後ピックアップニュース、お天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そしてその後フーコの3分クッキング、今日はタケノコ料理3種類をご紹介します。そしてその後モーニングブレイクタイム、ニュース、お天気と続きます。木曜日の今日、私フーコが10時まで生放送でお届けしていきます。よかったらぜひ10時までお付き合いください。お時間のある時だけでもね、聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のウェイクアップジャングルも JR 豊岡駅前第2スタジオよりフーコが生放送でお届けしていきます。それではウェイクアップジャングルスタートです。

時刻は7時10分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は中部や南部は雲が多く雨の降っているところがありますが、北部は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と昨日より2度ほど高く汗ばむ陽気になりそうです。暑さに体が慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をしてください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡27度、城崎25度、伊豆市丹東は26度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西の風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、平年より4度ほど低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と今日より3度ぐらい低くなりそうです。続いて週間予報です。9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%。 10日日曜日、11日月曜日も晴れ時々曇り、降水確率ともに 20%。 12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 13日水曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20% となっています。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に警報注意報は出ていません。そして京都府にも現在警報注意報は出ていません。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。では7時の時点の気温見ていきましょう。6時の時点の気温、豊岡 11.3 度でした。7時の時点の気温、豊岡 13.5 度、南の風1メートル、霞 15.2 度、東南東の風2メートル、和田山 13.7 度となっています。さあ今日ですね、朝から本当にいいお天気、朝日が眩しいなと思いながら出勤してきたんですけれど、どの地点も6時から7時の間で日照時間60分、もう1時間ねお日様がもう降り注ぎっぱなし、晴れっぱなしの1時間でしたね。さあ今日は最高気温24度から27度ということで、豊岡駅周辺27度、かなり温度上がりそうです。夏日になりますので、皆さん服装でねうまく調整して、朝ちょっと肌寒いですしね、ちょっと服装でうまく調整して体調整えてお過ごしください。以上お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後はキッ

0: ズステーションをお届けします。
1: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお伝えします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。
2: これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園、単語の節句、八条認定こども園、視力検査があります。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園、身体測定、チャイルドハウスこども園、4歳5歳児の皆さん、イングリッシュで、そして青組、バッタ組の皆さん、身体計測があります。カバンストリート保育園、絵本の日、スプリングハウス保育園、食指導、2歳児の皆さん、食事のマナーがあります。港認定こども園、挨拶キャンペーンです。明日まで。八代保育園、交通安全指導の日、国府こども園でも交通安全指導があります。愛橋認定こども園、2歳から5歳児の皆さん読み聞かせ、4歳5歳児の皆さん英語遊びがあります。豊岡幼稚園、眼科検診です。この小那佐幼稚園、眼科検診、歯科検診、そしてさつまいも苗差し、夏野菜植えがあります。伊豆市幼稚園でも野菜の苗植えがあります。福住幼稚園、身体計測です。ここからは小学校です。豊岡小学校、全校聴会、そして図書ボランティア会議があります。八条小学校、縦割り班、顔合わせ、折り鶴会があります。この小小学校、眼科検診、そして爽やかタイムの日です。三重小学校、仲良し掃除スタート、全校集会があります。田鶴の小学校、ふれあいタイム、第1回図書ボランティアの会があります。新田小学校、挨拶デー、全校聴会の日です。上吉小学校、学校聴会、芋苗植え、田植えがあります。港小学校、挨拶立ち番の日です。城崎小学校、全校聴会、そして1年生から3年生の皆さん、内科検診があります。府中小学校、学力学習状況調査があります。そして4年生から6年生の皆さん、内科検診です。八代小学校、安全点検委員会活動があります。日高小学校、2年生4年生の皆さん、眼科検診です。三方小学校、4年生から6年生の皆さん、作りたいクラブ発表の日となっています。清滝小学校、内科検診があります。大阪小学校、校内研修の日です。福住小学校、児童集会があります。そして6年生の皆さん、租税教室の日となっています。愛橋小学校、6年生の皆さん、ハッピースクールプロジェクトがあります。志保小学校でも6年生の皆さん、ハッピースクールプロジェクトの日です。ここからは中学校です。豊岡南中学校、3年生の皆さん、内科検診、港中学校、挨拶キャンペーン、歯科検診があります。日高東中学校、今日は生徒総会の日です。そして担当中学校、

では特にない感じでしょうかね。はい、以上キッズステーション、このコーナーは保育園幼稚園各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。月でゼロ。

0: お届けしたのは月でゼロでした。テレビアニメスノーボールアイスのオープニングテーマお送りしました。この後はニュースお伝えします。
1: ジャングルニュース。

0: それではニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが6日伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンタウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。 G7 先進7カ国はフランスパリで6日に開いた貿易相会合後に共同声明を発表し、重要鉱物に関する中国の輸出規制を念頭に経済的威圧に対抗する用意があると強調しました。議長国フランスのポリシエ貿易担当相は、重要鉱物の供給網強化に向け G7 で具体策の検討を進める意向を示し、来月行われる予定の G7 首脳会議で主要議題になると明言しました。北朝鮮が憲法を改正し、韓国との統一に関する記述を削除したことが明らかになりました。韓国メディアが報じたもので、韓国との平和統一の放棄を主張するキム・ジョンウン朝鮮労働党総書記の意向を反映したとみられます。また改正憲法でキム総書記が務める国家元首の国務委員長が核兵器の使用権限を持つことを初めて明文化したことも判明しました。おしまいに、大相撲夏場所で角番の大関青錦が昨日の稽古中に左足首に怪我をしたことが分かりました。青錦は先場所の左足の小指を骨折し、その状態も万全ではないということで、今月10日に初日を迎える夏場所へ不安が増す状況となりました。師匠の安治川親方は夏場所の出場について怪我の状況を見て考えると話しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

時刻は7時29分です。それでは今日の行事予定、豊岡市内の今日の行事予定をお伝えしていきましょう。豊岡健康福祉センターでは13時30分から人権相談が行われます。竹の川湊館お用事館では5月人形展開催中です。そして豊岡市立歴史博物館、豊岡市立美術館の伊藤清永記念館、日本モンゴル民族博物館は通常水曜日休館ですが、昨日祝日振り替休日で開館しておりましたので今日がお休みとなっています。今日は休館日です。さあ、そして担当健康福祉センターでは13時30分から人権相談が行われます。さあ、それでは今日何の日か見ていきましょう。5月7日、今日は世界エイズ孤児デーとなっています。2002年にニューヨークで開催された国連子ども特別総会で制定されました世界エイズ孤児デー。そして語呂合わせ57コナの語呂合わせでコナモンの日、コナの日、コナの日、小麦粉と食料としてのコナの、ね、利用法をアピールする日、コナの日。コナモン美味しいですよね。たこ焼き、お好み焼き、うどんなどなど、まあ、私はパスタが一番好きですけどね。さあ、そしてその他、博士の日、1888年5月7日植物学者の伊藤圭介、数学者の菊池大六、物理学者の山川健次郎ら25人に日本初の博士号が授与されました。ただ論文の提出による博士号ではなく教育への貢献を評価されたもの、名誉博士的なものだったそうです。論文による本格的な博士が生まれたのはそれから3年後のことだったそうです。そして木原昇トランペットソロの日というのもありますよ。木原昇氏が京都立花高校吹奏楽部の演奏を見てとても感動したそうで、その感動から一度も吹いたことがなかったトランペットを手に入れて79歳からトランペット教室に通って、以後トランペット愛好家としてソロ活動を目指している。この木原さんが2023年30となる80歳を迎えるタイミングで自分の誕生日となる5月7日に記念日を制定したそうです。すごいですね。79歳からトランペット教室に通われたという木原さん、トランペットソロの日。その他、ブラックモンブランの日、アイスクリーム製菓ブラックモンブランが1969年、昭和44年5月7日に発売されたことにちなんで記念日制定されています。あとね、語呂合わせで57ココナッツということでココナッツの日というのもあります。さあ、それでは今日何があったか見ていきましょう。5月7日ですね、1946年、昭和21年の5月7日ソニーの前身にあたる東京通信工業株式会社が設立された日ということですよ。創業当初は真空管電圧計の製造販売を行

1953年、1958年のこと。そうだったんですね。結構早いですね。昭和33年にはソニーとなったということです。さあ、それでは今日誕生日の有名人著名人の皆さん見ていきましょう。作曲家ヨハネス・ブラームス氏、1833年生まれ。同じく作曲家白鳥の湖、作曲されたピョートル・チャイコフスキー氏、1840年生まれ。俳優ゲイリー・クーパーさん、1901年生まれ。ポロライド社創業者、発明家、実業家のエドウィン・ハーバート・ラントさん、1909年生まれ。そしてタレント、萩本欽一さん、欽ちゃん、1941年生まれ。脚本家の小沢久志さん、1960年生まれ。俳優上川隆也さん、1965年生まれ。俳優佐藤二朗さんも大活躍ですよね、最近。佐藤二朗さん、1969年生まれ。お笑いタレント、クリームシチュー上田晋也さん、1970年生まれ。俳優久保塚洋介さん、1979年生まれといった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で、今日5月7日がお誕生日の皆さん、今日5月7日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。この後はスポーツニュースお送りします。

時刻は7時36分です。それではスポーツニュースお伝えしていきましょう。まずはアメリカプロバスケットボールの話題から。レイカーズの八村塁選手、サンダーとのカンファレンスセミファイナル第1戦で18得点を挙げましたが、チームは敗れ黒星スタートとなりました。八村選手の所属するウエスタンカンファレンスのレイカーズ、ロケッツとのプレーオフ1回戦を対戦成績4勝2敗で勝ち抜き、3シーズンぶりにカンファレンスセミファイナルに進みましたけれども、 NBA 昨日のね第1戦ではチームは敗れて黒星スタート、90対108で敗れたということです。でも八村選手活躍でしたよね。第3クォーターと第4クォーターに得意のスリーポイントシュート4本中3本決めるなど、後半だけで12得点をマークしたということです。試合後のインタビューでは、シュートのチャンスが僕に来ると思って準備をしていたと話してねいらっしゃったということで、敗戦の中でも手応えを感じていらっしゃったそうです。次の試合頑張っていただきたいですね。さあ、そしてアメリカ大リーグ MLB、 こちらの話題もいきましょう。ブルージェイズの岡本和真選手、ライズ戦に3番サードで出場して、初回に2試合ぶりとなる今季10号ソロをマークしました。もう岡本選手もすごいですよね、あのひょうひょうとした表情で。岡本選手4打数2安打1打点。さあ、レイズの投手陣はね、4月27日を最後にホームラン許していないということで、岡本選手の一発ホームランによりレイズの6試合60イニングの無被本塁打記録が途切れたと伝えられたそうですよ。その後ブルージェイズはね逆転許して3対4で敗れています。残念。でもね、本当ブルージェイズ岡本和真選手15ホームランをねこのレイズ戦で打って、ヒットも2本ね含むヒット2本か1打点マークしましたけれどもね、大リーグで2桁10本以上のホームランを打った日本人選手は12人目ということです。さあ、そしてドジャースの大谷翔平選手、投手専任でね

昨日は投手専任でアストロズ戦に先発しました。もう今シーズン最長の7回を投げて8つの三振を奪う力投で2失点にまとめましたが、味方打線の援護がなくドジャースが1対2で敗れて、大谷選手今シーズン2敗目を喫しました。すごかったですよね。でもね、球数は89球で打たれたヒット4本、デッドボール1つ、防御率 0.97。 この試合で規定投球回に、ね、到達して、防御率再び両リーグを通じてトップに立ったということですよ。また次回期待したいですね。大谷翔平選手もね、バッターとしてもね素晴らしいので、またバッターとしてもの活躍も見せていただきたいですね。さあ、それでは日本のプロ野球見ていきましょう。セリーグから東京ドームで行われました巨人対ヤクルト、ヤクルトが5対0で勝っています。横浜スタジアム、 DeNA 対広島、10対0で広島が快勝しています。投手栗山投手7回無失点で3勝目。さあ、そして阪神、バンテリンドームで行われました中日対阪神、阪神が2対0で勝ちました。投手戦を制しましたね。今日のね、神戸新聞にもすごい、高橋無敵3試合連続完封というすごい見出し、大きな見出しが載ってますよ。阪神は無得点のままね迎えた 6回表、ツーランで試合の均衡を破って、投げては先発高橋が9回無失点10奪三振の快投、自身3試合連続の完封で今季4勝目を挙げました。本当すごいですね。高橋遥人投手でしたか ね、まだ若いけど、この方もなんかひょうひょうとした感じで、いつもね、いつもじゃない、私もそんなに見てるわけじゃないんですけど、何回か見た時にやっぱり、ね、ニュースで出てこられるので、ヒーローインタビューとか聞いててもすごい面白い感じですね。さあ、ではパリーグ見ていきましょう。パリーグベルナドーム、西武対ソフトバンク、10対2で西武が快勝しています。京セラドーム大阪、オリックス対ロッテ、オリックスが3対0で勝ってます。強いオリックス3連勝。そして楽天モバイルで行われました楽天対日本ハムは、昨日は日本ハムが12対2で快勝しました。先発の伊藤投手7回1失点の好投で3勝目ということです。さあ、それでは順位見ていきましょう。セリーグ1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人。パリーグは1位オリックス 3.5 ゲーム差で、2位ソフトバンク、そして西武3位と続いています。さあ、女子特急の話題もねちょっと見ていきましょう。イングランド、ロンドンで行われています世界選手権団体戦、大会9日目の試合がスタート。日本女子ルクセンブルクとのステージ2回戦に臨んで3対0で勝利してベスト8進出決めました。本当にねストレートで素晴らしいですね。日本女子のトップを託された張本美和選手、そしてクロアチア戦で今大会初勝利を挙げた2番手橋本穂香選手、3番手では早田ひな選手、本当に皆さん素晴らしい試合でしたね。1回戦のクロアチア戦に続いて、今日も相手に1ゲームも与えることなく、昨日ですね、相手に1ゲームも与えることなく完勝を収めた日本女子、いよいよメダルをかけた準々決勝ベスト8、頑張っていただきたいです。以上、スポーツニュースをお伝えしました。

時刻は7時46分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は中部や南部は雲が多く雨の降っているところがありますが、北部は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と昨日より2度ほど高く汗ばむ陽気になりそうです。暑さに体が慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をしてください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ、時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡27度、伊豆市、丹東26度、城崎25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西の風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、平年より4度ほど低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と今日より3度ぐらい低くなりそうです。続いて週間予報です。9日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温15度、最高気温23度。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温13度、最高気温24度。11日月曜日も晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温15度、最高気温23度。12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温15度、最高気温23度。13日水曜日、晴れ時

時々曇り、降水確率 20%、 最低気温15度、最高気温25度となる見込みです。土曜日から結構ずっとね、概ね晴れそうな感じですね。さあ、それでは現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。兵庫県そして京都府にもには警報注意報出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5メートル、明日は 0.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。7時の時点の気温です。豊岡 13.5 度、南の風1メートル、霞 15.2 度、東南東の風2メートル、和田山 13.7 度となっています。日照時間6時から7時の間の日照時間60分、どの地点も60分ということですのでね、お日様がさんさんと輝いている感じでしょうか。今日きっとね、ドライブしてるととってもいいですよね。山の緑とっても美しいと思います。木々がね、美しい緑の色がいろいろ見れるのではないでしょうか。今日最高気温がね、27度まで上がる場所もあると思いますので、今からあと12、3度もっと上がるかもなーって感じですけど、13、4度ぐらいは上がりそうでしょうか。皆さん朝はねちょっと肌寒い感じなんですけど、日中は暑くなりますので、服装でうまく調整して体調を整えてお過ごしくださいね。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻は7時52分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。まずは集大成のダンス見せる、専門職大生が講演するというこちらの話題いきましょう。芸術文化観光専門職大学豊岡市の学生団体、芸術文化観光専門職大学の学生ダンス団体新部が9日と10日豊岡市民プラザで自主公演喝采を開きます。1年間の活動の集大成と位置づけて、学生らはダンスの楽しさを伝えたいと来場を呼びかけています。2023年に発足したダンス団体で2年生から4年生23人が活動しています。特定の方にとらわれず自由に身体表現をするコンテンポラリーダンスを軸に、ジャズダンス、ヒップホップ、バレエ、アクロバットなどを組み合わせて創作し、イベントなどで披露しています。自主公演は毎年企業協賛を募るなどして学外で開催して、昨年は400人以上が詰めかけました。4回目の今回は作品を地域の人と作りたいと、公演で使う小道具を矢部市、大谷町、明延地区の住民らと共同制作するなど準備を進めてきたそうです。公演は3部構成で、メンバーらが考案した様々なダンスの創作編集に続き、

0: 3年生8人が集大成となるパフォーマンスを披露されるようです。3部ではコンテンポラリーダンスで人間の脆さや弱さを表現した作品を上演します。代表の3年石原さんは体操やバレエで全国大会に出場した人など多彩なメンバーがいる。ダンスの経験者も未経験者も楽しめる内容で、さまざまな世代の人に見てもらいたいと話していらっしゃったということです。公演は9日午後7時からと10日午後0時半からの2回、料金は事前予約で一般1000円、高校生以下は無料となっています。申し込みはインスタグラムに掲載する予約フォームから申し込んでくださいということです。私もねこれすごい行きたいと思ってるんです。あの喝采のこのチラシをね、3月にミリオン座で会ったミリオン座ライブの時に、あの牛谷さん、新婦のね、あの前代表の牛谷さんがダンスされて、その時になんかチラシも持ってらっしゃって、チラシもいただいたんですよね。なかなかね魅力的なチラシです。それが生まれる時、あなたの心は舞い上がる。新婦ダンス公演、新婦のダンス公演第4回喝采、5月9日の土曜日と10日の日曜日19時から、9日土曜日は19時から、10日日曜日は12時30分からとなっています。この IT7 階豊岡市民プラザホットステージで開催です。ぜひ皆さんいらしてくださいね。かなりたくさん の,、ね、あのお客様がいらっしゃるかと思うんですけどもね、去年もたくさんの方でしたしね、私もちょっと見に行けるのを楽しみにしております。さあ、そして同じく読売新聞、このですね温泉の湯持ち帰り OK、 こちらの記事もご紹介しましょう。ユートピア浜坂新温泉町はこの浜坂の温泉施設ユートピア浜坂の駐車場に浜坂温泉の湯を自由に持ち帰ることができる温泉スタンドを整備したそうです。温泉の街と浜坂温泉のアピールにつなげるのが狙いということで、浜坂温泉は1978年小説用の水源を掘削していた際に湧いた塩化物泉で、町中心部では一般家庭にも配当されているそうです。素敵素敵ですね。この施設駐車場には温泉卵の茹で場所もあって、配当用の50度前後の湯を汲める蛇口を新設したそうです。需要を把握するため当面の間は無料開放して LINE で利用者アンケートへの協力を呼びかけています。持ち帰る湯の量や用途に制限は設けず、ポリタンクなどを持参して自由に汲めるようにしているそうですよ。すごいですね。この町の上下水道の上下水道課は風呂に加えたり卵を茹でたりする利用方法を想定しているということで、西村町長は町内の温泉の魅力を知ってほしいと話していらっしゃったということです。温泉の湯持ち帰り OK、 ユートピア浜坂温泉施設駐車場にあるということですよ。浜坂温泉行ったらちょっと汲んで帰りたいですね。それで温泉卵作ったら美味しそうな気がします。以上ピックアップニュースをお届けしました。この後8時からウェイクアップジャングルお送りします。
1: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで100

0: 170年仏壇の戸松屋。
1: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み、月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
2: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時を回りました。ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、担当のふうこがお送りしています。さあ、機械がね、新しくなりまして、なかなか快適にさせていただいてますよ。昨日ね、1日目だったのでちょっと戸惑いながらだったんですけれども、今日はね、新しい機械になって2日目の放送ということでね、少し慣れてきている感じです。本当にね、昨年クラウドファンディングを応援してくださった皆さんのおかげで機械を新しく購入することができましたのでね、ありがとうございます。皆さんのご支援に本当に感謝です。さあ、それではきらめき情報局、豊岡市提供の情報をお伝えしていきましょう。はじめに第12回音符の祭典についてお知らせします。24日日曜日から31日日曜日まで、市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭、第12回音符の祭典が行われます。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課、各振興局などで購入できます。また無料コンサートでも事前予約が必要なコンサートがあります。コンサートや予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。放課後児童クラブの利用募集についてお知らせします。放課後児童クラブでは7月8月のみの利用を募集しています。対象の児童クラブは豊岡第二、中筋、上吉、木の先、竹野第二、清滝、福住、大阪、相橋、志望の12箇所です。受け入れ人数は各クラブ3人から5人程度です。対象者は児童クラブのある校区の小学校に就学する放課後留守家庭児童です。利用を希望する方は13日水曜日までに申請してください。スマートフォン、パソコンから24時間申請可能なオンライン申請も受け付けています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。図書館映画会についてお知らせします。1日目は15日金曜日午前10時30分から、2日目は16日土曜日午後1時30分からです。どちらも場所は図書館本館です。上映作品は幸せのイタリアーノで、上映時間は1時間53分です。駐車場が満車の場合は市役所北駐車場に駐車してください。駐車券を持参すると駐車サービス券をお渡しします。問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151、 23-6151 番です。

豊岡市職員採用オンライン説明会についてお知らせします。5月15日金曜日午後3時から豊岡市職員採用説明会をオンラインで開催します。内容は採用試験の概要説明、若手職員による仕事紹介、また若手職員との意見交換です。申し込みの締め切りは5月11日月曜日です。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326、 23-1326 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお送りしました。

それでは1曲お届けしましょう。 RC サクセションでイマジン。先日和美さんにちょこっとお会いした時に、あの竹野の北前祭りで七色さんがこのイマジンを自分の歌詞で歌われてたということです。

0: お届けしたのは RC サクセションでイマジンでした。世界の平和を心から願ってこちらの曲をお届けしました。本当にね、先日ね、あった5月3日にあった北前祭りで七色さん、2人のバンド七色さんが歌われたっていうのをね、和美さんからイマジン歌われてすごく素敵だったっておっしゃってたのを聞いて、いや私も聞きたかったってとって思いました。元 FM ジャングルパーソナリティの和美さん、和美さんの歌う今ここバンドもねの今ここ豊岡もとっても聞きたかったなと思った風子でした。またいつかね、聞く機会があると思います。さあ、それではこの後は CM を挟みまして8時16分からウェイクアップジャングルをお送りします。この後もどうぞ風子のウェイクアップジャングルにお付き合いくださると嬉しいです。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の先シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば、豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう。豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町

陽気な車やオートショップ日光、食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、以上ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時16分を回りました。今日ウェイクアップジャングルサーステー木曜日、ふうこがお送りしています。さあそれでは消防豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね、火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が6件、一般負傷3件、合計9件となっています。さあこの春、空気がね乾燥する季節ですね。火災には皆さんご注意ください。コンロに火をつけたままでその場から離れないようにしましょう。ホコリがたまりやすいコンセント周りを掃除して、タコ足配線にはしないように気をつけましょう。また屋外での火の取り扱いにも十分ご注意ください。火災予防にご協力をお願いします。以上、豊岡市消防本部からのお知らせをお伝えしました。

0: お届けしたのはスティービーワンダーでパートタイムラバーでした。懐かしい曲お送りしました。さてこの後は今日の運勢お送りします。皆さんの今日の運勢は
1: Today's Horoscope、 今日の運勢。このコーナーはありがとうおめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時20分です。それでは今日の運勢をお届けしていきましょう。まずはおひつじ座の運勢から。今日は小さな喜びが積み重なる日、温かな気持ちで過ごせそうです。アイジョン、片思いの恋が重たく感じて苦しくなってしまうかも。シガトン、何気ない世間話に発展のヒントが隠れていそうです。以上、おひつじ座の運勢でした。さあ、そしておうし座のあなたの運勢。思わぬハプニングがありそうですよ。考えすぎる傾向には注意しましょう。アイジョン、あなたから愛を表現することで気になる人と急接近できるかも。シガトン、移動や転勤の話が不意に持ち上がってくるかもしれません。以上、おうし座の運勢でした。さあ、次は双子座のあなた。今日は我慢を強いられる場面がありそう。じっと耐えれば好転します。アイジョン、好きでもない人から誤解を受けるかも。仕事運、難しい仕事を任されるかもしれませんが乗り越えられます。頑張ってください。以上、双子座の運勢でした。さあ、そして次は今日3番目にいい運勢の蟹座のあなた。自分の範囲を大きく広げられそう。あらゆる情報に耳を傾けましょう。アイジョンは異性からの注目度がアップ。友達からの嫉妬には注意です。仕事運、未来が開けてくる感覚がするはず。明るい兆しを感じられそうです。以上、今日3番目にいい運勢の蟹座の運勢でした。続いて獅子座のあなた。今日はいつもと違うことをするとがっかりな結果になりやすい日。アイジョン、乗り物トラブルに要注意。デートの待ち合わせは余裕を持って行ってください。仕事運、これまでの努力が実を結んであなたの仕事ぶりが脚光を浴びそうです。以上、獅子座の運勢でした。さあ、そして今日2番目に運勢の乙女座のあなた。自分に厳しくなった方があなたのためにはなりそうです。アイジョン、愛の女神が微笑む日。告白やデートのお誘いに大吉の日。そして仕事運はアフターファイブ、学校に通うなど自分磨くの時間に費やすのが良さそうです。以上、今日2番目にいい運勢の乙女座の運勢でした。さあ、続いて天秤座のあなた。ハプニングの暗示、計画の延期、中断には臨機応変に対応しましょう。アイジョン、飾らず普段のあなたでいることで魅力発揮できそうです。仕事運、緊急の時こそあなたの実力発揮のチャンス。みんなに頼りにされそう。以上、天秤座の運勢でした。さあ、続いてサソリ座のあなたは、得意分野で思わぬミスしてしまいそうな日。アイジョン、恋人に対する思い込みには気をつけましょう。仕事運、出る杭は打たれる。今日は目立たないように控えめにするのが良さそうです。以上、サソリ座の運勢でした。続いて射手座のあなたの運勢は、守りに入って思い切った行動ができなくなりそうな日。アイジョン、周りの異性に頼られることが多くなりそう。

そう、仕事運、運気停滞気味、アフターファイブも疲れを取ることを優先しましょう。以上、いて座の運勢でした。さあ、そしてヤギ座のあなたは、計画に縛られず臨機応変に対応することで、臨機応変に対することが良さそうな日です。アイジョーン、思いやりの気持ちを忘れなければ分かり合えそうです。仕事運、計画通りに何も進まず焦りそう。一つ一つ終わらせていきましょう。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、続いて水亀座のあなた、環境が変動しやすい日、運命に任せて進むのが良さそうです。アイジョン、あなたの思わせぶりな態度に恋が急展開しそう。仕事運、新しい局面が開けるのを待つとき、現状維持が良さそう。以上、水亀座の運勢でした。さあ、お待たせしました。今日ね、一番いい運勢の魚座のあなたの運勢、夢に向かって前進できそう。お得な話舞い込むかも。アイジョン、あなたの考え方が相手に変化をもたらしそう。会話が大切ですよ。仕事運、とても良い条件のアルバイトが見つかるかも。以上、今日一番いい運勢の魚座の運勢でした。さあ、皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうか。いい運勢の方も、そうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も、参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアピで豊川本店提供、今日の運勢をお届けしました。

お届けしているのはミーシャでファイアーラブです。この曲ね、作詞作曲藤井風さんなんですよ。そう、藤井風さん大好きな田淵心さん、FM ちゃん

クルのね、お昼のパーソナリティの田淵心さんが教えてくれました。ふうこさん、このミーさんのハイアラブってね、藤井風さんの曲なんですって。素敵な曲ですよね。私も大好きで、

0: ミーシャでハイアラブお届けしました。この後はフレンズ .com をお送りします。フレンズ .com。
1: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら、神戸メガネさんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。自己紹介どうぞよろしくお願いします。あ、
2: 神戸メガネの梅田と申します。よろしくお願いいたします。
1: はい、梅田さんよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、今日はね、私こちら神戸メガネさんの店内にねやってきて、はい、ちょっと取材をねしていくわけでございますけれども、年々やっぱりこういろんなね新しいメーカーさんであったりとかね、はい、まあ、そういったところの導入もされてますから、
2: そうですね、
1: またこういうのが欲しかったっていうのがね、はい、きっと見つかるんじゃないかなと思います。
2: そうですね、
1: はい、はい、で実際今日はですね今、扱っている、ね、はい、メーカーさんのこのメガネいくつかねちょっとあの、はい、目の前にちょっとご紹介、
2: そうですね、まあ、そういったところをちょっとご紹介今日はさせていただけたらなというふうに思っております。
1: はい、
2: まだこちら今から紹介させていただくブランドですね、
1: はい、
2: 4月の頭に導入したばかりの、
1: はい、あ、じゃあ今年入ったばかり、
2: はい、そうですね、まだ最近まだ1ヶ月ちょっとしか経っておりません。
1: はい、
2: はい、その4つのブランドを随時ご紹介していきたいなというふうに思っております。
1: はい、はい、分かりました。ではまず1つ目なんですけども、はい、こちらから、
2: はい、こちらからですね、
1: はい、
2: 名前はですねモスコットと言います。
1: は
2: い、
1: モスコット、
2: はい、
1: はい、
2: こちらはですね1895年、これ随分昔ですよ、
1: ね、うんうん、
2: にあのニューヨークで創業始まった120年以上ですねの歴史を誇る、非常にもう歴史ある
1: ブランド
2: なんです、ね、老舗の、うん、はい、アイウェアブランドですね。
1: はい、
2: うん、
1: こちらが、まあ、この4月からね神戸メガネさんで、はい、フレームね実際見てみると結構こう分厚めと言いますかね、
2: はい、そうですね、うん、私今まあ手に取っております、
1: はい、
2: こちらの名前がレムトッシュというモデルになります。
1: はい、
2: このモスコットのもうフラッグシップのモデルになっておりまして、うんうんうん、これが有名なんです
1: よ。はい、この今、皆さんが持っているのが有名で
2: 有名なモデルになっております。
1: はい、
2: もうこれがブランドを象徴するモデルとなっております。
1: はい、
2: でまず特徴はですねその1895年創業からもう守られたこのレンズの形でございます。
1: その形、
2: この形、はい、で通常のメガネのこの四角いっぽい形、
1: うんうん、
2: ウェリントンと言います。
1: ウェリントン
2: という形、はい、で少し丸みを帯びた形ボストンと言います。
1: はい、
2: でこのウェリントンという四角っぽい形と丸っこいボストン型という形が合わさったような形と言われています。
1: 確かに完全にこうスクエアというわけではなくて丸みもにある中 で、はい、
2: うん、こちらであのボスリントンって
1: ボスリントン
2: 混ぜていってるんですけれども、
1: はい、
2: この形がこのレムトッシュモスコットのレムトッシュ の特徴となっております。
1: はい、
2: まあ、その他ですねここのどういったらいいですかね。
1: そうちょうどね、メガネフレームのちょっとあのね、はい、こめかみ近くですね。
2: そうですね、うんうん、そこの分にあるこの飾りですね、
1: はい、
2: うん、この鋲の形とか、
1: はい
2: はい、これがまあ特徴のメガネとなっております
1: 。またおしゃれですよね。うんうんうん、
2: でもう一つ特徴がございまして、
1: はい、
2: 最近のメガネフレームだいたい通常はサイズが一サイズなんですよ。
1: はいはい、
2: まあ、服で言うとすいませんこれフリーサイズなんですっていう風な表現で分かりやすいかなと思うんですけども、うんうん、
1: はい、
2: このモデルに関しては4サイズございます。
1: 4

0: サイズ、
1: はいはい、
0: 服でいうと S、M、L、LL と。
1: あ、メガネでは最近のメガネでは珍しい4サイズございますので、 その方のお顔に合わせたサイズが
0: 提案ができると
1: お選びいただけるというのが、
0: はいはいはい、
1: 他

0: ね、30年以上になるんですけども、はい、30年前はどのブランドもあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でも最近っていうかもう10年以上前ぐらいからもう一サイズ、いわゆるフリーサイズが定番になってて、どのメーカーさん、
1: はい、
0: うん、その中でこのブランドは、うん、その昔ながらのスタイルを貫いてるというふうに、
1: まあ、でも本当にご自身の、ね、お顔にこうぴったり合うサイズが、ね、はい、見つかるっていうのはすごくやっぱり掛け心地っていうのが、ね、大事ですからね。
0: そうなんです、うん、お顔に合わせたらサイズ展開、ね、見ていただけるというところがいいところかなというふうに思っております、
1: はいはい、こちらねモスコットでございます、はい、皆さんぜひね、来ていただいて、ね、またお顔に当ててみてはいかがでしょうか、ね、はい、
0: そうですね、
1: はい、さあそして続いて、こちらのブランドでございますが、これはまた
0: こちらですね、
1: はい、先ほどちょっと細身な感じではあります
0: ですね、はい、こちらの名前の方が E5 アイバン、
1: E5 アイバン、
0: アイバン、はいはい、こちらの特徴はですね、
1: はい、
0: とにかく掛け心地を追求したモデルだと思ってください。
1: これが掛け心地を追求した、
0: はい、掛け心地を追求しております、
1: はい、
0: で特徴はですねちょっと見ていただけますけど、
1: はい、あらちょっとねこの耳掛ける部分といいますかね、ここが結構稼働しますね、
0: そう、うん、フレキシブルに、うん、稼働しますので、こちらはそのお顔に合わせて、まあ、幅が
1: 調整できる、
0: 調整自然に調節してくれるというモデルですので、
1: うんうんうんうん、
0: フレームが、まあ、要は歪みにくい、ずれにくい、はい、軽く感じる、
1: うん、
0: という、まあ、機能性重視のモデルというふうになっております。
1: そうなんですよ、これもまたここのね、はい、そのつなぎの部分もね独特と言いますかね、
0: そうですね、うん、ここは特殊なこういう、まあ、チタン材を今使っておりまして、はい、ここで、まあ、お顔のサイズに合わせて稼働してくれるので、うん、まあ、楽にふんわりかけていただけるというふうに思っていただけたらな。
1: そうですね、カチッとこうね決まるのはいいんですけど、はい、ちょっと締め付けがあったりするとね、
0: そうですね、
1: なかなかちょっとそれはストレスになったりもありますから、
0: そう、締め付けがあると結局こめかみ付近がちょっと痛くなって長時間かけるのが辛くなってしまったりとか、うん、重さを感じてしまったりっていうのがあるんですけど、はい、こちらのものに関してはそういったことを感じずにふんわりかけていただけるというモデルになっております、うん、でそれだけではなくて、はいはい、この生地ですね、今プラスチックのフレームを私持っておりますけども、はい、高密度アセテートという、
1: 高密度アセテート、
0: うん、はい、通常このプラスチックのフレームっていうのはアセテートという素材を使っております、うん、
1: はい、
0: うん、でもこちらは高密度アセテートといいまして、通常のアセテートという生地よりも少しこの硬く作っておりますので、
1: 固めに、はい、
0: うん、薄く加工しても型崩れしにくいという特徴がございます。丈夫
1: さと言いますか、ね、
0: そうですね、
1: ここはしっかりと保証できる、
0: そうなんです、
1: は
0: あはあ、太く作れば作るほど当然ながら型崩れはしにくいんですが、うん、それと同時に重さが増してしまうんですよ ね、
1: そうですね、
0: 重さが増してしまうとどうしても掛け心地に難が出てしまう、うん、でもこちらの高密度アセテートですと薄く作ってもこの型崩れしにくい、
1: うん、
0: この形状をずっと保持できるので、まあ、それが特徴ですね。
1: そうなんですね。いや、これはだからもう本当に先ほどおっしゃってました掛け心地に特化したっていうことはもうよくわかりますね、
0: はい、
1: うん、これもまた一つね、選ぶ参考にしていただきたいと思いますので、
0: はいはい、よろしくお願いいたします、
1: E5 アイブですね、
0: はい
1: はい、さあそして続いてはこれまで見た中ではちょっとねフレームのまた感じが一層からと変わってたりですか、はいはい、こちらはどんなブランドですか。
0: これはサングラスですね。
1: あ、これサングラス、
0: サングラス、
1: はい、
0: アイボルという
1: アイボル、
0: はい
1: はい、
0: サングラスフレームになっております、
1: うん、
0: はい、ではこちらの特徴を申し上げてまいりますね、
1: はいはい、
0: アイボルはですね、まあ、まず先ほど、ね、から
1: はい、ご紹介いただいてますね、こちらの、はい、ブランドでございますけれども、はいはい、モスコットエアその E5 アイバンと、
0: うん、まあ、基本日本製なんですよね。
1: あ、これ日本製
0: で、こちらのサングラスも当然ながら日本製でございます、
1: はい
0: はい、なので日本人のお顔の形に合わせた形状、
1: あ、うん、はいはいはい、
0: 包むような、
1: そうですね、海外とやっぱりね、ちょっとやっぱり日本人の顔の作り方と違う部分は当然ありますから、はい、
0: おっしゃる通りなんですよ、うん、ヨーロッパからね輸入してくるサングラスっていうのも実は多いんですよね、
1: うんうんうん、
0: ただし特徴としましてはどうしてもヨーロッパの方々ってお顔がタイトなんですよ、
1: はい、
0: ですので

0: 結構幅が狭い、あとお花は高いということですので、どうしてもそのヨーロッパ製のメガネをかけてしまうと幅が窮屈になったりとか、お花が要は当たらない、合わない、
1: そうですね、そういうこともやっぱありますよね。
0: サングラスは特にそういった海外製っていうのも結構あるんですけど、
1: 多いですよね、それはでも日本で作
0: られて日本製ですので、はい、あの日本人アジア人にしっくり合うような設計になっております。
1: アイボル、
0: はい、そうで安心の、まあ、日本製、やはり日本製というとやっぱ安心感、
1: ね、そうですね、
0: 日本人にとっては安心感が、
1: ね、結構そこを、ね、基準に購入されるお客さんってやっぱいらっしゃいます
0: ね。いらっしゃいます、そういったところの安心感、あとずれない動かないフィット感がございます。
1: はい、
0: 結構その生地のバネ性が
1: そうですね、今かける部分もあのグッとこうね広げていただいても、はい、あのそんなあの変わることなくて、
0: そうなんです、基本このサングラスはその調節とかいわゆるフィッティングっていうのをするんですが、はい、こちらのサングラスはフィッティングは基本できません、
1: はい、
0: できないけれどもそのままスッと通していただくだけでもそれで安定します。
1: あ、それがやっぱり一番ありがたい、ね、ありがたいですね、確かに
0: 肩崩れしにくいので、はい、そこがスッとのアイボルの特徴となっております。
1: はいはい、で今ね、はい、当然はやっぱサングラスなんでね、カラーレンズといいますかね、はい、まあ、入ってるわけなんですけども、はい、実際このカラーレンズについても、はい、神戸メガネさんは、はい、あの本当にバリエーションが非常に多いというふうなことを、
0: そうなんですよ、はい、で、まあ、最近までというか、うん、今まで、まあ、どこの、ね、眼鏡店さんもそうなんですが、そのカラーを入れる場合にはそのカラーの見本というのが実はございまして、うん、はい、これは、まあ、全国実は共通なんですよね、
1: はい、
0: あるカラー見本を参考にあのメーカーさんで作っていただくというのが、まあ、基本になっているんです。
1: はい、
0: うん、で濃さにはその数字がありまして、はい、濃度、
1: 濃度
0: ですね、はい、で通常は 10%、
1: はい、
0: 15%、
1: ほうほうほう、
0: あで 25%、
1: あ15%、 35%、 35%、
0: はい、で 50% というふうにどんどん数字が上がっていって、うん、この数字が上がるほど濃度が濃くなると、
1: そうで、レンズの色が濃くなってくる、
0: ね、色が濃くなると思ってください
1: 、はいはい、
0: でもそういった刻みなんですが、うんうんうん、やはりお客様の中にはその間はないのとか、
1: あ、もうちょっと薄くはないか、そうそうそう、もうちょっと濃いのはないかとか、
0: これよりももう少し濃い方がいいなっておっしゃる方とか、うん、いやこれとこれとの間がいいんだけどもできないというふうなお声が、
1: まあ、確かに、
0: うん、今までもありまして
1: 10% 違うと結構ね
0: 違ってきます、
1: 変わってくる中でですから、はい、
0: うん、そうなんです、
1: うんうん、
0: で過去にもそういったものはできるんですが、うん、見本がなかったんですよ。
1: あ、見本が、はい、
0: これとこれとの間ってどんな感じなのっておっしゃられても物がなかったんですよね。
1: だから想像する、
0: 想像していただくしかなかった
1: 難しいですね、確かそれは、
0: うん、でその中で当店は間を作りました。
1: はい、
0: うん、で 10% から始まりまして、はいはい、5% 刻みで
1: おー、はい、
0: カラー見本を作りました、
1: うんうんうん、
0: なので濃度からいきますと 10%、15%、20%、25%、30%、35% と、はい、ずっと 5% 刻みでご用意しております。
1: だからちょうどやっぱりいいところが、
0: はい、
1: きっと見つかるんじゃないかな、
0: 見つけていただけます。
1: はい、だから本当にそれはね、あのこの神戸メガネさんならではでございますんで、はいはい、ぜひこちらね、あのまたそのカラーレンズ入れる際には、はい、もう参考、見本見ていただいて、あ、これがっていうのが
0: 見つ
1: かるんじゃないかなと思いますから、
0: ね、
1: はいはいはい、参考にしていただきたいなと思います。
0: はい、はい、
1: さあということでね、うん、まあ、サングラスもね、はい、これからまた準備していただきたいわけでございますが、
0: はい、
1: 本日最後にですね、もう一本ね、はい、こちらフレームがございます。
0: ございます、
1: はい、これはまた変わった、先ほどのご紹介した3本と比べるとかなりなんか丸みを帯びていて、
0: そうです、こちらは女性向けなんですね、うん、
1: あ、女性向け、はい、
0: で2番目にご紹介させていただきました、はい、E5 アイバン、
1: はい
0: はい、こちらどちらかというと、まあ、男性寄りのデザインだったんですけれど、
1: はい、
0: こちらですね、お名前申し上げます、はい、アンティミテバイアイバン、
1: アンティミテバイアイバン、
0: アイバン、
1: はい、
0: うん、同じシリーズではあるんですが、はい、どちらかというと男性向け、うん、どちらかというと女性向けというふうに分けされておりまして、うん、
1: はい、
0: このアンティミテバイアイバンは、まあ、女性の方にかけていただけやすいモデルとなっております、
1: はい、
0: うん、でもちろんあの腕の

0: 分ですね、うん、お耳にかかる部分は非常にフレキシブルな素材を使っておりますので、
1: びっくりしました、は
0: い、非常にバネ性が強く軽くかけていただけるというのが特徴になっております、う
1: ん、すごい、そのね、はい、上田さんがグニグニ細か
0: くそんなグニグニ
1: は大丈夫
0: 大丈夫
1: 結構ね、だからそういうところ柔軟性もあってってことですね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: もちろん柔軟性があるので型崩れもしにくくて非常に軽くかけていただけるというのは、先ほどご紹介させていただきました E5 版と同等ですよね、
1: うんうんうんうん、そうですね、ですので、まあ、女性の皆さんもこういったフレームもありますから、ぜひ、ね、お立ち寄りいただいて、ね、お気に入りをぜひ見つけていただけたらと思います。
0: そうですね、
1: はいはい、ね、本当にそれこそ、ね、今回ご紹介いただいた 4つの、ね、ブランドを含めて、はいはい、従来からあった、ね、49s であったりとか、
0: もちろんです49s はやっぱり今でも、うん、当店のもう中心となるブランドですので、
1: はい
0: はい、こちらの方も、まあ、もうすぐしたら新しい春夏モデルの導入、うん
1: そう
0: ね、始まる予定となっております。
1: またこちらも、ね、はい、ちょっと楽しみに、ね、はい、お立ち寄りいただきたいと思います。
0: はいはい、
1: さあ、こちら神戸メガさんでございますけども、はい、定休日や営業時間などを教えてください。
0: はい、定休日は毎週火曜日となっております、
1: はい、
0: で営業時間は午前10時から午後7時まで営業となっております、
1: はい、
0: で午後の7時に関しましてはギリギリまでやっておりまして、
1: はい、
0: 7時に入っていただきましたら8時でも9時でも、はい、やっておりますので、
1: はい、
0: 夜遅い方もう駆け込みで入っていただいても柔軟に対応させていただきますので。
1: わかりました、はいはい、ぜひ、ね、こちら、お立ち寄りいただきたいと思います。
0: はい、
1: では最後に、お問い合わせの電話番号をお願いします。
0: はいはい、0796-23-6647となっております。
1: はい、こちらまでお問い合わせください、
0: はい、
1: ね、もう本当にいろんなブランドの今日はね、メガネフレームとかご紹介いただきました、はい、カラーレンズについてもね、ぜひ、お気軽にご相談ください。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひともよろしくお願いいたします。
1: 本日のフレンズドットコムはこちら神戸メガネさんをご紹介しました。今日どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: フレンズドットコム、今日は神戸メガネ株式会社さんをご紹介しました。この4月から新しいブランドのメガネ増えました。マスコットは1895年にニューヨークで創業された120年以上の歴史を誇る老舗アイウェアブランドです。 E5 アイバンは日本を代表するアイウェアブランド E バンが展開するラインの一つで、掛け心地に特化したメガネフレームです。日本のアイウェアブランドアイボルは着るメガネをコンセプトに持つ名門アイバンから生まれたライフスタイルとスポーツをシームレスにつなぐブランドです。サングラスはじめ神戸メガネさんではカラーレンズの色も細かく選ぶことができます。アイバンから誕生した女性向けのアイウェアラインもありますよ。本当ね、ずれない動かないフィット感あるメガネいいですね。きっと皆さんお気に入りが見つかります。メガネのことでご相談あればお気軽にお越しください。今日のフレンズドットコムは神戸メガネ株式会社さんをご紹介しました。

時刻は8時49分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間神戸新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。石井の面白さ伝え半世紀、ゲーム武道ミュージアム来館者30万人達成という、こちらの話題をお届けします。豊岡市赤石の施設博物館ゲーム武道ミュージアムはこの春創設から50周年を迎えました。国の天然記念物ゲーム武道の近くで1976年に資料館として誕生し、建て替えを経て2018年に現施設に全面改装しました。珍しい化石のレプリカや鉱物、岩

席を展示するほか、隣接するカフェや物販などの観光施設も人気で、今月初旬改装以来の来館者は30万人に達したそうです。すごい人数ですね。玄武洞ミュージアムのルーツ、玄武洞資料館は開館に先立つ1971年、田中館長、92歳の田中館長が料理上手だった奥様の美恵子さんと開いた食堂が原点だそうです。田中さんが玄武洞をもっと知ってほしいと考え、自ら収集した資料を展示しているということで、最初の展示は玄武岩とは何か、地球の表面に最も多く存在する火山岩で、名前は特徴の規則的な割れ目、柱状節理が見られる玄武洞に由来します。国内外の玄武岩を集めるうち、関心は田島地域の石、玄武岩内部の結晶などに広がり、子どもらに地学を学んでほしいと化石や宝石の展示を始めたということです。なんかね、ゾウの仲間ステゴドンやティラノサウルスの化石レプリカなどが並ぶほか、田島の地形の成り立ち、地球の歴史も紹介しています。大人も子どもも楽しめるクイズラリーは随時内容を更新しているそうです。隣接する観光施設では収蔵品の関連グッズなどを販売しています。学芸員の中島さんは、そう、中島さん中心にね、企画開発したカフェとコラボした宝石紅茶270円、ちょっとどんなんでしょうね、宝石紅茶、キラキラ輝く紅茶でしょうかね。飲んでみたいとちょっと思ってしまいました。270円。その他、玄武洞のパズル、玄武洞のパズルもありますよ。そう、玄武洞のパズルのね、写真とはちょっとなかった、この玄武洞や周辺の生き物のポストカードの写真が載っていまして、すごいカラフルなんですよ。いろんな色を楽しめそうです。20点がね、このコラボで誕生したということで、中島さんのおすすめは好物のイラストを硬さの順に軸に並べて描いた鉛筆330円で、石好きの心をくすぐるオリジナル商品、現物も見て楽しんでと PR されているようですよ。私鉛筆大好きなんですね。毎日鉛筆結構使ってます。ちょっと気になりますね。中島さんのおすすめ、好物のイラストを硬さの順に軸に並べて描いた鉛筆、ちょっと今度もし行くことがね、今度行った時に確かめてみたいと思います。石好きの心をくすぐるオリジナル商品、ちょっと皆さんもぜひ見て楽しんでみてください。さあ、そして田中館長は玄武洞がある地域に生まれ、石の魅力に惹かれた、ここから面白さを伝え続けたいと話していらっしゃったそうです。玄武洞ミュージアム開館は午前9時から午後5時、中学生以上800円、小学生500円、3歳以上400円となっています。問い合わせは玄武洞ミュージアムまで、電話番号0796-23-3821、 23-3821 番です。このお元気そうな92歳の田中館長の写真、後ろにね、これは何だろう、ティラノサウルス、なんかね、ティラノサウルスの化石レプリカがあって、私なんかちゃんと入ったことがないかも、玄武洞ミュージアム、ちょっと今度入ってみたいと思います。そうだ、前に行った時に入ったんだけど、もう終わりですって言われて諦めて帰ってきたんだった。石大好きなのでね、ちょっと今度ちゃんとしっかり訪れて見てみたいと思います。 T シャツなどもあるようですよ。皆さんもぜひ玄武洞ミュージアムを訪れてみてはいかがでしょうか。以上、神戸新聞よ田島版より記事をご紹介しました。さあ、この後ですね、天気予報お伝えします。

0: 時刻は8時55分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は中部や南部は雲が多く雨の降っているところがありますが、北部は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は27度と昨日より2度ほど高く汗ばむ陽気になりそうです。暑さに体が慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をしてください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡27度、伊豆市丹東26度、城崎25度、竹野、久美浜、神鍋24度となる見込みです。そして明日は雲が広がり、昼過ぎは一時的に雨が降るでしょう。次第に西風がやや強く吹きそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、平年より4度ほど低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は24度と24度と今日より3度ぐらい低くなりそうです。続いて週末の予報です。9日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温15度、最高気温23度。10日日曜日、11日月曜日も晴れ時々曇り、降水確率ともに 20%、 最低気温日曜日13度、月曜日15度、最高気温日曜日24度、月曜日23度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。現在近畿地方には警報注意報は出ていません。海上報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートル、明日は 0.5 メートルのち 2.5 メートルの予報となっています。では8時の時点の気温です。豊岡 16.4 度、霞 18.4 度、和田山 16.4 度となっています。以上天気をお伝えしました。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町。